0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір елі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айтарында партия мен халық разы болатын жақсы оқытушы болу керек тақырыбындағы хабардың бірінші бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

0: дәуір желкені. Партия мен халық разы болатын жақсы оқытушы болу керек. Бас Шуджи Си Цзиньпиннің маңызды байымдаулары оқытушылар қызметінде жаңа жағдай ашуға жетекшілік етті. Ғасырлық ұлы жоспар оқу ағартуды негіз етеді. Оқу ағарту ұлы жоспары оқытушыларды негіз етеді. Партия 18-ші құрылтайынан бері бас Шуджи Си Цзиньпин партия мен мемлекет істерінің ұрпақтан ұрпаққа жалғасуы, ізбасарлары бар болуы стратегиялық тұрғысынан оқытушылар қызметіне айқын талап қойып, жаңа дәуірдегі оқытушылар қосыны құрылысына алға басу беталысын көрсетті. Бас Шуджи Си Цзиньпиннің партия мен халық разы болатын жақсы оқытушы болу керектігін тапсырмасын есте берік сақтаған қалың оқытушылар мен оқу ағарту қызметкерлері әуелгі мақсатты борышты есте берік сақтап, ағартушылар рухын зор күшпен асқақтатып, ден қоя еңбектеніп, үн-түнсіз үлес қосып, мұрал, ақыл, ой, дене, эстетика, еңбек жағынан жаппай жетілген социализмнің анағұрлым көп құрушылары мен ізбасарларын баулу жолында қажымай-талмай күрес жүргізді. Алтын күздің 9-шы айы, 42-ші ретке оқытушылар мерекесі қарсаңында бүкіл елдегі қалың оқытушылар мен оқу ағарту қызметкерлері бас Шуджи Си Цзиньпиннің мерекелік құттықтауы мен ықыласты сәлемін тағы бір рет тапсырып алды. Ұзақ уақыттан бері бүкіл елдегі қалың оқытушы партияның оқу ағарту бағытын мұқият дәйектендіріп, оқу ағарту саласында қажырлықпен еңбектеніп, тәлім беріп, білім үйретіп, партия мен мемлекет істерінің дамуына маңызды үлес қосты. Шынайы қамқорлық жасап, шынайы үміт артты. Бас Шуджи Си Цзиньпин оқытушылар қауымына терең сүйіспеншілік орнатып, өскелең мән беріп, оқытушы оқу ағартуды өрге бастырудың негізі, оқу ағартуды гүлдендірудің қайнары деп баса дәріптеді. 2016 жылы 9-шы айда бас Шуджи Си Цзиньпин ана мектебі Бейжің қалалық 1-ші тамыз мектебіне қайта барды. Кезіндегі ұстаздардың қара шаштары бурыл тартқан, оқытушы мен оқушы арасындағы сүйіспеншілік уақыттың өтуіне бола солғындағаны жоқ. Сақа оқытушыларды көргенде бас Шуджи Си Цзиньпин қабағат қуанып, олармен бір-бірден қол алысып, тебірене былай деді. Сіздердің рухтарыңыздың өте жақсы екенін көріп қатты қуандым. Кезінде мұғалімдер бізге төтенше қатаң талап қоятын, қазір ойласам, соның өмір бойы игілігін көреді екенбіз. Уақыт зымырап өтсе де оқытушыларды құрметтеп, оқу ағартуға мән беру сүйіспеншілігінен бастан аяқ жазбады. Мемлекеттік оқу ағарту жиналысына қатынасты, әрі маңызды сөз сөйледі. Мемлекеттік оқу ағарту жүйесіндегі озат коллективтер мен озат жекелердің уәкілдерімен кездесті. Жауап хат қайтарып, бүкіл елдегі жоғары мектеп Хуаңданьян үлгісіндегі оқытушылар ұжымы уәкілдерін ынталандырды. Әр ретке оқытушылар мерекесі қарсаңында бас Шуджи Си Цзиньпин үнемі түрлі тәсілдер арқылы бүкіл елдегі қалың оқытушыларға мерекелік сәлем жолдап отырды. Мемлекет гүлдену үшін сөзсіз оқытушыларды ардақтау, ұстаздарды құрметтеу керек. 2021 жылы 6 айдың 29-шы күні Бейжің халық сарайы. Бас Шуджи Си Цзиньпин Юннан өлкесі Ли Чжаң Хуапин қыздары жоғары дәрежелі орта мектебі партия ячейкасының шужиі, мектеп бастығы Чжан Гуймиге 1 шілде өрденін өз қолымен берді. Кедей таулы өңірдегі неше мың қыз баланың даши оқу арманын орындауына көмектескен осы халық оқытушысы 1 шілде өрденінің егерлері атынан сөз сөйлеп, тау қойнауындағы балалардың бүгіні туралы алыста шам бар, табанымыздың астында жол жатыр, болашағымыз жарқын деп баяндады. Оқу ағарту істері реформасы даму жөнінде терең ой жүгіртіп, қалың оқытушыларға терең сүйіспеншілік орнатты. Партия 18-ші құрылтайынан бері бас Шуджи Си Цзиньпин оқытушылар қосыны құрылысын арқау ете отырып, бір сыпыра маңызды байымдаулар жасады. Төртке ие жақсы оқытушы болуды алға қойды. Бүкіл елдегі қалың оқытушылар мұрат сенімге, моральды қасиетке, мығым білімге, мейірімді сүйіспеншілікке ие жақсы оқытушы болуы керек. Төртте жол нұсқаушы болуды алға қойды. Қалың оқытушылар оқушылардың мінез-құлықты шыңдауының жол нұсқаушысы, оқушылардың білім үйренуінің жол нұсқаушысы, оқушылардың жасампаздықпен ойлауының жол нұсқаушысы, оқушылардың отанға үлес қосуының жол нұсқаушысы болуы керек. Төрт бірлікті алға қойды. Оқыту мен адам тәрбиелеудің бірлігіне табанды болу, сөзімен тәрбиелеу мен ісімен тәрбиелеудің бірлігіне табанды болу, ден қоя сұрау мен қоғамға назар аударудың бірлігіне табанды болу, ғылым еркіндігі мен ғылымды жүйелілендірудің бірлігіне табанды болу. 2023 жылы 9 айдың 9 күні мемлекеттік таңдаулы оқытушылар уәкілдері әңгіме мәжілісі ашылды. Бас Шуджи Ши Цзиньпин мәжіліске қатынасқан оқытушылардың уәкілдеріне хат жолдап, Жунгоның өзгеше ағартушылар рухын егжей-тегжейлі жинақтады. Олар да мемлекетті көкейінде сақтайтын, отан үмітін адалдықпен ақтайтын мұрат сенім, сөзімен ұстаздық үлгі көрсететін, әрекетімен жұртқа өнеге болатын моральды қасиет, зейінді ашып жүректі нәрлендіретін, адамына қарай тәрбиелейтін адам тәрбиелі ақыл парасаты, құлшына үйреніп шынайы атқаратын, ізденіп жаңалық ашып, өзі бел шешіп кірісетін позиция, оқытумен көңілді шұғылданатын, оқушыларды сүйетін, өзін арнауға пейіл мейірімді жүрек, әлемді құшағына сыйдыратын, мәдениет арқылы адам баулитын ұлағатты талпыныс бар. Идеялық жақта биікте тұрып алысты болжады. Сүйіспеншілігі терең де баянды болды. Бас Шуджи Ши Цзиньпиннің жетекшілігінде, ілгерілетуінде, еліміздің оқытушылар қосыны құрылысы мүлде жаңарып, шырт жаңа бейнеге енді. 2018 жылы Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитеті, мемлекеттік кеңес жаңа дәуірдегі оқытушылар қосыны құрылысы реформасын жаппай тереңдету жөніндегі пікірді басып таратып, оқытушылар қосыны құрылысы реформасын жоғары деңгейде ілгерілетті. 2024 жылы Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитеті, мемлекеттік кеңес ағартушылар рухын асқақтатып, жаңа дәуірдегі жоғары сапалы маманданған оқытушылар қосыны құрылысын күшейту жөніндегі пікірді жариялап, оқу ағартуда қуатты ел құруға тірек болатын жоғары сапалы маманданған оқытушылар қосынын құру жөнінде жаппай жүйелі орналастыру жасады. 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасында оқытушылардың оқу-оқыту қабілетін жоғарылату инженериясын атқарып, жоғары деңгейлі оқытушылар қосынын тәрбиелеу, жетілдіру ортаға қойылды. Қадамды нық басты, нәтижесі көрнекті болды. 2025 жылға дейін елімізде арнаулы оқытушылар 18 миллион 700 мыңнан асып, оқытушылар қосынының сапасы үздіксіз жоғарылап, құрылымы үздіксіз сапалланып, дүние жүзіндегі ең кең көлемді оқу ағарту жүйесіне тірек болып, тамыр тартып, рух сомдап, жаңа адам тәрбиелеуге берік қамтамасыздық әзірледі.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрдеу озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқ...

0: спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
1: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
0: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстанықка дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
0: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
3: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
0: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
2: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
4: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
4: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды

0: жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
1: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
2: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
2: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атаған емес, шық бермес шығайбай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамыны?
9: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
14: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
15: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
4: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлі ет. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
4: با Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
4: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
4: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ық табылады.
16: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
4: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
17: Чанхэ лан юе, чу лун хан хуо, си хэ чу ри, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю син чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чэн мен тай хуо.
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысанаңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегің мен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бағылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радиотелевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жастәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше алдымен бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында ұзын уақыт тыңдағыштағы құлақтың құлығын көбейтеді тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде төмен қарап өте шыққан жастық көктемім тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылтастан айдарында дертің мәлім сенің де қызметтен шегінбе тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Узын уақыттың дағыштағы құлақтың құлығын көбейтеді, аударған Серік Иманқанұлы. Құлақтың құлығы өзігінен түсіп қалады. Құлақ құлығы құлақ жолының сыртынан пайда болатын бір түрлі табиғи зат. Ол тұқ қалтасынан бөлініп шыққан тері май безі мен тері безінен бөліп шығу арқылы қалыптасады. Құрамында бактерия еріткіш фермент пен иммунитеттік шарша белок құрамы болады. Құлақ құлығы сыртқы құлақ жолының терісін дымдандырудан тыс инфекциялаудың алдын алу ролын атқарады. Әрі насекомдарды, бактерияларды және суды тозатын қалтқа әзірлейді. Құлықтың құлақта тұрған уақыты ұзақ болған сайын түсі қаны қатты болады. Өйткені ол шаң тозаң бактерия және жабысқан заттарды сіміреді. Аз мөлшердегі құлық құлаққа пайдалы. Сондықтан құлақ жолының маңында бір қабат жұқа құлақ құлығы сақталады. Қалыпты жағдайда құлақ құлығы өзін-өзі тазалау механизмі арқылы құлақтан шығады. Құлақтың өлі тері клеткаларының толуынан сақтану үшін құлақ құлығы қашанда сыртқа қарай жылжып отырады. Құлықтың мұндай көшуі табиғи астыңғы жақ қозғалысының арқасы, мысалы сөйлеу, шайнау. Құлықтар құлақтың ұшына жеткенде өздігінен түсіп отырады. Бұл механизмді бәсеңдететін немесе кері қайтаратын кез келген нәрсе құлақ құлығының жиналуынан туылады. Мысалы, құлаққа салуға болатын кез келген нәрсе мұны қалыптастыра алады. Көп жағдайда құлықты басқарудың ең жақсы әдісі оны елеп ескермей қою. Үнемі мақта шырпыны істетуге болмайды. Өйткені бұл құлықты құлақ есту түтігіне қайтадан салуға мәжбүрлейді. Тыңдағышты ұзақ уақыт тағу құлақ инфекциясын тудыруы мүмкін. Құлаққа кіретін жабдықтарды қалыпты пайдалану әдетте құлақ құлығы жиналуы мәселесін тудырмайды. Бірақ құлаққа толған құлық бейне бір ішкі құлақ тығыны сияқты. Ол ең соңында перде қабығында қалып, құлақ шыңылдау сияқты жайсыздықты тудырады. Күні бойы тыңдағышты құлаққа тығып алсаң, мынадай жеті түрлі мәселе туылуы мүмкін. Бірінші, құлықты басып, оның жылжымалылығын төмендетіп, оның табиғи түрде шығуын қиындатады. Екінші, құлықты қатайтып, денеде қабынуды тудырады. Үшінші, ауа ағысына әсер етіп, әрі дымқыл құлықтың кеуіп кетуін тосады. Құлықтың ұзақ уақыт жабысқақ болуы құлықтың жиналуына ықпал етеді. Төртінші, тері мен ылғалдық құлақта қалса, бактерияға оңай жұғымдалады. Бесінші, құлықтың табиғи шығарылуына кедергі болып, ақырында бөлініп шыққан безді түтіркендіріп, құлықтың пайда болуын арттырады. Алтыншы, дыбыс мөлшері жоғары болса, есту қуатын зақымдауы мүмкін. Жетінші, қалыптан тыс жиналған құлықтар есту қуатының бұзылуын және ауырсынуын, бас айналуды, құлақ шыңылдауды, қышуды, немесе бас сеңуді келтіріп шығарады. Егер ұзақ уақыт тыңдағышты тағуға тура келсе, басқа тағатын тыңдағышты істетуіне болады. Құлаққа салатын тыңдағышпен салыстырғанда, басқа тағатын тыңдағыш құлақты аз мөлшерде артық ауа ағысымен қамдайды. Бірақ құлақты сыртқы ортаға ашық ұстамағандықтан құлық әлі де жинала береді. Басқа тағатын тыңдағыш құлақ жолының сыртына орналасқандықтан олар құлықтың тығыздалуына немесе бактериямен ауру қоздырғышты құлақ жолына кіргізуі мүмкін емес.

0: Кенсе мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
3: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
4: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
5: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
6: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
4: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
7: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: Төртінші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстанықка дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу рю, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю син чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чуэн нян тай хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үйір екеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
6: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
7: Сипагер үшін күн-түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
8: 我睁眼却是自觉委屈

0: жаңғандарға құрмет.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық. Денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

төмен қарап өте шыққан жастық көктемім. Мақаланы аударған Қанат Сақанұлы. Арада талай жыл аунаса да, сол бір ұсқынсыз өткен жастық көктемімді әліге дейін ұмытқан емеспін. Бәзбір тұстары бейне жан бітіп кеткендей-ақ көз алдымды көлбеңдеп, естемемнің өн бойына көктеп шығып, түн қараңғылығында бейне ай астындағы ағаш тәрізді әрбір тал жапырағына дейін жандана түсіп, жарқырап тұрып алатын еді. 15 жасқа шыққан жылы мен ауданымыздағы ең үздік деген орта мектепке қабылдандым. Әкем мені велосипедіне мінгестіріп алып, тізімдетуге алып жүрді. Қыстақтан шығар ауызда велосипедін жетектеген ол баяулай басып, қыстақтағылардың бәріне аман сәлем жасап өтті. Әкемнің жүзіне сүйініштен күлкерілген еді. Қанша рет қайталанып сұралғанына қарамай, ол даусын көтере түсіп, мақтана, қызының аудандағы бірінші орта мектепке өткенін, енді міне оны тізімге алдырғалы ертіп бара жатқанын, оқу қаражатының тым жоғары екенін, 800 юан тұратынын қайталай айта берді. Жұрт сүйіне қарап мақтауларын жаудыртып жатты.

Осы марапат үндері ішінде әкемнің қадам алысы онан әрі жеңілдей түсіп, үміттің жап жасыл өрісіне беттеп бара жатқандай көрінді маған. Ол сонау көз ұшына дейін нұрлана толқып жатқан шалғын арасында кетіп бара жатқан риясыз ақынды көз алдыға елестететін еді. Дей тұрған мен, әкем менің алдымнан жастық көктемнің нендей бір сұрапыл толқындары күтіп тұрғанын біле бермейтін. Ол мені жағалауға жеткізіп салса да, ары қарай сапарлас болуға шарасыз еді. Ол кезде жастық көктемде пайда болатын безеу бет аузыма шыға бастағандықтан, басымды көтеріп кісі бетіне тура қараудан тартыншақтаушы едім. Бір жағы жұрт күлкі қылар десем, енді бір жағынан сыйықсыз көрінуден алаңдайтынмын. Көршілес кластың ұлдарына қарсы келіп қалғанда, сасқанымнан жүзімді дереу төмен салып, көзіміз түйісе қалар болса, жалма-жан тайдырып әкететінмін. Тіпті осылай еңкейіп жүре бергендіктен, біртіндеп жауырыным да құныс болып бара жатты. Мен бейне су шаяны сияқты әр күні дерлік өзімнің қабығымның ішінде бүріскен күйі өтіп жаттым. Парталасын келбетті ұл бала болатын. Бір күні ол бір журналды алып шығып, парақтай ашты да, маған жалпы жұртқа кең тараған безеу кетіретін дәрінің жарнамасын көрсетіп тұрып, мынаны алып сынап көрсең болады демесі бар ма? Бәлкім ол риясыз көңілден өзінің жанашырлығын ғана білдірген болар. Алайда мұнысы маған естілген сәтте өн бойымды түршіктіріп, құлағымды тұндырып жіберді. Одан әрі бетіндегі әрбір тал безеуді де тілгілеп, қанын сорғалатып жатты. Көзіме лықсып келген жасты зорға тежеп қалдым. Осынау ақ көңіл жігіт өзінің осы бір ауыз сөзі себебінен менің класс жетекшісінен орын ауыстыруды құпия өтінерімді ойлап та қоймаған болар. Маған терезеге таяу орынға ауысып, мұғалімдердің назарынан қалу да, немесе өзіме көңіл бөлетін ақ көңіл ұл сабақтасыммен бірге отырмайтын болу да бәрібір еді. Жастық көктемнің белгісі болған сол безеулердің әрбір талына дейін қораштықтың есін аңқытып тұратын. Мен тағы ауыр дәрежедегі шуашқа шалдықтым. Істетпеген емім қалмаса да өнімі дегендей болмады. Еттен қанға өтіп кеткен жан төзгісіз қышынуды бәсеңдету үшін көзге аса жөнсал көрінетін жалпақ шүперек шағаймен сабаққа баруыма тура келетін. Сабақ өтіліп ортасына келгенде шақайымның бауын босатып, зардап шеккен аяқтарымды сәл салқындатып алатынмын. Алайда осы бір құпия қимылымның өзін қалт жібермей бағып отырған қос жанардың барын сезбеген екенмін. Ол классымыздағы нәтижесі үздік ұлдардың бірі еді. Өзінің жазып сызатын артықшылығы да бар. Өлең құрап шалқыма жазып жүретін. Мәлім бір кешкі пысықтау уағында оның маған хат жолдайтыны есім түгіл түсіме де кіріп шықсын ба. Хатта ол маған мадақ марапатын жаудыртыпты. 95 принциті марапаттан тұратын хатының арасында ол осындай бір биязы қызбала бола тұра, қалайша сабақ арасында шақайынды шешетін мәдениетсіз қылыққа барасың депті таңданысын жасыра алмай. Бұл үн және бір рет құлағымды тұндырды. Бұл рет мен көз жасыма ерік бердім. Содан оның өз әуеніне салып тұрып, көпірме сөзді үйіп төгіп, 100 принциттік болыққан ызамен қайтара хат жазып, оның мені қорлағанына қарымжы соққы бердім. Шыны керек, сол бір ауыз таңданысты сұрақ менің тұтас орта мектеп өмірімдегі бетіме басылған намыс таңбасы болды. Сол намыстың қыспағында мен аяғымды шірткіш дәріге де шыладым. Бұл әкемнің жалынып жүріп қолға түсірген рецепті еді. Аяғымның дәріге тиюі мұң екен. Жанымды көзіме көрсете ауыртып, бір қабат терісі лезде сыпырылып түсті. Мұндай жан төзгісіз ауруға жүйкемнің жұқаруы келіп қосылды. Ұйқыдан қалып, таңнан таңға басым ауырып шығатынды тапты. Ата-анам бұған тым абыржып кетпеді. Тек қоректік жетпегенге балап, әр күні екі тал балықтың бауыр майы капсуласын жегізіп тұрды. Ол кезім орта мектептің екінші жылдығы болатын. Мен осындай жанымды түсінер еш пенде болмаған азап ішінде күн сайынғы үйренуімді ғана табанды жалғастыра бердім. Кей күндері шешем келіп, мектептен алып қайтатын. Ол ауыз жаппай сапылдап, үйренуің қандай, сынау нәтижең қандай, сөзсіз жақсы оқып, ана нағашы тәтеңнің үйіндегі екі баладан асып түсетін бол дегендерді айта беретін. Соңында тағы әрі-сәрі бола тұрып, сән мәрте қайталанған сол бір сұрақты қоятын. Өзіңнің байқауыңша дәшеге өтуіңнен үміт бар сияқты ма? Мен бұған не деп жауап берсем екен? Менің де көңілімді күмән торлап, әңкі-тәңкі болып дағдарып тұрған жоқпын ба?
Мен де жаныма жақын келіп, сен сөзсіз бір жерден шығасың деп шабыт берер бір жанның болуын қалаймын. Алайда маған мұндай деп тілғатқан бір жан болған емес. Оны қойып тегінде көңілімді аулауға тесті бірден бір адам анамның өзі келер күнімнің қалай боларын өзіме анықтатып алмақшы болады. Иә, оның жан дүниесін де менкі сияқты қалың тұман торлап алған еді. Ол да сол бір қабат қалың тұманды сырып тастап, алдыңғы жақтың шұғылаға шомған ашық аспан, яки түнерген түнек екенін білгісі келетін. Мен ешқашан да анамды үмітсіздендірмейтін едім. Әр рет оған бәсең әрі нық дауыспен, менен үміт бар дейтінмін. Содан былай мен аяқ басуымнан сыбдыр шықпайтын мысық болып алдым. Жаңбырлы күні тамды жағалай, бір жағынан суға малшына алға тарсам, енді бір жағынан аса сезгір ис түйсігім мен бір жұп сақ құлағым арқылы алда ұзаққа жетуіме кедергі болатын бөгеттерді аңдып, одан еппен айналып өтіп, жалғасты мысық табандап алға тарта беретін болдым. Барлығы есінеп құшынап ұйқыға бейім тұратын, сабақ аралығындағы демалыста мен дайым жанды жадыратып, күш жігер беретін сөздерді ішімнен оқи беруші едім. Содан тура жаттап алғанға дейін оқитынмын. Мен құлшынғанға құт үйір екеніне сендім. Аузымнан шыққан әрбір шабытты сөз қайта айналып келіп өзімнің жан дүниемді емдеп жататын. Мен асқақ рухым мен қораш денемді сүйрей жүріп, келер күн деп жанталасқан құлшынысымның тіпті ұзаққа жеткізетініне, осынау шағын қалашықтан шығып, шырқау көкке қанатымды серпе қаққанымда, одан шыққан шуылдаған дауысқа жұрт біткеннің бастарын көтеріп, тамашалай көз салатынына сендім. Мектептің жым-жырт шағын тоғайы арасынан дайым менің бейнем байқалатын. Өзіммен өзім болып кітабымды қолым алып, жидағатпен оқи беретінмін. Төңірегімдегі екіден үштен топтасып, қысыр кеңес айтып отыратын сабақтастарым мені титтей де мазалай алмайтын еді. Мен адам құдіреттеніп, тек өзімен өзі ғана қалатын әлемге енгенде, барлық ызыңшу дауыстардың бұлыңғыр тартқан артқы көрініске айналатынына, немесе бары не, жоғы не дейтін көлеңкеге айналып қалатынын байқадым. Мына бір жақта ескек самал тұрып, сұлу қыздың көйлегінің етегін желпіді. Ал мен сұлу емес едім, өңі түзу көйлегім де жоқ болатын. Тек әпекем алып берген жөн сал сар көйлегім бар еді. Оны білдірмей тығып қойғанмын. Күндерде бір күн өзім ақша тауып, өзім ұнатқан киімдерді сатып ала аламын. Ал қазір сол күлденген әлемге жеткізетін жолда келе жатырмын деп үнсіз ойлаушы едім. Мен осылайша басымды төмен салған күйі 3 жылды өткіздім. Соңында қайғы қасіретті, азапты, қорашсынуды, үмітсіздікті, дағдарысты сыпырып жіберіп, тасенің табалдырығынан аттадым. Анама да, өзіме де еш шүбәсіз, камыл үміт сыйладым.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атаған емес, шық бермес шығайбай сол.
9: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
5: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.

Жуырда төңірегімдегілердің кейбірі жұмыстан шегінді. Тағы көп деген кісілер бас қосып, қызмет ауыстырмау мәселесіне бас қатыруда. Айналып келгенде бәрінің айтатын сылтауы сол. Қазіргі қызметіне болған түрлі көңілсіздігі. Жұмыс аясын жақтырмау. Үстемелі шаруадан шаршау. Еңбекақының төмендігі. Қызметінің өсілуіне көзі жетпеу. Қызметке шыққан кезде сарбаздар секілді түрлі адамдармен парасат пен жүректілік жайлы сынасасың. Қызметтен түскеннен кейінгі сен едемде электрі үзілген қол темірге айналып, кез келген уақытта құлап түсесің. Қарағанда күлкілі болып көрінген бұл іс сансыз адамның сыздаған жеріне шаншылғандықтан көптеген тораптастар күрсініп тұрып, міне бұл мен, қызмет бәрімізді құтқырлап, жұмысқа шығу қатты қалжыратып жіберді, деседі. Сенің қазіргі қызметіңе қарата көп деген көңілсіздігің бар ма? Сен де жұмысқа шықпаушылардың бірісің бе? Қызмет ауыстыру мәселесінде мәлтектеп тұрсың ба? Егерде күннен күнге қалжырап, қызмет істеуден қажысың, өзіңнен төмендегі екі сұрауды сұрап көруің бұрыс болмас. Бірінші, қызмет ауыстырсаң, барған орныңда барлығы ойлағаныңдай бола қала ма? Екінші, қызмет істемесең ғана тұрмыста шаршамайсың ба? Ешқашанда рахаттанып істейтін жұмыс болмақ емес. Сонда қызмет ауыстырсаң ғана жақсы бола ма? Бұл сұрауларды ауыз қалғанымда, тосыннан тасөдегі бір сабақтасым ойыма орала кетті. Оқу тауысқаннан кейін біз Шенчжинда бірге қызмет іздедік. Ол дереу қызмет тапты. Онан соң дереу қызмет ауыстырды. Оқу тауысқан бір жыл ішінде 10 неше қызмет ауыстырып, бетпе-бет емтиханға қатынасқан серіктестігі 100-ден асты. Кейін біз өзара әзілдесіп отырып одан, қызмет ауыстыруға құмартып қалғаннан қалайсың? Шенчжинда осыншама көп серіктестіктің ішінде көңіліңе біреуі де жақпады ма, деп сұрадым. Ол лажысыздан, қызмет ауыстыруға шынын да құмартасың. Әуелі қызмет ауыстыру жиі болған сайын, онан ары алаңғасарлыққа түсіп, көңіліңді тыныштандыра алмайсың. Барған серіктестігің көп болған сайын, соңынан салыстырып көрсең, бір-бірінен жөндемес, деп жауап берді. Ол тағы шарасыздықтан қалжыңдап, ұқсас бір серіктестікте бір жыл істедің. Қызметтен шегінуді ойласып көрмедің бе, деді. Қызметтен шегінуді ойламадым емес, ойлағанмын. Алайда ол айтқандай әрбір серіктестіктің бәрінде қолайсыз жері бар. Бірақ та кейде қызметтен шегіне салу да мәселені түбегейлі шеше алмайды. Бұл дүниеде ешқандай олқылықсыз, рахатын ғана көруге болатын бірде-бір қызмет жоқ. Ересектердің қызметі құсалыққа толы болады. Барлығы өз құсалығының құрсауында тісін тісіне басып, табандылықпен қызмет істейді. Кейбір жұмыс жүйкені тоздырып, өрлі-қырлы шапқылатып, текедей тентіретеді. Бір ағай қоржын қолаңдарын алып, бөтен қалаға тіршілік ету үшін келіп еді. Далада үш күн сенделіп жүріп, күні бүгінге дейін тұрақ тапқан жоқ. Кейбіреулер былай дейді. Өмірде қызметті таңдауға болады, бірақ уақытты таңдауға келмейді. Барлығыс үңілуге үлгіртпейді. Үңіле қалсаң, жапсарында жасырынған жәбір жапаны байқайсың. Мейлі қандай қызмет болсын, барлығында сен жақтырмайтын жер болады. Қызмет ауыстырған күннің өзінде де жек көретін бір жағына жолығасың. Бірден бір шешуге болатын амал, қызметтің жай жапсарын жете танып, әуелгі парасаттылықпен табанды болу. Саргыдыр тартқан бір ауру әйелдің әлеуметтік автобусқа үлгіріп қызметке барған әңгімесі есіме түсіп отыр. Әлгі әйел әлеуметтік қатынасқа кетіп бара жатқан жолында, ол жаққа бір, бұл жаққа бір соғылып, неше рет шығылып түссе де орнынан түрегеліп автобусқа әзер шығады. Көлікке шыққасын екі беті оттай лапылдап, басын терезеге сүйеп, көзінен жас сорғалап тұрады. Жұртшылық оғысқаннан кейін мынаны білген. Бұл әйел зауатта кешкі кезекте істейді.
бұның алдында денсаулығы жақсы болмағандықтан шипағанаға барып укол салдырады. Укол біткен соң 300 юандық сыйлық сомасынан айырылып қалмау үшін ауырып тұрса да жұмысқа кетіп бара жатқан екен. Кейбіреулер былай дейді. Ол әйел өзін қалай аялауды білмеген. 300 юандық толық қызмет сыйлығы үшін жанынан безген бе? Бірақ бұндай жағдайды қыруар адамдар өз бастарынан өткізгеннен кейін ғана түсіне алады. Жанға бататын мынадай бір сөзді естігенім бар. Тұрмыста 80%-тік бейнет қызмет істеуден келетінін, алайда қызмет істемесем 100%-тік бейнет ақша жоқтықтан келетінін білемін. Сондықтан жұмыс істеу мен ақша жоқтық аралығында мен тағы да жұмыс істеуді таңдадым. Қызмет шапалы, бірақ көп санды адамдар үшін алып айтқанда жұмыссыз жүру де көңілдің азабы. Көптеген оқырмандар үнемі былай деп сұрау қояды. Қызметте табан тіреп тұра алмадық, қайтуымыз керек. Егерде ертерек неше жылдың алдында болса, бәлкім оларға өз ойын бойынша жүр. Жақсы көрмейтін қызметіңе зорланба дер едім. Бірақ қазір болса, мүлде оларға қызметтен қол үздеп ақыл айтпаймын. Себебі, әркім өзіне ұнаған әдісі бойынша таңдай бергенмен, қаражат та қажет екендігін жақсы білемін. Кейбір азапты сөзсіз ішке жұтып жібергенде ғана қиындықтан өте шығасың. Қызмет істегін келмеген кездерде Раймонд Лейн Крофордтың бір сөзі еске оралады. Мен тағы да қызметтің құндылығына сенемін. Бейнетті қанша тартсаң, сонша жақсы. Жұмыс істемейтін адамдар көп уақытта өз күйзелісіне салынады. Қызмет өте жапалы болады. Алайда адам өмірін аурудан айықтырады дегенді мойындамасқа болмайды. Қарбаластық барлық бәлсінуді жасалады. Құлшына қызмет істеп, ден қоя ақша тауып, қабілетті шыңдап, нашар жағдайды өзіңе қажетті жаққа қарай бейімдеуге құлшынсаң, бейнетің бірден деп дәрсіз жазылады. Шығар жолды қарастырғанда жұмыстан қашқалақтамауың керек. Сонда ғана тұрмысың сөзсіз бірден деп түзіле түседі. Мақаланы аударған Шаңатай қаптыгерім.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Думбыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Я, қадірменді тыңдармандар, Жас Дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырысбайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйконго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

жұңғыша социалистік демократия жаңа болмыс әрі жақсы болмыс. Әрине, бұл жұңғоның саяси дүзімі мінсіз, оны кемелдендірудің, дамытудың қажеті жоқ дегендік емес. Дүзім сенімі өзін зор санау, өзіне өзі қанағаттану емес. Ілгері баспау, тоқырап қалу тіптір емес. Қайта дүзім сенім бекемдеу мен үздіксіз реформалауды, жаңалық ашуды ұштастыру. Түбірлі саяси дүзімге, негізгі саяси дүзімге табанды болу негізінде, дүзім жүйесінің кемелденуі мен дамуын үздіксіз ілгерілету. Біз бастан аяқ былай деп қараймыз. Біздің демократиялы заңмен басқару құрылысымыз халық демократиясын кеңейтудің, экономикалық қоғамдық дамудың талабына әлі де толық сәйкесе қойған жоқ. Социалистік демократиялы саясидің дүзілісі, механизмі, тәртібі, жүйесі және нақты қолданылуы жақтарынан әлі де кемелденбеген жерлері бар. Халықтың демократиялық құқығын қамтамасыздандыру, халықтың жасампаздық рухын сәулелендіру жақтарында әлі де кейбір жетерсіздіктер бар. Сондықтан оны сөз жоқ, үздіксіз кемелдендіре түсу керек. Реформаны жаппай тереңдету барысында біз саяси дүзіліс реформасын белсене орнықты ілгерілетіп, халықтың өзіне өзі қожайын болуын қамтамасыздандыруды негіз, партия мен мемлекеттің өміршеңдігін күшейту мен халықтың белсенділігін жұмылдыруды нысана ете отырып, социалистік саяси өркениетті үздіксіз гүлдендіруіміз керек. Мемлекет халық құрылтайы құрылғандығының 60 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2014 жылы 9 айының 5 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 84 бет. Социалистік демократиялы саясиді дамытуда маңыздысы әбзелділіктеріміз бен ерекшеліктерімізді әлсіретпеуіміз немесе азайтпауымыз, қайта күшейтуіміз және кеңейтуіміз керек. Біз партияның жалпы жағдайды меңгеріп, әрқайсы жақтарды сәйкестіретін басшылық ұйытқу ролын сәулелендіруге табанды болып, партияның билікті ғылыми, демократиялы, заң бойынша жүргізу деңгейін жоғарылатып, партияның халыққа басшылық етіп, мемлекетті ұтымды басқаруына кепілдік етіп, басшысыз қалу, тарыдай шашылу жайттерінің туылуынан шынай сақтануымыз керек. Біз мемлекеттің барлық құқығының халыққа тән екеніне жазбай, халықтың заң бойынша демократиялы сайлау жүргізуіне кепілдік етумен бірге, халықтың заң бойынша демократиялық шешім жасауына, демократиялық басқаруына, демократиялық бақылауына да кепілдік етіп, сайлауда көпіртіп уағда беретін, сайлаудан кейін онымен ешкім санаспайтын жайттың туылуынан шын мәнде сақтануымыз керек. Біз Жұңғо Коммунистік партиясының басшылығындағы көп партия селбестігі мен саяси мәслихат кеңесі дүзіміне табанды болып, және оны кемелдендіріп, қоғамдағы түрлі күштердің селбесуі мен сәйкесуін күшейтіп, топтар ара тартысып, бірін-бірі қақпайлау жайтының туылуынан шын мәнде сақтануымыз керек. Біз ұлттық өңірлік автономия дүзіміне табанды болып, және оны кемелдендіріп, теңдік, ынтымақтылық, қайырымдылық, жарасымдылық сынды социалистік ұлттар қатынасын бекендеп, ұлттардың тату тәтті өтуіне, береке бірлікте тұрмыс кешіруіне, жарасымды дамуына дем беріп, ұлттық кірбеңдік, ұлттық қақтығыс жайтының туылуынан шын мәнде сақтануымыз керек. Біз негізгі сатыдағы бұқараның өзін өзі басқару дүзіміне табанды болып, және оны кемелдендіріп, негізгі саты демократиясын дамытып, халықтың демократиялық құқығын заң бойынша тікелей жүргізуін қамтамасыз етіп, халықтың көріністе оқуғы болғанымен, іш жүзінде оқуғы болмайтын жайттың туылуынан шын мәнде сақтануымыз керек. Біз демократиялық орталықтандыру дүзімі сынды осы дүзіммен принципке табанды болып, және оны кемелдендіріп, мемлекет органдарының қабілеті мен қызмет өнімділігін жоғарылатуына, сәйкестіру мен сәйкесуді күшейтуіне қозғаушылық етіп, ел басқарудың құдіретті біріккен күшін қалыптастырып, бір-бірімен тіресетін, ішкі талас тартысқа түсетін жайттың туылуынан шын мәнде сақтануымыз керек. Мемлекет халық құрылтайы құрылғандығының 60 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2014 жылы 9 айының 5 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 85-86 бет. Жұңғоша социалистік саяси даму жолы таяу заманнан бергі жұңғо халқының ұзақ уақыт қажырлықпен күрес жасау тарихи логикасының, назариялық логикасының, әмәлияттық логикасының табиғи нәтижесі. Партияның мәндік қасиетінен таймай, партияның түбірлі мақсатын әмәлиятта әйгілеудің қажетті талабы. Дүниежүзінде бүкілдей оқсас саяси дүзім үлгісі жоқ. Саяси дүзімге ерекше қоғамдық саяси шарт жағдай мен тарихи мәдениет дәстүрін қайырып қойып, абстракт баға беруге болмайды. Бір күйді қатып семуге болмайды. Шетелдің саяси дүзім үлгісін қаз қалпында көшіріп қолдануға болмайды.
Еліміздің социалистік демократиялық саясына ұзақ уақыт табанды болып, оны үздіксіз дамытып, саяси түзіліс реформасын белсене орнықты ілгерілетіп, социалистік демократиялық саясиді дүзімдендіруді, жүйелілендіруді, тәртіптендіруді ілгерілетіп, халықтың түрлі жолдар мен формалар арқылы мемлекет істерін, экономика мәдениет істерін, қоғамдық істерді заң бойынша басқаруына кепілдік етіп, жанды да жалынды, тынышты ынтымақты саяси жағдайды бекемдеу және дамыту керек. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18-ші күні Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 28-ші бет. Партия басшылығының халықтың өзіне өз қожайын болуының мемлекетті заң мен басқарудың органикалы бірлігіне табанды болу. Партия басшылығы халықтың өзіне өзі қожайын болуының және мемлекетті заң мен басқарудың түбірлік кепілі. Халықтың өзіне өзі қожайын болуы социалистік демократиялық саясидің мәнді ерекшелігі. Мемлекетті заң мен басқару партияның халыққа басшылық етіп, мемлекетті басқарудағы негізгі тәсілі. Осы үшеу еліміздің социалистік демократиялық саясидің ұлы әмәлият мен бір арнада тоғысады. Еліміздің саяси өмірінде партия басшылық орнында тұрады. Партияның орталықтанған бір тұтас басшылығын күшейту, халық құрылтайының, өкіметтің, саяси кеңестің және сот мекемесінің, прокуратураның заң бойынша ұстап бойынша функциясын атқаруына, қызметін өрістетуіне, ролын сәулелендіруіне қолдау көрсетеді. Осы екі жақ бірлікке келген. Партияның басшылық тәсілі мен билік жүргізу тәсілін жақсартып, партияның халыққа басшылық етіп, мемлекетті ұтымды басқаруына кепілдік ету. Халықтың саясиға тәртіппен араласуын кеңейтіп, халықтың заң бойынша демократиялық сайлау жүргізуіне, демократиялық кеңесуіне, демократиялық шешім жасауына, демократиялық басқаруына, демократиялық бақылауына кепілдік ету. Мемлекет заң түзімінің тұтастығын, абыройын, беделін қорғап, адамдық құқықты заң мен басқару арқылы қамтамасыз етуді күшейтіп, халықтың заң бойынша жан-жақты құқық пен еркіндікке ие болуына кепілдік ету керек. Негізгі сатының билігін бекемдеп, негізгі сатының демократиялық түзімін кемелдендіріп, халықтың жағдайдан хабардар болу құқығын, араласу құқығын, ойын білдіру құқығын, бақылау құқығын қамтамасыз ету. Заң бойынша шешім жасау механизмін ақаусыздандырып, шешімі ғылыми, атқаруы батыл, бақылау пәрменді құқық жүргізу механизмін орнату. Әр дәрежелі басшы кадрлар демократия танымын күшейтіп, демократиялық стилді сәулелендіріп, халықтың бақылауын қабылдап, халықтың қалаулы қызметкері болу керек. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18-ші күні Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 28-29 бет. 2. Жалпы барысты халық демократиясы социалистік демократияның саясидің мәндік қасиеті. Ең кең, ең шынайы, ең жарамды демократия. Біз жұңғыша социалистік саяси даму жолымен жүреміз. Мұнда халық демократиясы тұтас барыстық демократия болып табылады. Барлық келелі заң шығару шешімдерінің барлығы тәртіп бойынша демократиялық ақылдасу, ғылыми шешім жасау, демократиялық шешім жасау арқылы жарыққа шығады. Шанхай қаласы Чаңнин районы Хунчау көшесі Губей қала тұрғындары орталығын көзден кешіргенде сөйлеген сөзі 2019 жылы 11 айдың 2-ші күні. Демократия бүкіл адамзатқа ортақ құндылық. Жұңғы коммунистік партиясы

Шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 258 бет. Демократия сәңге қоятын әшекей бұйым емес. Қайта ол халық шешуге тиісті мәселелерді шешу үшін пайдаланылады. Бір мемлекеттің демократиялы болған болмағандығының тетігі халықтың өзіне өзі қожайын болуын шын мәнінде орындай алған алмағандығында. Мұнда халықта дауыс беру құқығының бар жоқтығына қарап қалмай, оның да маңыздысы халықтың жаппай атсалысу құқығының бар жоқтығына қарау. Халықтың сайлау барысында ауызша қандай уәде алғандығына қарап қалмай, оның да маңыздысы сайлаудан кейін осы уәделердің қаншалықты жүзеге асқандығына қарау. Түзімдер мен заңдар қандай саяси тәртіптер мен саяси қағидаларды белгілегендігіне қарап қалмай, оның да маңыздысы осы түзімдер мен заңдардың шын мәнінде атқарылған атқарылмағанына қарау. Оқуғыс тету қағидасы мен тәртібінің демократиялы болған болмағандығына қарап қалмай, оның да маңыздысы биліктің шын мәнінде халықтың тежемінде болған болмағандығына, бақыланған бақыланбағандығына қарау керек. Егер халық дауыс берген кезде ғана оянып, дауыс беріп болғаннан кейін ұзақ ұйқыға кетсе, сайлау бәсекесінде көпіртіп айтылған ұрандарды ғана естіп, сайламнан кейін ешқандай сөз сөйлеу құқығы болмаса, дауыс жинағанда ғана қадірленіп, сайлаудан кейін ескерусіз қалса, мұндай демократия нағыз демократия болмайды. Жалпы барысты халық демократиясы ең кең, ең шынайы, ең жарамды социалистік демократия. 2021 жылы 10 айдың 13 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнді. 4 том. Шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 258-259 бет. Демократия аз санды мемлекеттің патенті емес. Қайта әр ел халқының құқығы. Бір мемлекеттің демократиялы болған болмағандығын бағалауды сырттағы білгірсінген аз санды адам бағаламайды. Қайта осы елдің халқы бағалайды. Халықаралық қоғамда қайсы елдің демократиялы болған болмағандығын бағалауды өзінікін жөн санайтын аз санды ел бағаламайды. Қайта халықаралық қоғам бірге бағалайды. Демократияны жүзеге асырудың алуан түрлі әдісі болады. Барлығын бір қалыптан шығару мүмкін емес. Дүние жүзіндегі бай мазмұнды саяси түзімдерді бірыңғай өлшеммен өлшеу, адамзаттың сан алуан саяси өркениетіне бір сыдырғылықпен қараудың өзі демократия емес. Жалпы барысты халық демократиясы ең кең, ең шынайы, ең жарамды социалистік демократия. 2021 жылы 10 айдың 13 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнді. 4 том. Шетел тілдері баспасы. 2022 жылғы басылымы 259 бет. Жұңғы коммунистік партиясы халық демократиясы туын бастан аяқ биік ұстап, бастан аяқ мынадай негізгі көзқарастардан жазбады. Біріншіден, халық демократиясы социализмнің жаны. Демократия болмаса социализмде болмайды. Социалистік осы замандануда болмайды. Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі де болмайды. Екіншіден, халықтың өзіне өзі қожайын болуы социалистік демократиялық саясидің мәні және ұйтқысы. Социалистік демократиялық саясиді дамыту дегеніміз халықтың еркін әйгілеп, халықтың оқық мүдесін қамтамасыз етіп, халықтың жасампаздық қуатын тасқындатып, түзімдік жүйе арқылы халықтың өзіне өзі қожайын болуына кепілдік ету болып табылады. Үшіншіден, жұңғыша социалистік саяси даму жолы жұңғының мемлекет жағдайына үйлесетін, халықтың өзіне өзі қожайын болуына кепілдік ететін дұрыс жол. Таяу заманнан бергі жұңғы халқының ұзақ уақыт қажырлықпен күрес жасау тарихи логикасының, назариялық логикасының, әмәлияттық логикасының табиғи нәтижесі. Партияның мәндік қасиетіне, партияның түбірлі мақсатын әмәлиятты әйгілеуге табанды болудың табиғи талабы. Төртіншіден, халықтың сайлау дауыс беру арқылы құқығын жүргізуі және халықтың ішкі бөлігіндегі әрқайсы жақтың келелі шешім қабылданудан ілгері жан-жақты мәслихаттасып, ортақтық сипат алатын мәселелерде мүмкіндіктің барынша бірауыздылыққа келуі жұңғының социалистік демократиясының екі түрлі маңызды формасы. Ол жұңғының социалистік демократиялы саясиінің түзімдік ерекшелігі мен әбзелділігін бірге қалыптастырады. Бесіншіден, социалистік демократиялық саясиді дамытудың тетігі еліміздің социалистік демократиялық саясиінің ерекшелігі мен әбзелділігін толық сәулелендіріп, социалистік демократиялық саясиді түзімдендіруді, жүйелендіруді, тәртіптендіруді үздіксіз ілгерілетіп, партия мен мемлекеттің гүлденіп көркеюі мен баянды тыныштығын анағұрлым кемелді түзіммен қамтамасыз ету. Жалпы барысты халық демократиясы ең кең, ең шынайы, ең жарамды социалистік демократия. 2021 жылы 10 айдың 13 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнді. 4 том. Шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 259-260 бет.
Партия 18-ші құрылтайынан бері біз демократиялық саясидің даму заңдылығы жөніндегі танымымызды терең

төмендетіп, жалпы барыстық халық демократиясында келелі ұстанымды алға қойдық. Еліміздің жалпы барыстық халық демократиясында кемелді дүзімдік тәртіп қана емес, кемелді араласу әмәлиятта бар. Еліміз Жұңғо жұмысшы тап басшылығындағы жұмысшы диқан одағын негіз еткен халық демократиясы диктатурасындық мемлекет тұлғасы, халық құрылтайы дүзіміндегі билік тұлғасы, Жұңғо коммунистік партиясы басшылығындағы көп партия селбестігімен саяси мәслихат кеңесі дүзімі, ұлттық өңірлік автономия дүзімі, негізгі сатыдағы бұқараның өзін-өзі басқару дүзімі сияқты негізгі саяси дүзімдерді жүргізіп, ең кең көлемді отаншылдық бірлік сапты бекемдеп және дамытып, жан-жақты кең көлемді органикалы ұштасқан халықтың өзіне өзі қожайын болу дүзімі жүйесін қалыптастырды. Алуан түрлі іркіліссіз тәртіпті демократия арнасын қалыптастырды. Барша халық демократиялық сайлауды, демократиялық кеңесуді, демократиялық шешім жасауды, демократиялық басқаруды, демократиялық бақылауды заң бойынша жүргізеді. Мемлекет істерін, экономика және мәдениет істерін, қоғамдық істерді түрлі арна және формада заң бойынша басқарады. Еліміздің жалпы барыстық халық демократиясы барыстық демократия мен жетістік демократияның, тәртіптік демократия мен мәндік демократияның, тіке демократия мен жанама демократияның, халық демократиясы мен мемлекет еркінің бірлігін жүзеге асырды. Ол жалпы тізбекті жан-жақты толық қамтымды демократия, ең кең көлемді, ең шынайы, ең жарамды социалистік демократия. Біз жалпы барыстық халық демократиясы құрылысын үздіксіз ілгерілетіп, халықтың өзіне өзі қожайын болуын партияның ел басқарудағы саясат шараларында нақты реал түрде әйгілеуіміз. Партия мен мемлекет органдарының әр жақтағы, әр сатысында қызметтерінде нақты реал түрде әйгілеуіміз. Халықтың тамаша тұрмысқа талпынысын жүзеге асыру қызметтерінде нақты реал түрде әйгілеуіміз керек. Жалпы барыстық халық демократиясы ең кең, ең шынайы, ең жарамды социалистік демократия. 2021 жылы 10 айдың 13 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 260-261 бет. Халық құрылтай дүзімі еліміздің жалпы барыстық халық демократиясын жүзеге асырудағы маңызды дүзімдік дәнекер. Партияның басшылығында халықтың тәртіп пен саясиға атсалысуын үздіксіз кеңейтіп, адамдық құқықты заңмен басқару арқылы қамтамасыз етуді күшейтіп, халықтың заң бойынша жан-жақты құқық пен еркіндікке ие болуына кепілдік ету керек. Халықтың заң бойынша сайлау құқығын жүргізуіне кепілдік етіп, халық құрылтайы уәкілдерін демократиялық жолмен сайлап шығып, халықтың жағдайдан хабардар болу құқығын, араласу құқығын, ойын білдіру құқығын, бақылау құқығын халық құрылтай қызметінің әрқайсы жағына, әрқайсы буынына, жалпы барысына тиянақтандыруға кепілдік етіп, партия мен мемлекеттің шешім жасауды, атқаруды, бақылауды тиянақтандырудың барлық буынында халықтың үнін ести алуына шынайы кепілдік ету керек. Халық құрылтайының халық тілегін демократиялы жеткізу текшесімен дәнекерін кемелдендіріп, халықтың пікірін қабылдау, халықтың ақыл парасатын шоғырландыру қызмет механизмін ақаустандырып, халық құрылтайы мәслихатын, заң шығару мәслихатын ілгерілетіп, әрқайсы жақтағы қоғамның ауқымын, халықтың райын, барша халықтың түбірлі мүддесімен бірлікке келтіру керек. Жұңғоша социалистік демократия, халық құрылтайы дүзімі жөндегі зерттеу үгіттеу қызметін күшейтіп, еліміздің саяси дүзімінің ерекшелігі мен әбзелділігін ашып айтып, Жұңғо демократиясы хикаясын ойдағыдай баяндау керек. Жалпы барыстық халық демократиясы ең кең, ең шынайы, ең жарамды социалистік демократия. 2021 жылы 10 айдың 13 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 261 бет. Еліміз жұмысшы тап басшылығындағы жұмысшы диқан одағын негіз еткен халық демократиясы диктатурасындық социалистік мемлекет. Мемлекеттің барлық билігі халыққа тән. Халық демократиясы социализмнің жаны. Жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құрудың қажетті мазмұны. Жалпы барыстық халық демократиясы социалистік демократиялық саясидің мәндік қасиеті. Ең кең, ең шынайы, ең жарамды демократия. Жұңғоша социалистік саяси даму жолымен сөз жоқ ауытқымай жүріп, партия басшылығының халықтың өзіне өзі қожайын болуының, мемлекетті заңмен басқарудың органикалы бірлігіне табанды болып, халықтың негізгі тұлғалық орнына табанды болып, халықтың еркін толғай келіп, халықтың құқық мүддесін қамтамасыз етіп, халықтың жасампаздық қуатын тасқындату керек. Жұңғоша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні
Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Біз халықтың өзіне өзі қожайын болу дүзімі жүйесін ақаусыздандырып, халықтың саясиға тәртіппен араласуын кеңейтіп, халықтың заң бойынша демократиялық сайлау жүргізуіне, демократиялық кеңесуіне, демократиялық шешім жасауына, демократиялық басқаруына, демократиялық бақылауына кепілдік етіп, халық бұқарасының белсенділігін, ырықтылығын, жасампаздығын сәулелендіріп, жанды да жалынды, тынышты ынтымақты, саяси жағдайды бекемдеуіміз және дамытуымыз керек. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан.

Е, қадірменді радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме? Бағдарламамыздың кезекті берілімінен ең әуелі, жалғыз соқпақ қайталанбас өмірді еркін жаса, қасіретке көмілме деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Аударған Құрал Кәсіпбайұлы. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Тіршілікте тік басып, күннің сәрісін көреді екенсің. Дәм дүзін таусылғанша тарпынып жүріп ақ, еншіңе тиген ащы тұщының бәрін татасың. Тістің үгітілгенін тіл білгені сияқты, тағдырыңыз сізге көл сыйлады ма, әлде шөл сыйлады. Оны тек өз жаныңыз ғана анық сезбек. Біреу күн нұрына малынса, біреулер ай сәулесіне де зәру болған жұмбақ тірлікте. 30 тістен тараған сөз 10 құбылып, 30 рулы елге тарап жатса, ағаштың аласасы мен биігі болғанысында, достың да адалы мен таязы бар екенін уақыт дәлелдеп көзіңмен көресің. Сансыз қауышу мен қоштасулар өмірімізді құрап, бірі құшақ-құшақ гүл сыйласа, ал біреуі жанарыңа мұң сыйлап жатады. Тауқымет атаулының тәттісі болмайтын сияқты, кейде бастан кешкен ауыр күндеріңді қайра сабақтасаң, жібек жаныңның қалай төзіп келгеніне таң қаласың. Сонда барып, адам баласының болаттан берік, әйнектен де күйреуі екенін шындап сезінесің. Азат басына ажырғы киіп, өмірдің ақ қарасы үшін өлілгенше өзімен алысып өтетін жандар аз ба? Осындайда ақиқат өмір өзін ақтап жанталасады. Өмір өтеді, қарттық жетеді. Таусылмайтын тау болсаң да қарапайым жан иесі болғандығымыздан біздегі ақыл ой күш-қуаттың барлығы шекті. Әсіресе жан дүниеміз ол да шет-шексіз жаралған жоқ. Осы ақиқатты ерте сезген есті жан жүрегіне жүгартпас болар. Ауыр жүк аяққа тұсау. Тұйыққа тірелгенде жол тауып, ойлау формамызды өзгертейік. Қуанышқа тасып, қайғыға жасу дәрменсіздік. Шипаның тәуірі шыдамдылық депті данағалыққа. Ендеше қанағат түбі қайыр ғой ағайын, еңсемізді түсірмейік. Жүйкеңіз шын жұқарған екен, онда жаныңызға тыныштық сыйлағайсыз. Өткен іске салауат айтып, жан дүниеңізді аршып, жаңартқайсыз. Өйткені адам құлақтан азып, көңілден семіреді. Аяқ сүрінсе бас сорлайтын анық болғандықтан, өткен күн өкінішін арқалап, сары уайым бос қайғыға шегілгенше, өршелене өрге ұмтылып, үмітке желкен байлау керек. Есіңізде болғай, уақыт шексіз болғанымен ғұмыр шекті. Әсте алтын уақытыңызды соқыр жармаққа да татымайтын қораш жандар мен мардымсыз істер үшін зая кетіруші болмаңыз. Өзіңізді орынсыз кінәлап, тырнақ астынан кір іздеп, жұмыртқадан жұңғыр қу дұрыс емес. Өмір сапар барысында арман туын алға ұстап, әуелі қадамды дұрыстаңыз, қалаған жұмысыңызбен шұғылданыңыз да, жаныңыз сүйген адаммен бір жасаңыз. Мәлім оқырманның жазған лебіз есімде қалыпты. Қатты ұнатқан аяқ киіміңіздің сізге шақ келетіні жоқ болып қалса, онда ешекіленбестен көрші дүкенге бас сұғыңыз. Онан мүмкін жарасымды палто сатып аласыз. Бал дәмі таңдайыңыздан кетпейтін үйреншікті асқанаңыз жабылып қалса, онда қатарындағы басқа дәмханалардан

айтса болады. Жүрегіңізден орын берген аяулы жан алда-жалда қош айтып кетсе, онда уайымдамаңыз. Қайта құлшына қызмет етіп, байлық бақыт жаратыңыз. Уайымның құлы болғанша, түрлі жолдар тауып, жасыған жаныңызға медет беріп, болашаққа даңғыл жолмен қадам басқайсың. Өмір өзі шыңдайды. Бұрын сарылтып сағыныш болған арман, кейде қол жеткен соң керексізге айналады. Көзден кеткен соң көңілден ұмыт болмайтын нәрсе кемдеген, тіпті жоқтың қасы. Мүмкіндігі жоқ құбылыс болмақ емес деп жазыпты. Расау, өмірде бақ пен сордың егіз болатыны сынды, пайда мен зиянда тең жүреді. Табыс бар жерде жоғалту әрине бар. Гәп, сәтсіздікті дәп басып терең тануды емес, қайта оны уайым қайғымен айырбастамай тұрып, жеңіл қабылдауда жатыр. Адам әргез өз жеңілісіне мойынсал болып, бір қадам болса да кері шегінуді үйренуі керек. Өйткені қажетті кезде шегіне білудің өзі алға ілгерілегенмен тең. Тіршілік жолы мың тарам, қой торының жол жорғасымен қанша бүл көктесең де, кейде алдыңнан шаңыттан басқа еш нәрсе көрінбейтін өнімсіз кез-кез кетті. Мұндайда шаршағанның орнына ат басын басқа жолға ерте бұру шарт. Мүмкін жаңа жол тың орта сізге өзгеше өрелі жеміс сыйлауы әбден мүмкін. Көлеңкі дос қу түлкі сияқты. Ешқашан адалдығына көз жеткізе алмайсың. Ондай он достан әуелгі дұспаның мың артық. Ақмақтың досы өп дегізгенше, қиын қыстауда қол ұшын беруге жарайтын санаулы ғана достарың мен жүрегі бір жаны бір ақжаулығың қасыңда болса, солда жетіп асады. Шырмауықша шатылып түйіншегі шешілмейтін іс тіпті көп. Оған қандалаша қадалудың қажеті жоқ. Тіршіліктегі тырп еткеннің бәрін елеп ескеріп, қаттап шоттап жұдырықтай жүрегіңе қамбалай берсең, ертеңі ойға көпті болып сор запыран тұсасың. Иттің қырық бажасы бар дегізгенше, және де талғампаздықпен өмір сүрген әбзел. Өмірге болған көзқарас ұқсас болмаса, тіршілікте ұқсас болмайды. Ал тіршілік өмірдің қыры мен сыры саналуан. Бұл дүниеде тек өлімнен басқаның бәрі ойын, барлығы далбаса. Жаңылмайтын жақ сүрінбейтін тұяқтың болмайтын сияқты, кейде қырсық басып қыңыр жол басу, сұлудың жамалын алдану, жалған дос табу, байқамай ауыр қателік өткізіп алу сынды кемшіліктер кісі басында болып тұратын жайт. Неге десеңіз, тағдыр барлығын артық қылғанымен бір жерін тыртық қып қоятын заңы және бар. Уақыттың ұзақ көшінде даму көзқарасын тіктеп, өмір өткелдерінен іркілмей өту керек. Көп сөздің емі бір ауыз сөз, ол ұмыту. Барлығына тас кенеше жабыспай, ұзақты болжап алысқа көз тастау керек. Арнаны кең жайып көрсоқырлыққа салынбай, жан тазалығына мән берген жөн. Өмір екі келмейді, замана соққан жел дейді. Күйіп пісіп күн кешсең, ел бақытын бермейді. Оныңша еркін жасаңыз. Жапониялық әйел жазушы Яматоның мына сөзі көңіліме қонақтаған болатын. Қылдан таймай құндақталсаң да, бейбастақсыз ыржақтасаң да, ұлы күн және де шығыстан шығып батысты бетке алады. Оған тосқындық жоқ. Мейлі қалай айтсаң да, өмір заң өзгермейді. Сондықтан ұсақ іске шатылма. Көлдінің көк аттыға көзіңді сатпа. Тәніңмен қоса жаныңды да сыйлай біл. Адал еңбекпен ақша тап, сонда ғана бақыт құшағына құлайсың. Уақытын бағалай алмаған жанның ұтылысы көп болатыны шын. Орынсыз шаршаудан аулақ болып, өмірдегі образыңды сомдап, орныңды тікте. Бақыттан балбырап, өз қалауың бойынша өмір кеш.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжан суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңғар ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.

Баян жүрек даған дел. Сөзі Ерболат Төлеуханұлынікі, музыкасы Ербол Сүлейбекұлынікі. Орындаған Берік Сүлейбекұлы.

Туған жер. Сөзін жазған Манар Есенбайұлы, музыкасын жазған және орындаған Ербол Сүлейбекұлы.

Ақ күн кейтім, сөзін жазған Рахат Әбдіқадырұлы, музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған Кабира Рүстемқызы.

Ақ шағала, сөзін жазған Айқын Сағиұлы, музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған Серік Қалаубаев.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.

0: әуе толқынында арнаулы концерт. Күй көмбірі, күй көмбірі, күй көмбірі, күй көмбірі.
1: Рухыңды оятар қасқағымда, аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Кәусар бағдарламасының кезекті берілімінде әуелі талғам таразы айдары бойынша Ли Чыңзының жаңа бұқаралық әдебиет көркемдер өрісті мүмкіндік атты мақаласын тыңдайсыздар. Бұл мақаланы қазақ тілінен аударған Дәлмарат Әметайұлы. Соңынан әлем классиктарының ғашықтық жырларына кезек береміз. Қазақ тілінен аударып оқыған Тасқын Төрежан. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.
1: Әуе толқынында талған таразы. Талған таразы.

әуелі Ли Чжыңзының «Жаңа бұқаралық әдебиет көркемөнер өрісті мүмкіндік» атты мақаласына кезек береміз. Бұл мақаланы ханзу тілінен аударған Ділмұрат Әметайұлы. Жаңа бұқаралық әдебиет көркемөнердің осы дәуірдегі жаңалығы оның заманымыздағы әсемдік пен қарапайымдылық, өрістеу мен өрлеу сияқты негізгі мәдениет тақырыбын жалғастырғандығында. Сонымен бірге экономика мен қоғамның орасан зор дамуына, информация технологиясы мен жасанды зерденің кең көлемде қолданылуына сай әдебиет көркемдер мен бұқараның қатынасында әдебиет көркемдердің экологиясы мен информациясында төңкерістік сипатта өзгеріс туылуда. Бұл қалыптасып келе жатқан құбылыс жұңғоның таңдаулы дәстүрлі мәдениеті, төңкерістік мәдениеті, сондай-ақ социалистік мәдениеттің жұңғоша ерекшелігі тұғырында қазір де болашақта да үздіксіз өзгеріп отыратын жасампаздық барыс. Сондықтан біз оған анықтама бергеннен гөрі осы дәуірге тән жаңа мәдениеттің кең мүмкіндігіне ой жүгірткеніміз орынды. Жаңа бұқаралық әдебиет көркемдері бізге әлеуметтің жаңа дәуірде қайтып ұйысуы мен танылуы, әлеуметтің эстетикалық, сезімдік, қоғам тарихындық өзін түйсінуі мен көрнектілендіруге қалай ие болуы, оқшаулануын сайына қалай төтеп беріп, жаппай шынайы мойындау мен тоғыстыруды өнімді түрде орнату жайында ой салды. Жаңа бұқаралық әдебиет көркемдер бізге 4 мамыр қозғалысынан бері тұрақтандырылған әдебиет көркемдердің қасаң қағидаларынан аттап өтіп, назарымызды өз өнерлерін емін-еркін сәулелендіретін қазіргі жағдайға қарай барынша аударып, көптеген жаңа құбылыстарды, жаңа ізденістерді парықтап, және оны құнттай білуіміз керектігін, әдебиеттің сипатын, көркемдердің сипатын тек бір түрлі классикалық көзқарас деп қарамай, онан да маңызды тарихи әрі үздіксіз жаңаланып отыратын рух екен танытты. Жаңа бұқаралық әдебиет көркемдері бізді романтизмнен бергі тамыры тереңде жатқан өнерпаздар ғана мықты деген ойдан арылтып, осы дәуірдің әдебиет көркемдері өмір шындығы мен әдебиет көркемдер әмәлиятын жаңа көзайымен бақылауға және оған талдау жасауға мүмкіндік тудырды. Көркемдердің жасампаздығы және оны түйсіну түрлі жаңа медианың жебеуінде ардагерлер мен бұқараның ертеден қалыптасқан шекарасын бұзып, тұмшаланған, тұлғаланған тұлға мен тұлғалар арасындағы өзара қарым-қатынас пен айналысқа ауысуда. Жаңа бұқаралық әдебиет көркемдер жұңғоның қазіргі заманнан бергі әдебиет көркемдерінің халықшылдық жолының жаңа дәуірде жалғасуы және дамуы. Маузудың жолдастың Янан әдебиет көркемдер әңгіме мәзінде сөйлеген сөзінен Бас Шуджи Си Цзиньпиннің әдебиет көркемдер қызметі әңгіме мәзінде сөйлеген сөзіне дейін жұңғы әдебиет көркемдері халықты өзі кеткен сенімнен дүниежүзі мәдениетінде өрелі осы замандық құнға ең төңкерістік сипатқа ие ауқымды ашты. Ең халық бұқарасының тұрмысы мен жасампаздығына барынша тамыр тарту, халық бұқарасының төл жасампаздық рухын құрмет ету, жалпы халықтың рухани жақтан бірге баюын жүзеге асыру, адамның жан-жақтылы дамуын жебеу біздің мұратымыз. Онан да маңыздысы біз ілгерілетіп отырған мәдениет әмәлиятымыз. Осындай тарихи көзайы тұрғысына жаңа бұқаралық әдебиет көркемдерге назар аударатын болсақ, біз одан үміт күтеміз. Әрине кейбір ескілікті формациялар құлдырауда, тіпті жоғалуға бет алуда, бірақ соны болмыстар жанды да жалынды өркендеп келеді. Әдебиет көркемдер жаңа дәуірде тың өріс ашып, жаңа белеске көтерілетіні сөзсіз. Аудармашының мекенжайы Шинжаңдашы журналдар басқару орталығы. Бұл мақала Шұғыла журналының 2026 жылғы 7-ші санынан алынды.

0: Енді
1: әлем классиктарының ғашықтық жырларына кезек береміз. Ханзу тілінен аударып оқыған белгілі ақын Тасқын Төрежан.

Әлемдегі классик ақындардың таңдаулы ғашықтық жырларынан аударған тасқын түрі жынып. Омар Хайям, Персия ақыны. Өлеңім, күлчем, бокалым, астында дарақ сетерім, жырыма далам қосарым, жиделі бәйсін мекенім. Сүйіктім ау, баяғыдай мызғайым бір десе де, қасіретім мен азабымды толтыра ғой кесеме. Келер күні, келер күні, мен бәлкім мәңгілікке көз жұмармын, жерленемін кешеге. Дәнте Әли Жирер, Италия ақыны. Сүнет. Рухы адасқан жандарға, аяулы асқақ көңілге арнадым бұл алдыңда жырларымды төгілген. Махаббаттың иесі, атым менен тағызым, бекзаттардың жырыма аңқа сауса сеніммен. Ұзақ түннің көп өтті, қалды таңда жуықтап, жымың-жымың жұлдыздар жатыр үнсіз түн ұйықтап. Асатынан махаббат көз алдымда жарқ етсе, елестесе мұсқынын, тіксінемін тынып қап. Қарамаққа көңілді көрінеді оланық, алақанда жүрегім білегіме оралып, жатыр ұйықтап сүйгенім көрпесіне оранып. Оят алмай мен оны ұйқысынан еппенен, ол кеп менің өртейді жүрегімді отпенен, аттанады жанарын жаспен жуып қош деген.

тірлік арман мүлдем ол дана. Тағдырының бақытынан адасқан, кеткен оған күнәһарымыз о бастан. Күнәң ауыр, себебі сүйетінін сезбегенсің жаратқан. Таппадым тыныштық, таппадым тыныштық, қолыма қонбады үмітпен қорқыныш өртенген тоңғаным. Көгінде қалықтап, жерінде жантайдым, жаһанды борына басады қолдарым. Есіксіз абақты ұстаған тұтқында еркіндік бермейді, жоқ мүлдем күш қылған махаббат өлтірмей, еркіме жібергей, шығармай қолынан күн бермей мұш қылған. Мақсатсыз үңіліп, өн түнсіз егілем, өлемін деймін де құтқар деп емінем, сүйемін біреуді өзімнен жерінем. Қасірет іштім мен, көз жасым көлдеді, өлім мен өмір де шаттығын бермеді, сергелдең тірлікті сүйгенім сен бердің.

Хафиз, Ерсия ақыны, мадақ. Кеше түнде күй кешкен ұйқылы яу кезімде, кіріп келді ол, киіп лыпа өлбіре. Қалды жарап, өлең тұнып ерінде. Күлімдеген ұшқын шашып көзінде, шоғынықта еріні. Чаттық лебі еседі, шық ойнаған Раушаның күліндей, шағы көлік үстінде, қойны менді білімбей. Еш лыпасыз жатқын оның аңдай алмай сырыммен, әр сөзінде жеңіл ғана күрсінеді дірілмен. Оу, ғашығым, ұзғадың ба, әлде ояу жассың ба, шарабынан жұтуға ұйқы қидым бүгін мен. Құйсым елі нашар арақ жүзім шарап, тап бүгін бас тартқан жан алан қасар шараппенен махаббаттың сатқына. Ал бара ғой, бекзат тұрым. Берді бізге бұл шарапты ішуге де қимаған, жасағанның шархатымен мас болайын құймаған, тәңірінің жарлығымен шапағаты арқылы барлығы да жазған солай пешенеңе сыйлаған. Уа, Хафиз, жан емессің, уәде беріп өкінір. Кім бар қане, айнитындай мұндай ауыр сертінен мөлтілдеген шарап кесе ару қыздың алдында өріп алған бұрымынан бұрқыраған жұпары лафожеген бейшараны адастырдың есінен.

Шекспир, Англия ақыны, сүнет, раз ету нәпсіні, мазақ етер ойынды, дарақылық қашанда, қанағасыз құмарлық, алаяқтық жендеттік, қылмысты қам дойырлық, рахымсыздық зұлымдық, сенімсіздік олдаса, сұрқиялық басталар, аздап ләзет болса да, ақылынан адасып, қондырғанмен қолына, ессіз кек пен шырғасын қылғы жұтып жалмаумен қаптыруға қармаққа жанталасып оны да. Қол жеткізу бұрын соң барлығы да ұшқарлық, бақыт сыйлар талпыну, соңы қайғы қаншама, шаттық кенеп санаңды, түскайналар құштарлық, мұның бәрі мағұлым, түсінбес жұрт ұстарлық, адамзатты тозақтан сақтап қалар қаншамалық.

тағат, сақтаулы махаббатым көңілімде, ол үшін өзіңді өзің құндақтама, жаралағым жоқ менің, сені мүлде. Сүйген едім, мұң қатпан, үміт күтпен, жасқану мен қызғаныш қинауынан, сыпайы да, кіршіксіз махаббатты, жаратқан сақты өзгенің сыйлауынан.

Виктор Юго. Ерінім сүйіп. Ерінім тиген бокалың алық толған, бесенем мен алақаның сүйіскен, рухының жұстамдағы жұпарын тасадағы демалам қош іспен. Сенің айтқан сөздеріңді естідім. Ол әрине тілсім жүрек соғысы, көрсем дағы күлгеніңді жылаған, ерін-герін көзің көзге тоғысып, қуаныштың көрдім шашқан сәулесін, бұл түшінен жымыңдайсың жұлдыздай, ал мезгілің тонап алған әтіргіл, өмірімнің ағысына тұрғызбай, зымыраған, жылдар саған айтайын, жоғал-жоғал, жоқ дүнием ұғыңдар, кетер алып, солған гүлді ал ешкім, жалмайтын жүрегімде гүлім бар. Топшын қақсын, шайқалмайды бокалым, шөлді басам, құйып қайта толтырып, қолам таңнан асып кетер жан отым, басып түсер ғашықтығым зор шығып. Әмілі Дикинсон, Америка ақыны. Нөсерлі түн. Нөсерлі түн, дауылды түн, менің біргесің. Нөсерлі түн, бердің бізге ырыс мекен, күлмешін. Соқпайды жел, тоқтап қалған кемежайдың жүрегі. Компастыңда жоқ керегі, керегі жоқ, білемін. Алып теңіз бақшасына, едіянның келемін, ұшағымда тоқтатқым бар бүгін кеште кемені. Қаладым оны, жан дүнием таңдады да қосағын, тарыс жапты есігін. Енді оған мықтыларды аламат таңтуға болмай дәсте есімін. Селт етпейді, көрсе көлік аялдап, жатарған үй есігінің жанына, мыз бақпайды, ола тұрған көпшігінің үстіне бас еді қаныда. Білем оны байтақ елі серік тұтып тапқасын, тастай қылып көңілінің бекітеді қақпасын.

Анна Ахметова, Россия ақыны, күркеңнен кетерде. Тағдырым сайды бостыққа жарыққа, кеттім күркеңнен жайлы бағымнан, әйелде болмаған талантпен жырладым жырымды ақтара ағымнан. Жанары үшін жасадың бау-бақша, еске алдың сүйген бар жанды махаббат бейірім жолына, бидетім барлық жиған мал жанды.

жалынбан махаббатыңа, жалынбан махаббатыңа көмілген құшпайды шаң болып қайтадан. Ызғаныш қатымды күтпе менің де, мазалап жаныңды шайқаған. Айтамын әлі де адал көңілмен, жырымды сыйла оқысын өзімдей, суретті бер көрсін көзімдей, қой күні әлпешті ақылды ол өрімдей. Ақ қаздар біледі нетерін, жеңіске жетерін, көңілді сырласу бақытты ескалар шын сәт екенін. Жас келін әр сәтін шаттығын бағала, жек көрме оның көңіл қалауын. Біледі жүрегің ақыры не боларын, сол кезде жалғыздық күшігі ойлама өстекте қонарын. Таныман сенде кісіні дәрменсіз, сырқат болсам да көңілді боламын.

Маяковский, Россия ақыны, кетті өтіп. Түн пердесін түсірді шөт ұйқыға, ендің сен қара түнде құш жолы, төкті бозғыт сәулесін. Асықпаймын, мазалайтын жөнім жоқты, мен білсем, әр олардың айтқандай, тындым етті шаруасын. Құмыр дейтін тас құрылды махаббаттың кемесі, орышыда емес біз, керегіне дәлдеп, азап жерде қасіретті не көрсі. Қара әлемге кетті өзгеріп, тыныштыққа боялып, түн жұлдызын көк аспанға сыйға беріп сәлемге, сондай шақта әлдебіреу ұйқысынан оянып, тіл қатады заман тарих әлемге.

сәнсілия мейір елес разли ақына сүйем мәңгі үнсіздіктің ажыраты барасын мәңгілікке сүйем қылман жан сауға сезімімді жеңдіремін сабырға махаббатты айландырып аңсауға білерсің сен біреудің бар екенін сүйетұғын о періштем қиырда тек шаттыққа өркендейді әрқашан ал махаббат мәңгілікке бұйырған шешек деген роза гүл кезінде керек кезде ақталуға кімің бар бейнелеуге таппай теңеу өзгеше жұпарынан нәзіктігін тілім бал жолсыздыққа барай қоймас көлеңке алып мұқи тереңінде сан күлген бар екенін дәлелдеуге шарасыз күн сәулесіз болған жерде ал мүлдем

Ете, Германия ақыны, жастырсаңда өзіңді. Сүйіктім-ау, сені жазбай танимын, жастырсаңда сан құбылып өзіңді. Жер жақанды кессіңді кезіп мұң, желек тағып үркесіңді жүзіңді. Таза мөлдір хам жалынды аршадан, танып алам, әсем, мүсін, еңселім. Каналдағы кірсіз таза ағыннан сүйіндірір, танып тұрам мен сені. Фонтан суы көк қатылса шаншылып, ойын құмар сені көрсем қуанам, ұлтқан алып, жаңа түске өзгеріп, құбылғышшан танып тұрар бір адам. Үл шегілген әсем желек ішінде, жұлдыздайын нұр шашасын әселім, балау сабап, созып сан мұн қолдарын, құшақтасаң танып қоям әсемім. Таңғы шулақ тау белдерін сүйеді, шаттық берер, қарсаламын сеніммен, көк аспанда мөлдір шықа айналып, қуандырар, тыныстаймын деміммен. Түйсігіммен сезінемін барлығын, тәрбиеші менің барым тән саған, мені шақыр тәңірдің жұзаты мен, әр есімі тіл қатады аңсаған.

ұлы Неруда, Чили ақыны, Адоник ұйқасты өлім. Құшағында балқып қыздың ақмаңдай, Ақжал теңіз жағасында жатқандай, ортасында маздап жанған жұлдыздың секілдінің аспандай. Көпке дейін тым кіршік сықарады, қадағандай қаққа ұзақ жанарын, өлдір терең дөп дөңгілік көзінен әдемілік тамады. Қос анары, қос жанар тау атылып, төңіректі шарпып оты шашылып, егіз бұлақ нұр боп жанып төменге, сырғып ағар асығып. Қызыл жалын шарпып оның ақтанын, қолысқанның шырқа бәсем жаттанын, сансыздаған бейу басын байқатпай, отпен орап тастады.

Қадірменді радио тыңдаушылар, Каусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазесұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: әр санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
4: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
5: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
4: Я-я, емделуге жақсы селбесем.
2: Әр бір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңдайсың.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Evi Tolkun'unda El Kissa.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әл-Қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында ауыл технигі деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Өзім жайында сыр» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Ауыл қыстағы оқытушысы» деген тақырыптағы ғылыми фантастикалық әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

1988 жыл. Көктем. Тау теріскейіндегі жылқының қасқасындай ғана қарды ақ шарбы болып бүркіп күн нұрынан тасалап тұрғаны болмаса, күллі ешкілік тауы жасыл желегін жамылып, көктемнің мамыражай шуағына бөленіп тұрды. Өзектерде бұлақтар сыңғырлап еркелеп, жағасында бәйшешек жарыса құлпырды. Көктем келісімен күн аралап жауып тұрған жаңбыр шаршалапты лезде жасыл жамылғымен орап тастады. Ауыл ақсақалдары әлсін-әлі көк аспанға ризашылығын білдіріп, тасқа шөп шыққан жыл болды деп мәз болысты. Бұл жылы Қалиманың іле егін шаруашылық мектебін бітіріп, туған ауылының егін шаруашылық технигі болып қызметке орналасқанына бір жыл болған еді. Жас техниктің қызметтегі қырпулы бейнесіне қарап, көктем келісімен ұйым оны Тақыртөбе қыстағының өндіріс қызметіне жауаптандырды. Қалима назариялық білімімді әмәлиятпен бірлестіруіме үлкен жол ашылды деп, бұл міндетті қуана қабылдады. Арада бір екі ай уақыт өтті. Қалима күндегі қызметі бойынша атызбасына барды. Бүгінгі міндеті күздік бидай майсасының жетілуін тексеру еді. Узаққа созылған сала-сала атыз жағалауында еңбекшілер легі барандап көрінеді. Ол өзіне көмектесетін бірер адамды іздей бастады. Қалима сіңілім ерте келіпсің ғой, бұл жердің диқандары жұмысқа сиыр түсте келеді. Қалима ту сыртынан шыққан дауысқа жалт бұрылды. Күрегін иығына салып келе жатқан Ваң Шиулинді көрді. Ваң Шиулин қыстақтың әйелдер қызметіне жауап деді. Қалима бұл қыстаққа келген соң онымен көп әңгімелесіп жүрді. Күйеуі Яңбо екеуі де қазақша тілге жүйрік, әуелі мақал мәтелдетіп сөйлегенде өзіңді жаңылдыратын. Ваң апай, жақсысыз ба? Келгеніңіз көрім болды. Күздік бидай майсасының жетілуін тексерейін деген едім. Өлшеуіштің бір ұшын ұстап беретін болдыңыз, деді Қалима күлімсірей тіл қатып. Кеше кеште аулама қызанақ көшетін көшірдім. Таңертең байқасам, ешқайсысы жығылмапты. Өзің айтқандай, көкөніс көшетін бұлт күндері немесе кешкі салқында көшірсе, тамырлауы жақсы ұстайды екен, деді Ваң Шиулин де жайраңдай сөйлеп. Екеуі атыздың шетінен ортасынан бір-бір шаршы метр жерді өлшеп, ондағы бидай майсасының түп санын ерінбей санап шықты. «Ваң апай, бұл атыздарыңызға әр жылы бидай егесіздер ме?» «Я, дейқандар бидай егуге әптен жатылып алды. Бидай өнімдеріңізде шегіні байқалып тұр. Міне, кейбір бидай сабағы 15 сантиметр айналасын дөсіпті. Бұл қалыпты бидайлардан аласа», деді де Қалима бидайдың түптенуін көрсетті. «Қараңызшы, оның үстіне кей жердегі бидайдың топтанып түптенуі көп. Мұндай болғанда бидай сабағы пысуға айналғанда сарғыш сұрға айналып, дән қапшықшаларының іші қара ұнтаққа толады. Мұны әдетте бидайдың аласа сасық қара күйе дерті деп атайды», деп Қалима техник бидай дертінің жай жапсарын толық айтып өтті. «Ұрасау, кейбір майсалар шөжіп тұр. Бұдан қалай сақтанамыз?» Ваң Шиулин Қалиманың өзіне сұрақ тастады. «Аласа сасық күйе дертін дер кезінде жоғалтпаса, бір ауыл ғана емес тамам ауылды, тіпті ауданды түгел шарпитыны мұндағы сөз. Ол үшін алдымен ауру таралмаған өңірден тұқым әзірлеу керек. Өз өңірінің бидай тұқымын істетуге болмайды. Одан кейін егістік дақыл түрін ауыстыру керек. Бидайдың орнына сары бұршақ, жүгері, күнбағыс, көкөніс егу керек. Тағы бір ескеретін жағдай, ауруы бар бидай сабағының толық шірмеген көңін тыңайтқыш етіп істетуге болмайды. Ол толық шіруі керек», деді Қалима техник ждағатпен түсіндіріп. Ол тағы, «Қазір адамдар көзбен көрмейінше ауыз екі айтқанға сенбейтін болды. Сіз бастамашылық етіп бидайдан соң сары бұршақ егіңіз, екі өнім аласыз, әрі бидай дертінен құтылу шарасын істеткен боласыз», деді. Ваң Шиулин ойланып қалды. Ол да жақынғы жылдан бері бидай өнімінің төмендеп бара жатқанын сезіп жүреді. Қалиманың талабын іштей мақұл көрді. Олар енді басқа диқандардың атызын аралады. «Ваң апай, қараңызшы, жүгері егетін кезде жетіп келді. Көп жер әлі бос жатыр». Қалима саусағымен бос жатқан бірнеше атызды санай бастады. «Оның үстіне жердің беті тегіс емес, су біркелкі сіңбейді екен», деді Ваң Шиулинге қарап. «Айтқаның дұрыс, ойлы шұңқыры көп, кей жерлерге су мүлде бармайды. Биыл біз жер бетін тақтайдай етіп тегістейміз». Ваң Шиулин сенімді сөйледі. Ол бағанағы толғанған ойын енді тұжырымдап айтты. «Қалима техник жолдасын былтыр айтқан еді, мен құптамаған болатынмын.
биыл сарыбұршақ егу бекіміне келдім. Онда жақсы болды. Мен ертең ақ ауыл бастығына мәлімет беремін. Кеше жиында диқандарды қос өнім алуға шабыттандырыңдар. Әр қыста қалдымен үлгі тіктесін деп дәріптеген еді, деді Қалима ойындағысын жасырмай. Екеуі әңгіме тиегін ағыта жүріп Бектайдың атызына барды. Атызда арқан тастап, аралық тастап, үймек-үймек мал көңі жатыр. Бектай бір үймектің қасында темекісін бұрқыратып отыр. Баңшеулин: «Ой, Бектай, ісің ілгері болсын. Атсыз басына келген соң жамбастауың жарамас» деп әзілдей қасына барды да: «Жамал қайда? Бірге істемейсіңдер ме?» деді. Содан күрегін ала салып бір үймекті жаймалап шаша бастады. «Ой, әйел біткен сен секілді болса ғой шіркін» деп орнынан атып тұрған Бектай Ваншулинге қарап: «Келіншегіме көмектестесем, кімнің әйелі атсыз басында күнге қақталып жүр» деп бұртиды. Оның айтқанының да жөні бар. Өйткені бұл күндері қай отбасының әйелі болса да атыз басына шыққанын көргенім жоқ, деді.

0: кеңсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
3: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
4: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
5: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
6: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
4: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
7: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: әрекеттер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Өзім жайында сыр. Авторы Қаныкей Әлжанұлы. Шын сырым. Аласаның ішінде аласамын. Кен қолтықты елім мен жарасамын. Таласпадың демеңдер достарымай, бой жетпес кенесіне таласамын. Кен жаралған туада көкірегім, қызғанышқа бермеуге бекінемін. Асып кетті дейсіңдер әне біреу, кеңдігіме несіне өкінемін. Ортасында көптің мен жуасымын, жақсы жаман көп істің куәсімін. Қам қылмаймын жылпостар жылмын қағып, келтірсе жанымның ызасынмын. Білерімнің жылпостан артығанық, бәсекенің кезекте шартыданық, жылпостардың жылмағай тірегі бар, тиесіңді кетеді тартып алып. Жылпостардың шынында астары көп, менің жүрген жолымның асқары көп, халық зиян тартпаса деп ойлаймын, кәперіме алмадым басқаны көп.

бүліңгір. Сахараның шалқыған ұрысындай, шарап толы шат өмір шынысындай, күндіз күліп жүзіңнен күн көрінсе, айдың кеште ай көрім жылғысындай. Шалқар көлім үліңгір, тұнық суың мөп мөлдір, қиқуы мен қаздарың толысқандай көгіңбір. Ардалтайдың төсінде көсілесің, бойға жиып адамзат несібесін, кенге толы кемерің дәнге толы, мәртебесін елімнің өсіресің. Мыңғырған мал жағанда, толқын құшқан әменді, балық тұзың бәркен, тіл үйірген ғаламда. Өзендерді құшақ қағыс алыптай, рухынан дәуіріңнің күш алыппай, атың жеткен әлемге ана көлім, заманыңның нұрынан түс алыпсай. Шалқы-шалқы үліңгір, суың шәрбәт көгілдір, жайраңда да жайнай бер, көмейімнен төгіп жар.

Нұржамал. Көктемнің бір кешеді, қой ауылға оралған. Нұржамалдың әлдене құшағына ораған. Барған бәлде көтеріп, көзі нұр баласын. Үйде қалса шырылдап, іздейді деп анасын. Осын ойла басыға, қайырыстым қойларын. Барған кезде қасына, қате болды ойларым. Деді міне қарашы, қошақанды қайының. Күніне талай құштырат, көктемде жомарт жайылым.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телініп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәде заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынды.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

Ауыл қыстағы оқытушысы. Ғылыми фантастикалық әңгіме. Авторы Лиуса Шин. Аударған Бақтынұр Дәркембайұлы.

Кемісті нүкте бомбысы күнге дарудың алдындағы қасқағым уақыт ішінде бұл кеңістіктен аулақтау үшін кеме бастығы қолын анау қызыл түсті уақыт кеңістік секірту тетігін апарды. Десе де, кемісті нүкте бомбысы соңында бейне оқша зулап күннің жиегінен өте шықты. Ол бірнеше 10 мың метрлік биіктікте күннің бетіндегі кеңістіктен өткенде қарағұрдым күн атмосферасындағы қыруар затты сіміргендіктен жарығы барынша күшейіп күн жиегімді көзді шағылыстыратын көкшіл жарық шар пайда болды. Ол дәл осы сәтте көрер көзге тығыз қабысқан 8 жұлдыз жүйесінен аумайды. Бұл ғажайып көрініс адамзат жөнінен алғанда байыбына бара алмайтын сыр болатын хақ. Көкшіл жарық шар зымырап өткен кезде ұшы қиырсыз күн от теңізі күңгірттеніп қалды. Бейне ұшқыр кеме тынып тұрған су бетінен жүзіп өте шыққан сияқты. Қарағұрдымның тарту күші күннің бетінде пішінді із қалдырды. Бұл із күннің жарты бөлігіне дейін кеңейіп барып ғайып болды. Кемісті нүкте бомбысы күн шашағын жұлып әкетті. Күн бетінен бой көтерген 1 миллион шақырым ұзындықтағы бұл санды шашақ жоғары қарқынның дүмпуімен бұт-шыт болып бұрала биге басқан ұсақ тең ион иіріміне айналды. Кемісті нүкте бомбысы күннен өткеннен кейін күңгірттеніп, соңында көз жеткісіз ғарыштағы түн ішінде мәңгілік ғайып болды. Бір көміртекті өркениеттің көзін жойғаны шақ қалды, деді кеңес мүшесі кең тыныстап. Мұндай қу медиен жерде үшсі дәрежелі өркениет болғанына шынын да ақылың жетпейді, деді кеме құрамасының бас қолбасшысы тебірене. Солай, мейлі көміртекті одақ болсын, әлде кремний текті империя болсын, олардың өркениетті кеңейту және жетілдіру жоспарлары бұл өңірді қамтымайды. Егер бұл өзі біртіндеп дамыған өркениет болса, онда бұл таңғаларлық жайт, деді ең жоғары билеуші. 84213 нөмірлі көк кеме, сендер әлі де сол қыдырма жұлдыз жүйесінде қалып, 3 нөмірлі қыдырма жұлдыздың тұтас бетіндегі өркениетті сараптаңдар. Сендердің бұрынғы міндеттеріңді басқалар атқарады, деді кеме құрамасының қолбасшысы әмір беріп. Олардың есек қырған орбитасының сыртындағы цифрлы көбейтілген нұсқасынан парқтысы, таулық ыстақтың бастауыш мектебіндегі ол балалар ештемені де сезбей, мектеп жатағындағы балауыш шамның жарығында оқытушыларының сүйегін қоралап жылай бергенді. Қанша жылағанын кім білсін, балалар ақыры жылауын тоқтатты. Қыстаққа барып үлкендерге айтайық, деді өксі сөйлеген Го Сюйхуа. Одан не өнеді, деді Лиу Баужу тұқырып. Мұғалымымыздың көзі тірі кезінде қыстақтағылар түгел оны жек көретін, енді табыт ақшасын шығаратын адам болмайтын шығар. Айланып келіп, балалар оқытушыларын өздері жерлейтін болды. Олар күрек қайласын алып мектептің жанындағы таулы жерден қабырғаза бастады. Жымыңдаған жұлдыздар зеңгір көктен оларға үнсіз көз салып тұр. Бұл қыдырма жұлдыздағы өркениет 3С дәрежелі емес, 5П дәрежелі екен, деді. 84213 нөмірлі кеме 1000 жарық жылы келетін қашықтықтан жолдаған мәліметті көрген кеңес мүшесі сасқалақтай. Адамзат қаласындағы көкпен тілдескен зәулім ғимараттың кескіні бас кеменің жоғарғы жағындағы ғарыштан бой көрсетті. Олар атом энергиясынан пайдалана бастаған, сондай ақ химиялық жылыту тәсілі арқылы ғарышқа қадам тастаған, тіпті өздері тұрған қыдырма жұлдыздағы жасанды серікке шыққан. Олардың негізгі ерекшелігі не, деп сұрады кеме құрамасының бас қолбасшысы. Нелерді білгіңіз келеді, деп сұрады 84213 нөмірлі көк кемедегі кезекші әскери мәнсапты. Айталық, бұл қыдырма жұлдыздағы тіршіліктің есте сақтау жағындағы тұқым қуалау дәрежесі қанша? Оларда есте сақтау жағындағы тұқым қуалау болмайды. Барлық есте сақтауға кейін ие болады. Онда олардың жекелер арасындағы информация алмастыру тәсілі қалай? Барынша қауымдық тәсіл, әрі әлеуде бір кездеседі. Олардың денесінде бір түрлі өте жұқа мүше бар. Бұл дене мүшесі осы қыдырма жұлдыздағы оттегі мен азотты негіз еткен атмосферада тербеліс жасағанда дыбыс толқыны барлыққа келеді. Сонымен бірге жеткізбекші болған информацияны дыбыс толқынына айналдырады. Қабылдаушы жақта бір түрлі жұқа дене мүшесі арқылы дыбыс толқынынан информация қабылдайды. Мұндай тәсілмен информация жеткізудің қарқыны қанша? Шамамен секундына 1:10. Немене, бұл сөзді естіген бас кемедегі адамдар түгелдей ішек-сілесі қата күліп кетті. Рас, минутына 1:10. Бізде бастабында сенбегеміз, алайда қайта-қайта адақтадық. Капитан, сен өзің ақымақсың ба, деді кеме құрамасының бас қолбасшысы кәрленіп. Сен бізге айтшы, еске ұстау қабілеті тұқым қуаламайтын,
өз ара дыбыс толқын арқылы информация ауысатын, оның үстіне адамнан қысыз минутына 1-10 биттік шамамен тілдесетін жан иесі 5B дәрежелі өркениет жаратыла ма? Сондай ақ мұндай өркениет пәлендей сыртқы жоғары дәрежелі өркениеттің жетілдіруінсіз өзі біртіндеп дами ала ма? Бірақ мырза, шынында солай. Дей тұрғанмен, мұндай күйде бұл жан иесінің білімді ұрпақтар ара топтауы мен жеткізуі мүмкін емес. Ал бұл өркениеттің біртіндеп дамуында сөзсіз қажетті.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
2: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезге алмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке-шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке-шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
10: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау, бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйконго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жаңа идея жаңа жорыққа жетекшілік етеді. Кәсіп тізбегінің, қамдау тізбегінің шетелге шығуы жебелеп, дүниежүзі экономикасына жүнгінің қозғаушы қуаты үстелді. Джаулати Индонезия халық кеңес мәжілісінің төрағасы Мужанимен кездесті. Тунгдиан Хуамырзаға аза білдіру салты Сянганда өткізілді. 2026 жылғы дүниежүзілік әлеуметтің ғылыми сапасын жебеу жиналысы Бейжіңде ашылды. Ресей армиясы Украинаның 146 жеріне соққы берді. Украина 125 шаршы километр жерді Украинаның меңгеруіне қайтарып алғандығын айтты. Енді хабардың даңыздар.
1: Өз хабарымыз: әлемдік кәсіп тізбегі мен қамдау тізбегінің икемділігі мен орнықтылығын қорғау дүниежүзі экономикасының дамуын ілгерілетудің маңызды кепілі. Бас шужи Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті: жұңғу кәсіп тізбегі мен қамдау тізбегінің әлеуметтік өнім сипатын табандылықпен қорғап, өз елінің кәсіп тізбегі мен қамдау тізбегінің қауіпсіздігін, орнықтылығын қамтамасыздандырып, іс жүзіндік әрекет арқылы кәсіп тізбегі, қамдау тізбегі халықаралық селбестігін тереңдетіп, даму жетістіктерінен әр ел халқын анағұрлым ойдағыдай игілікке кенелтеді. 15-ші 5 жылдық жоба басталған жылы еліміз сапалы кәсіп байлығын, кемелді өндіріс қуаты жүйесін, жаңалық ашу техникалық жетістіктерін сыртқа шығаруды орнықты ілгерілетіп, өзара байланыстағы кәсіп дәнекері өзара пайда жеткізіп, ортақ игілікке кенелетін селбестік үлгісі арқылы дүниежүзі экономикасына жұңғоның баянды жалынды қозғаушы күшін қосты. Шандундағы бір автомобиль кәсіпорнының Нигерия өндіріс базасында неше жүздеген арнаулы автомобиль ретті тізіліп тұр. Елеген жер аумағы 1000 мулық арнаулы автомобиль кәсіп бақшасы районы, тіркемелі автомобиль жасау, жүк автомобилін құрастыру, жаңа энергиялы автомобиль өндіру сияқты тұтас кәсіп тізбегін қамтып, Африка өңіріндегі маңызды арнаулы автомобиль кәсіп торабына айналды. Кәсіпорын бас директорының орынбасары Узадоң тілшіге былай деді: жергілікті орында өндіру, қамдау тізбегі бір тұлғаланған қызмет өтеу торабын құрудың арқасында олар тек автокөлік сату, сатылғаннан кейін қызмет өтеу жетіспеу сынды қиын түйінге қош айтып, шетелдегі қаридарларды тұтас пайдалану периодындағы арнаулы автокөлік басқару жобасымен қамдап тұлғалық қызмет өтейді. Узадоң былай деді: бір жағынан жергілікті орынның кемелді арнаулы автомобиль кәсібінің негізіне сүйеніп, алдымен шетел базарының іс жүзіндік жұмыс жағдайына тексеру зерттеу жүргізіп, өнімдерді белгілейміз, сапаландырамыз. Енді бір жағынан бұрынғы автомобильді жалаң экспорт ету үлгісін өзгертіп, жоғары төменгі буында кәсіпорындардың үйірме ұйымдастырып, шетелге барып дамуын шебеп, шетелдегі сауаттарды, шетелдегі қамбаларды және жалпылық қызмет өтеу тораптарын орналастырып, жергілікті орынның өндірісін, жергілікті орынның затпен қамдауын, жергілікті орында қызмет өтеуді жүзеге асырамыз. Сыртқы ортаның өзгерісінен туындаған тиімсіз ықпалға меңзес, Чжэцзяндағы бір электрон кәсіпорны ел ішінде зерттеу, тапқырлау, өндіруді шетелде екінші рет құрастыру мен ұштастыру сынды қос сауат үлгісі жағдайын өзгертті. Бұл шетел базарындағы негізгі тіректік орнын сақтап қана қалмастан, жаңа өрісінде ашты. Кәсіпорын ауқымға қарай артқан тапсырысты ел ішіндегі зауаттарға тапсырып, ел ішіндегі зауаттардың өндіріс қуатын онан ары іске қосты. Кәсіпорынның бас директоры Үйізі былай деді: 2019 жылы Камбоджаға барып шетелде зауат құрдық. Осы бірнеше жылда саудамыз жақсы орнықты артты. Биылғы сандық мән межемен былтырғыдан 10%-ден жоғары болады. Санды мәліметте мыналар көрсетілді: 1-ші айдан 8-ші айға дейін еліміздің автомобиль экспорт сомасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 47.1% артқан. Жоғары иқуатты компьютер есептеу жабдығы, оптикалық модель, электрондық бөлшектердің экспорты екі орынды санмен артқан. әлемдік жасау кәсібіндегі бірінші рел ретінде жұңғу кәсіп саласы тізбегінің, қамдау тізбегінің қуатты серпімділігіне сүйеніп, әлемдік кәсіп саласы тізбегінің, қамдау тізбегінің шешуші түйініне айналды. 2025 жылы 3-ші айда төраға Си Цзиньпин халықаралық өнеркәсіп сауда саласының уәкілдерімен кездескенде былай деп баса дәріптеді. Біз әлемдік кәсіп тізбегінің, қамдау тізбегінің орнықтылығын бірге қорғауымыз керек. Бұл дүние жүзі экономикасының ақаусыз дамуының маңызды кепілі. Жұңғу кәсіп орындары дүние жүзінің және өңірлердің экономикалық тұлғалары мен белсене тоғысып, өзіндік дамуды жебеп, бәсекелік қуатын жоғарылатып қана қоймай, отағасы елдердің кәсіп саласының дамуы мен дүние жүзінің өндіру қамдау тізбегінің орнықтылығына да үлес қосты. Өткен айда Сербия мен жұңғу кәсіп орындары селбесіп құрған адам пішінді робот зауаты Сербияның Сабас қаласында ресми өндіру жұмыстарын бастады. Бұл Еуропадағы тұңғыш адам пішінді роботтың кең көлемді өндіріс базасы. Сербияның зұңтыңы Учеш зауаттың кең көлемді өлшемденген өндіріс сатысына ресми қадам тастаған қимыл салтында былай деді. Бүгін Сабаста туылған осынау маңызды істердің барлығы біз жөнінен келелі маңыз алады. Біз қазір Еуропаның адам пішінді роботын топ-топмен өндірудің серкесіне айналудамыз. Биыл жыл басынан бері еліміздің жасанды зердеге қатысты өнімдерінің экспорты тез қарқынмен арту жағдайын сақтап, сауда көлемі үздіксіз кеңейді. Дәстүрлі жасау кәсібіндегі маңызды қалашық ретінде Гуандуңның Шанту қаласы шекара сыртынан келген алғашқы санды мәліметтерді ережеге үйлесімді болу алғы шартында реттеу саясатына, халықаралық торапты хабарласу пункетінің абзалдылығына және есептеу қуаты негізді құрылғыларына сүйеніп, санды мәліметтерді шекара сыртынан енгізу, жұңғыда есептеу, нәтижесін шекара сыртына қайтару сынды тұтас барысты кемелді тұтастырды. Осы арқылы шетелдегі тұтынушылар ережеге үйлесімді арын арқылы Шантуға орналастырылған үлгі модель мен есептеу қуаты қызмет өтеуін тез арада жөткеп пайдалануына болады. Қазір жасанды зерде үлгі моделінің әр күні қолданатын және бір жақты ететін информация мөлшері 10 миллиард көлеміне жетті. Шанту Хуачау экономика мәдениет селбестік сынақ районын басқару комитетінің орынбасар менгерушісі Сауандин былай деді. Жұңғының иқуатты үлгі моделін жұңғының есептеу қуаты және электр қуатымен ұштастырып, жұңғының қызмет өтеуін жаңа тәсілмен шетелге шығару керек. Ел ішіндегі есептеу қуатын шетелде жөткіп пайдалану электр қуатының құнын 20 есе жоғарылатады. Кәсіп тізбегінің қамдау тізбегі шетелге шығуды жеделдетумен бірге еліміз озық техникалық тәжірибелер мен әмелеттік жетістіктердің халықаралық өлшемге айналуын белсене ілгерілетті. Биыл жыл басынан бері еліміз халықаралық өлшемдендіру ұйымы мен халықаралық электр өнеркәсібі комитетінде 200-ден астам халықаралық өлшемді бастамашылдықпен жасап, қатты күйдегі батерея, адам пішінді робот, санды мәлімет жинағы сияқты халықаралық өлшемді ұсыныш жобаларды жаңадан алға қойып, әлемдік кәсіп тізбегінің, қамдау тізбегінің орнықты іркіліссіз болуына, жаңадан гүлденген кәсіптердің жүйелі тәртіпті дамуына өлшем тірегін әзірледі. Дәстүрлі жасау кәсібінің тұтас тізбегі шетелде тамыр тартқаннан кәсіп шоғырының селбесіп шетелге шығып дамуына дейін, онан жаңадан гүлденген кәсіп саласы өлшемдерінде шетелге беттетуге жетекшілік еткенге дейін, жұңғу кәсіп орындары көп негізді жолмен шетелдегі өндіру қамдау тізбегінің орналасуын жиілетуде. Сауд істер министрінің көмекшісі Жанли былай деді. Қазір дүние жүзі экономикасының артуы дәрменсіз, әлемдік сауда көптеген сын сайыстарға дөп келіп отыр. Жұңғының сыртқы саудасы қиындықтарға мойымай, орнықты жақсарып, дүние жүзі экономикасының артуы мен өндіру, қамдау тізбегінің орнықтылығына үздіксіз тұрақтылық қосуда.
2: Өз хабарымыз. Мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің бастығы Жауладжи 9 айдың 20 күні Бейжіңде Индонезия халық кеңес мәжілісінің төрағасы Мужанимен кездесті. Жауладжи былай деді: таяу жылдардан бері Жұңғу-Индонезия қатынасының даму беталысы жақсы болды. Төраға Си Цзиньпин Прабоу Зунтуңмен өңірлік және әлемдік ықпалға ие Жұңғу-Индонезия тағдырлас ортақ тұлғасын құру жөнінде маңызды ортақ танымға келіп, екі жақты қатынастың шыт жаңа парағын ашты. Жұңғы Индонезиямен бірге екел башыларының стратегиялық жетекшілігіне бойсынып, екелдің достық істерінде үздіксіздің табыстарға қол жеткізуді ілгерлетуді қалайды. Жұңғы мемлекеттік қал құрылтайы индонезиялықтар қоғаммен тығыз барыс кесті сақтап, ауыс күйісті селбестікті кеңейтіп, ел басқару тәжірибелерін ауыстыруды тереңдетіп, өз елдерінің дамуына, гүлденуіне анағұрлым ойдағыдай қызмет етуді қалайды. Мужани былай деді, Индонезия мен Жұңғының терең достығы бар. Осы ретке Жұңғыға сапарым арқылы екі елдің қатысты құрылымдары мен халық арасындағы достық селбестікті жиілетіп, екі елдің жалпы беттік стратегиялық серіктес қатынасының үздіксіз тың сатыға көтерілуін ілгерілетуді үміт етемін. Индонезиялықтар қоғамы Жұңғы мемлекеті халық құрылтайымен ауыс күйісті күшейтіп, екі елдің әр саладағы селбестігінің тереңдеуіне, нақтылануына дем беруді қалайды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің бастығы Джаулы Джи 9 айдың 23 күні Бейжіңде халық сарайында Аустралия Федерациялық парламенті қауым палатасының бастығы Дикпен кеңес өткізді. Джаулы Джи былай деді. Былтыр төраға Ши Джинпин Албанис Сунлимен Бейжіңде сәтті кеңесіп, Жұңғы Аустралия қатынасының дамуына жаңа стратегиялық жетекшілік етті. Жұңғы Аустралия мен бірге екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын ойдағыдай тиянақтандырып, достық барыс келісті жиілетіп, саяси сенімділікті арттырып, нақты селбестікті кеңейтіп, Жұңғы мен Аустралияның жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасының баянды орнықты дамуын ілгерілетуді қалайды. Жаулы жиі былай деп атап көрсетті. Тең тұрғыда мәміле жасауға, парықтарды сақтап ортақтыққа ұмтылуға, өзара тиімді селбестікке табанды болу, екі елдің және екі ел халқының түбірлі мүдесіне үйлеседі. Екі жақ бір-бірінің өзекті мүдесіне және жіті қадағалап отырған келелістеріне құрмет етіп, алауыздықтар мен сезімтал мәселелерді үйлесімді бір жақты етуі керек. Нақты селбестікті тереңдетіп, дәстүрлі салалардағы селбестікті күшейтіп, жасыл даму, цифрлы экономика сияқты салалардағы селбестікті кеңейту керек. Оқу ағарту, мәдениет, саяхат, жерлік орын, жастар қатарлы салалардағы ауыс күйіспен селбестікті жалғасты күшейтіп, Жұңғы мен Аустралияның достық халық райы негізін бекемдеу керек. Көп жақты сәйкестікті күшейтіп,

0: жүзінің жасыл тейіпте бұрылыс жасауына бірге үлес қосуды қалайтындығын білдірді. Дейік былай деді. Қазір Аустралия джунгу қатынасы орнықты дамуда. Екел экономика сауда барыс келісін ішкерлетуден игілікке кенелді. Осы рет джунгуға сапарлай келген уәкілдер үйірмесінің мүшелері түрліше райондардан, түрліше партия топтардан келгенімен, олардың барлығы Аустралия джунгу қатынасының орнықты баянды болуын үміт етеді. Аустралия бір жұңғы саясатына табанды болады. Жұңғы мен әр саладағы ауыз күйісті селбестікті күшейтіп, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуді қалайды. Аустралия қауым палатасы жұңғы мемлекеттік халық құрылтайымен қатынасты ауыз күйісті күшейтіп, екі жақтың нақты селбестігін қамтамасыз етуді қалайды. Тенің кеңеске қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Бір ел екі тізімге көрнекті үлес қосушы, әйгілі отаншыл қайраткер, таңдаулы қоғам қайраткері Жұңғы Коммунистік партиясының нағыз досы. Жұңғы халық саяси мәслихат кеңесі 10-11, 12-13 кезекті мемлекеттік комитетінің орынбасар төрағасы. Сянган ерекше әкімшілігі районының 1-2 кезекті әкімі Дуңдиян Хуамырзаға аза білдіру салты 9 айдың 23 күні Сянган жерлеу сарайында өткізілді. Дуңдиян Хуамырза 2026 жылы 9 айдың 8 күні сағат 21-ден 57 минут өткенде Сянганда 89 жасында қайтыс болды. Дуңдиян Хуамырза салмақты науқаспен ауырып жатқан кезде орталық оның ауру жағдайына ерекше көңіл бөлді. Си Цзиньпин қатарлы орталықтағы басшы жолдастар орталық үкіметтің Сянганда тұратын байланыс кеңсесіне нұсқау беріп хал сұрады, әрі сәлем жолдап бар күшпен емдеуді талап етті. Дуңдиян Хуамырза қайтыс болғаннан кейін Си Цзиньпин, Ли Чиан, Чжао Лэжи, Ван Хунин, Сай Чи, Дин Шуэсяң, Ли Си, Хан Чжэн, Ху Цзинтау қатарлы жолдастар түрлі формалар арқылы Дуңдиян Хуамырзаның қайтыс болғандығына қайғылы аза білдірді, әрі оның туыс-туғандарынан шынайы хал сұрады. Орталықтың тапсыруымен ЖКП орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің орынбасар төрағасы Шытайфың, мемлекеттік саяси кеңестің орынбасар төрағасы Лян Жэньин, мемлекеттік саяси кеңес төрағасының орынбасары бас хатшысы Ван Дунфэн, ЖКП орталық комитеті Сянган аумын қызметі кеңсесінің меңгерушісі, мемлекеттік кеңес Сянган аумын істері кеңсесінің меңгерушісі Ся Баолун, Сянган ерекше әкімшілік районының әкімі Ли Жачао аза білдіру салтына қатынасты. 9 айдың 23 күні түстен бұрын Сянган жерлеу сарайына орналасқан Дуңдиян Хуамырзаға аза білдіру залы қайғылы күйге шомды. Залдың жоғарғы жағына Дуңдиян Хуамырзаға қайғылы аза білдіреміз деген керметі ілінген. Астыңғы жағына Дуңдиян Хуамырзаның суреті қойылған. Дуңдиян Хуамырзаның сүйегіне Жұңхуа Халық Республикасының мемлекет туы жабылған. Суреттің алдына Дуңдиян Хуамырзаның туыс-туғандары ұсынған гүл шеңберлері қойылған. Түстен бұрын сағат 9-да Дуңдиян Хуамырзаға аза білдіру салты басталды. Барлық адам үнсіз аза білдірді. Аза білдіру салтын Дуңдиян Хуамырзаны жерлеу істерін басқару комитетінің орынбасар меңгеруші мүшесі Лян Жэньин басқарды. Жерлеу істерін басқару комитетінің меңгеруші мүшесі Ши Тайфың аза білдіру салтында аза білдіру сөзін сөйледі. Ол аза білдіру сөзінде Дуңдиян Хуамырзаның бір ел екі тізімге көрнекті үлес қосушы, әйгілі отаншыл қайраткер, таңдаулы қоғам қайраткері және Жұңғы Коммунистік партиясының нағыз досы болған өмірін, сондай-ақ оның мемлекетке, Сянганға, қоғамға қосқан маңызды үлесін еске алды. Осыдан кейін аза білдіру салтына қатынасқандар Дуңдиян Хуамырзаның сүйегіне үш рет бас иіп, реті бойынша Дуңдиян Хуамырзаның сүйегінің алдына барып, әйгілі отаншыл қайраткермен соңғы рет қоштасты, әрі Дуңдиян Хуаның туыс-туғандарына көңіл айтты. Орталықтың Сянганда тұратын құрылымдарының жауаптылары, Сянган ерекше әкімшілік район үкіметінің негізгі мәнсаптылары, Сянган ерекше әкімшілік районы мемлекеттік халық құрылтайының уәкілдері, Сянган ерекше әкімшілік районы мемлекеттік саяси кеңесінің мүшелері, сондай-ақ Сянган қоғамы әр саласының уәкілдері де сүйекпен қоштасты. Орталықтағы қатысты тараулар, ішкі өлкелердегі қатысты өлке, автономиялар оян, төте қарасты қалылар, Сянгандағы әр сала қайраткерлері, құрылымдар мен ұйымдар, сондай-ақ Дуңдиян Хуамырзаның тірі кезіндегі достарда көңіл айту телеграммасын, көңіл айту хатын жолдады.
0: Өз хабарымыз. 2026 жылғы дүниежүзілік әлеуметтің ғылыми сапасын жебеу жиналысы 9-23 күні Бейжіңде өткізілді.

0: Асқа қатынасқан сыйлы қонақтары былай деп қарады. Төраға Ши Цзиньпиннің тұңғыш кезекті жиналысқа жолдаған құттықтау хаты рухының жетекшілігінде Жунгу жалпы әлеуметтің ғылыми сапасын жоғарылату әрекетін шікерлей атқарып, дүниежүзілік әлеуметтің ғылыми сапа ұйымын құруды бірге бастап, дүниежүзінің ғылыми сапа құрылысы мен селбестігін ілгерілетуге белсенді үлес қосты. Адамзат зерделі қоғамға қадам тастауда. Ғылым техниканың қуат үстеуін күшейтіп, әлеуметтің ғылым мәдениет сапасын жетілдіру, әлемдік өркениет дәріптемесін әмәлиятта егілеп, әрелдің ғылым жалпыластыру қабілетін өнімді жоғарылатуын жебеу, ғылым техниканы жүнге салу жүйесін ақаусыздандырып, зерделі қоғамның ізгілікке қарай дамуын ілгерілету керек. 32 мемлекет пен халықаралық ұйымнан келген 500-ден астам сыйлы қонақ жиналысқа қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 9 айдың 20-ші күні 15-ші 5 жылдықтың бастамалы жылы желілес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісін өткізді. Базар бақылап басқару бас мекемесінің қатысы жауаптысы былай деді. 15-ші 5 жылдық кезінде еліміз базардың жалпылық бақылап басқару қуаты мен өресін жедел жоғарылатып, ерен көлемді базарға үйлесетін бақылап басқару жүйесін кемелдендіреді. 15-ші 5 жылдық жоба программасында бүкіл ел бойынша бірлікке келген ірі базар құрылысын шікерлей ілгерілету, сапа жағында қуатты ел құруды жеделдету, азық-түлік, дәр-дәрмек қауіпсіздігін бақылау басқаруды күшейту сияқтылар жөнінде бір қыдыру келелі орналастырулар жасалды. Базар бақылау басқару бас мекемесінің ақпарат мәлімдемешісі орынбасар мекеме бастығы Шүвей былай деп таныстырды. 15-ші 5 жылдық кезінде бақылап басқаруды арнаға түсіру мен дамуды жебеуге тең мән беруге табанды болып, бір тұтас ашық, бәсекелі, тәртіпті базар жүйесін орнатып, еркіне қоя беретін әрі жақсы басқаратын экономикалық тәртіпті қалыптастыруға пәрменді тірек әзірленді. Шүйі былай деді, базардан шегініп шығу арнасын іркіліссіздендіріп, ұзақ уақыт тижарат жүргізбеген, тижаратын тоқтатқан кәсіпорындар мен жекеше өнеркәсіпшілер мен саудагерлердің орнықты тәртіпті шегініп шығуын ілгерілетіп, базарға кіруге, шығуға көнесін тастап, жаңасын қабылдауына мүмкіндік жасау керек. Тижарат тұлғаларының даму сапасын жебеу механизмін ақаусыздандырып, өлшем арқылы жетекшілік ету, баға жөнінде заң атқару, сапаны бақылау басқару сияқты тәсілдерден жан-жақты пайдаланып, онсыз бәсекені реттеп оңап, тижарат тұлғаларын төмен бағадағы ішкі шығынға емес, сапаны жоғарылатып, өнімділікті артыруға күш салуға жетектеу керек. 15-ші 5 жылдық кезінде еліміз тұтынушылардың құқық мүддесіне зиян жеткізетін көрнекті мәселелерді күш сала жөнге салып, торапта сату, торапта тіке зат сату сияқты тижарат қимылдары жалғасты арнаға түсіріледі. Сапасыз бағасы төмен болу мәселесіне қарата жалпылық шара қолданып, базар бәсекесінде бағаға таласудан сапаға талпынуға бұрылыс жасаудың тамаша арнасы қалыптасады. Бұдан сырт монополиялауға қарсы тұру және жосықсыз бәсекеге қарсы заң атқаруды күшейтіп, монополиялық қауіп-қатерді бақылап өлшеу, сақтандыру сияқты техникалық қабілетті жоғарылатып, тижаратшылардың шоғырлы тексеру сапасы өнімділігі жоғарылатылады. Әсіресе, текше кәсіпорындары санды мәлімет есептеу әдісі ереже сияқтыларды бақылау басқаруды анағұрлым күшейді. Текше кәсіпорындарының бақылау жауапкершілігін нақтыландырып, текше экономикасында жаңалық ашу мен ақаусыз даму ілгерілетіледі.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 9 айдың 20-ші күні жаңа жорықтағы күрескерлердің уәкілдері атты жұңғылық шетелдік тілшілермен кездесу жиналысын өткізді. Сот мекемесі жүйесінен келген 5 уәкіл теңдік пен әділдікті сезіну, бұқараның табыс сезімін анағұрлым нығайту негізгі тақырып төңірегінде жұңғылық шетелдік тілшілермен кездесіп, пікір ауыстырып, өздерінің азаматтық істер соты, азамат жасына толмағандарға сот ашу, білім меншік оқуына сот ашу, орта байлығына сот ашу, атқару сияқты салалардағы әмәлиятмен әсерлерін баяндады.
1: Өз хабарымыз. 20-ші кезекті Азия спорт жарысы 9 айдың 20-ші күні басталғаннан кейінгі тұңғыш жарыс күнін қарсы алды. Кезекте жүнгу уәкілдері үйірмесі 11 алтын, 6 күміс, 3 мыс медалмен медал тақтасының алдыңғы қатарына өтті.
0: Өз хабарымыз. Орталық радио телевизия бас станциясы мен Шәнши өлкелік халық үкіметі, Фуджан өлкелік халық үкіметі бірлесіп ұйымдастырған 13-ші кезекті Жібек жолы халықаралық кинофестивалі 9 айдың 19-ші күні Шиянда басталды. Осы кезекті кино фестивалы 139 мемлекет пен районнан 2130 кино фильмін тапсырып алып, қамту көлемі тарихтағы ең жоғары деңгейге жетті. Жаңалық ашу арқылы құрылған Жібек жолындағы балалар сапары, балалар кино маусымы айдарында бүкіл жер шарынан 60 неше балалар киносы жиналып, 15 сара туынды таңдалды. Кино фестивалы кезінде бір белдеу бір жол кино кәсібін дамыту сұхбаты сияқты желілес кәсіптік қимылдар өткізіледі. Әрі желілес көрме қимылдары, халыққа тиімділік жасау арнаулы қимылдары өткізіліп, қалың кино әуескерлеріне 400-ден астам таңдаулы фильм қойылады. 13-ші кезекті Жібек жолы халықаралық кинофестивалы 9-шы айдың 23-ші күні аяқталады. Сол кезде Алтын Жібек жолы сыйлығының ең таңдаулы фильмі, ең таңдаулы режиссері, ең таңдаулы сценариясы сияқты сыйлықтар жарияланады.
1: Өз хабарымыз 2026 жылғы бүкіл елдегі қалалар жоғары мектеп бітірген оқушыларды бірлесіп қызметке қабылдау күз маусымындағы арнаулы қимылы 9-шы айдың 23-ші күні басталды. Мұнда 2027 жылы жоғары мектеп бітірген оқушылар сияқты түйінді қауымға бағытталып, арнаулы қызметкер қабылдау әрі кәсіптенуге жетекшілік ететін мамандарды мектеп ауласына, кәсіпорындарға барып, кәсіптену саясатын үгіттеу, қызмет іздеуге ақыл кеңес беру сияқты алуан түрлі сәйкестік қимылдарды өрістетуге ұйымдастырады.
0: Өз хабарымыз, жаңадан өзгеріс енгізілген тұрғын үй әлеуметтік қорын басқару ережесі 9-шы айдың 23-ші күнінен бастап ресми атқарылды. Ережеде тұрғын үй әлеуметтік қорын шығарып алу және пайдалану көлемі онан ары кеңейтіліп, өзі тұратын тұрғын үйді әшекейлеу, өзі тұратын тұрғын үй қожалық қаражатын төлеу сияқты тұрғын үй әлеуметтік қорын алуға болатын жағдайлар тыңнан қосылып, жекеше өнеркәсіпшілер мен саудагерлер сияқты икемді жұмыстанушылардың тұрғын үй әлеуметтік қорын өз еркімен тапсыруына болатындығы айқындалды.
1: Өз хабарымыз 2026 жылғы дүниежүзілік жасау кәсібі жиналысы 9-шы айдың 23-ші күні Әңхойдың Хэфэй қаласында ашылды. Жиналыста зердел тораппен ұштастырылған жаңа энергиялы автомобил, робот және бейнелі кескін сияқты 10 ірі көрме районы құрылып, ең жаңа озық жасау кәсібінің жетістіктері көрсетілді. Сондай-ақ жасау кәсібінің цифрлануға бұрылыс жасау қабілеті деңгейі 2026 сияқты беделді зерттеу баяндамалары жарияланды.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі жетекшілік еткен 2026 жылғы дүниежүзілік қала бастықтары мен сұхбат Ухан қимылы 9-шы айдың 18-ші күнінен 21-ші күніне дейін Хубей өлкесінің Ухан қаласында өткізіледі. 20 неше мемлекеттен келген 80 неше қала бастығы мен уәкілдері, халықаралық ұйымдардың жауаптылары сұхбаттасу, сапарда болу сияқты көп түрлі формалары арқылы қаланы ашық ұстап бірге алға басу, кәсіп саласы мен қаланы бірге гүлдендіру, халық тілегін тоғыстыру сынды даму жолын бірге қарастырады.
1: Өз хабарымыз, ақш сұңтыңы Трамп 9-шы айдың 20-ші күні ақш Йемендегі Құсай қарулы күштермен хабарласып келеді. Құсай қарулы күштері ақш пен соғыспауға қосылды деді. Сол күні ақш медиасы ақш мәнсаптыларының сөзіне сітат келтіріп, ақш армиясы Йемен Құсай қарулы күштеріне шабуыл сипатты соққы бермейді деп хабарлады.
0: Өз хабарымыз, Иран армиясы 9-шы айдың 23-ші күні кеште әуе қорғаныс қосынының сол күні дербес зерттеп жасаған әуе қорғаныс жүйесінен пайдаланып, Хормуз бұғазы кеңістігінде бір озық орбиталы ұшу аспабы ұшқышсыз аэропланын атып түсіргендігін және күйреткендігін жариялады.
1: Өз хабарымыз, Ресей мемлекет қорғаныс министрлігі 9-шы айдың 23-ші күні жариялаған өткен 24 сағаттық соғыс баяндамасында көрсетілуінше, Ресей армиясы Украинаның 146 жеріне соққы беріп, 1900-ден астам қанатты ұшқышсыз аэропланын атып түсірген. Украина қарулы бөлімінің 3-ші жүнтуаны 9-шы айдың 23-ші күні Украина 125 шаршы километр жерді Украинаның меңгеруіне қайтарып алды деді.
0: Өз хабарымыз, Франция зұңтыңы Макрон 9-шы айдың 23-ші күні Франция, Канада мен Еуропа одағының өзара жақындасу кеңесі тәртібін, Канаданың Еуропа одағының біріккен мүшесі болуын қолдайды деді. Канаданың зұңтыңы Кани былай деді. Канада мен Еуропа болашаққа бет алған одақтас қатынас орнатып, коллектив төзімділікті күшейтеді. Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Еркебұлан Мүтәнұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауапты редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.

0: әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Кезекте дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыз өздеріңізді жедел әрі маңызды ақпараттармен құлақтандырып, әлемнің әр тарабында толып жатқан елеулі ақпарат дүйіндерін, келелі уақиғаларды сөз етеді. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Еркебұлан Мүтәнұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Ендеше бағдарламамыздың кезекті берілімінде мынадай мазмұндармен танысасыздар.
2: Бірлескен мемлекеттер ұйымы оқу ағарту, ғылым техника, мәдениет ұйымы мен Сауд Арабия үкіметі бірлесіп ұйымдастырған 4-ші кезекті дүниежүзілік жасанды зерде этика талқысы 9-шы айдың 15-ші күнінен 17-ші күніне дейін Сауд Арабияның астанасы Рияд қаласында өткізілді.
1: Францияның Страсбург қаласында өткізілген Еуропа парламенті мәжілісі осы аптада бір ерекше қонақты қарсы алды. Ол Канаданың зунлиі Марк Карни. 9-шы айдың 16-шы күні Еуропадағы комитетінің төрағасы Вендерлайынның одақ жағдайы баяндамасы жөніндегі лекциясына қатынасып, ұсыныс бойынша осы лекцияға қатынасқан бір Еуропа елінің басшысы болды.
2: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
1: Ең әуелі, халықаралық ИАИ саласын басқару маңызды түйінге айналып, жаңалық ашу мен бақылау басқаруды тең меңгеру баса дәріптелді деген тақырыптағы арнаулы мақаланы тыңдайсыздар. Бірлескен мемлекеттер ұйымы оқу ағарту, ғылым техника мәдениет ұйымы мен Сауд Арабия үкіметі бірлесіп ұйымдастырған 4-ші кезекті дүниежүзілік жасанды зерде етика талқысы 9-шы айдың 15-ші күнінен 17-ші күніне дейін Сауд Арабияның астанасы Рияд қаласында өткізілді. Талқы назарды жасанды зерденің этикалық принципін тиянақтандыруға болатын жүнге салу жобасы мен атқару шарасына қалай айналдыруға шоғырландырып, жасанды зерденің ақаусыз дамуына, жетістіктердің жалпыға тиімді болуына кепілдік етті. Талқыға қатынасқан қайраткерлер былай деп қарады. Қазір жасанды зердені жүнге салуда бақылау басқару аяғалысы мен техниканың ұрпақтан ұрпаққа жалғасуы бір келгі болмау, әлемдік байлық пен қатынасу ұқығының бір келгі болмауы сияқты мәселелер орын теуіп отыр. Халқаралық селбестікті күшейтіп, шешу жобасын бірге ақылда суға тура келеді. Көптеген мамандар мыналарды алға қойды. Шүнгу жасанды зерде саласында даму мен қауіпсіздікке тең мән беретін жауапкершілік позициясына еледі. Шүнгудың әлемдік жасанды зердені жүнге салуды кемелдендіру жағында маңызды жетекшілік рол атқаруын үміт етеміз. Жасанды зердені қолданатын әрел ретінде жүнгу қатысты заң ережелерді үздіксіз кемелдендіріп, жасанды зердеге қызмет өтеуді басқарудың уақыттық әдісі, жасанды зерде ғылым техникалық этикалық тексеру және қызмет өтеу әдісі жасанды зерденің кейіптемелі ықпалдастық қызмет өтеуін басқарудың уақыттық әдісі сияқты құжаттарды шығарып, жасанды зердеге қызмет өтеуді естелікке алу қызметін өрістетті. Жасанды зерденің қауіпсіз сенімді меңгеруге болатын болуына шынайы кепілдік ету керек. Осы ретке талқыға қатынасқан кейбір кәсіп саласында қайраткерлер былай деп қарады. Жүнгудың жасанды зердені бақылау басқару жағында шығарған заң ережелері жүнгудың техникада жаңалық ашуды ілгерілетумен бірге жасанды зерденің қосалқы қауіп-қатеріне ерекше мән беріп, заң шығару арқылы қауіп-қатерді тізгіндеуге күш салып, алдыңғы лектік техниканың дұрыс арнада тамуына кепілдік еткендігін әйгіледі. Кезекте Еуропа елдері де жасанды зердені бақылау басқару заң жүйесін құруға күш салуда. Еуропадағы 8-ші айдың 2-ші күнінен бастап жасанды зерде заңының қолданылу көлемін кеңейтіп, жүйелік қауіп-қатер тудыруы мүмкін болған озық жалпылық жасанды зерде моделіне қарата қамдаушы саудагерлер артық борыш өтеуі, кең көлемді зиян қауіп-қатерінен сақтануы керектігін жолға қойды. Мысалы, тораптық шабуыл, модельдің меңгерусіз қалуы, зиянды меңгеру, негізгі ұққа қол сұғу қатарлар. Сауд Арабияның санды мәліметмен жасанды зердені басқару мекемесінің жасанды зердені жүнге салу бас бақылаушысы Ланим Аркатан былай деді. Келесі кезеңде түрліше елдердің жасанды зердені бақылау басқару жүйесі арасындағы сәйкестікті ұштасуды қарастыру керек. Өзара мойындау өлшемін орнату, әрі әр елдің түзілісін, талабын және мәдениетін қамтуға, әрі жасанды зерденің бүкіл жер шары көлемінде ережеге үйлесімді пайдаланылуына кепілдік етуге болады. Шунгу жасанды зерде саласында бастан аяқ халықаралық әлеуметтік өнімдермен қамдаушы ел болуға күш салып келеді. Жетістіктерден ортақ игіліктену жағында Шунгу ашық жасанды зерде моделін күш сала дамытты, әрі шынайы шаралар арқылы жасанды зерде техникасының жалпыға тиімді ортақ игіліктенуін ілгерілетіп, дүние жүзінің зерделі аңғарын біріктіруге Шунгу күшін қосты. Бірлескен мемлекеттер ұйымының оқу-ағарту ғылым техника мәдениет ұйымының мемлекет шекарасы жоқ жасанды зерде етика маманатты торап жүйесінің мүшесі Шуйбоу Яңсын талқы кезінде Шенхуа агенттігінің тілшісіне былай деді. Жұңғоның шарттанба моделі мен ашық ұстау ұқық моделі жағында қосқан үлесін тұрақтандыруға әбден татиды. Жұңғоның кейбір модельдері бүкіл жер шарында кеңінен қолданылуда. Бүкіл жер шарының жұңғо моделіне болған сенімі де үздіксіз жоғарылауда. Жүнгі салуды кемелдендіру жағында жұңғо пікірлесу арқылы ортақ танымды ұйыстырып, селбестікті тереңдетіп, әрелмен қол ұстаса отырып, әділ, үйлесімді, әлемдік жасанды зерден жүнгі салу жүйесін орнатуды дәріптейді. Жүнгі әлемдік жасанды зердені жүнгі салу дәріптемесін алға қойып, дүние жүзілік жасанды зерде жиналысын өртес 8 жыл өткізіп, дүние жүзілік жасанды зерде селбестік ұйымын құруды ілгерілетіп, жасанды зерденің пайдасынан бірге игіліктенуді жебеуге, орта қауіпсіздікті қорғауға жүнгі жобасын арнады.
2: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Дүние Дидары бағдарламасы енді Еуропа Парламент Мәжілісі Канада зұңлиына шабыт берді деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Францияның Страсбург қаласында өткізілген Еуропа Парламент Мәжілісі осы аптада бір ерекше қонақты қарсы алды. Ол Канаданың зұңлиі Марк Карни. 9 айдың 16 күні Карни Еуропа одағы комитетінің төрағасы Вандерлайнның одақ жағдайы баяндамасы жөніндегі лекциясына қатынасып, ұсыныс бойынша осы лекцияға қатынасқан бей Еуропа елінің басшысы болды. 9 айдың 17 күні ол сахнаға шығып, Еуропа парламентінің мүшелеріне сөз сөйледі. Біз сәтті кезде ғана бірге болатын одақтастар емеспіз. Біз нөлдік саудаға талпынбаймыз. Карнидің сөзі нақ майдандағыларды желпіндірді. Лекция аяқтаған соң парламент мүшелері орындарынан тұрып, ду қол шапалақ соқты. Еуропа парламентіндегі шапалақ үні Карнидің Еуропадағы 3 күндік сапарының шұғылалы сәтіне айналды. Еуропа одағының жоғары жүктегілермен кездесу, Вандерлайнның одақ жағдайы баяндамасы жөніндегі лекциясына қатынасу, Англияның бас уәзірі Фрунғаммен кездесу. Еуропа парламентінде лекция жасау қатарлы осы маңызды сәттер Канада мен Еуропа қатынасының тез қарқынмен жақсаруындағы дәнекерге айналды. Канада мен Еуропа қатынасының өте тез жақсаруын Ақштың Уолл-стрит газеті бұл ойланбаған уәде болды деп суреттеді. Биыл жыл басында Канада Еуропа қауіпсіздік қимылына тұңғыш рет қатынасқан бей Еуропа елі болды. 6 айда құны 10 миллион Канада доллары болған тұңғыш мемлекет қорғаныс тоқтамына қол қойды. Остан бұрын Карни Канаданың Еуропа одағымен өзгеше одақтастық қатынас орнатуды қарастырғандығын, сондай-ақ Еуропаға сапарлай барудан бұрын Англияның Финанс Уақыт газетінің арнаулы сұхбатын қабылдағанда, Еуропа елдерінің Канадамен еркін сауда келісімін ертерек бекітуін үндеп, Еуропамен анағұрлым тығыз байланыс орнату екі жақ экономикасының қазіргі қорғанымпаздық қауіп-қатерінде анағұрлым серпімділікке ие ететіндігін, тұрақсыз сыртқы ортаға төтеп берудегі ең тамаша жоба екендігін айтқан. Вандерлейн одақ жағдайы баяндамасын жариялағанда сапарлай келген Карни мен Канаданың Еуропа одағына тұңғыш біріккен мүше болу жөніндегі ортақ тырысшандық көрсеткендігін айтты. Еуропа одағының заң келісімінде қазіргі дейін біріккен мүше жөнінде ешқандай белгілеме жоқ. Карни сөзінде осы реткі Еуропаға сапарының артқы көрінісін айтап, экономиканың бір тұлғалануы қаруға айналуда. Кеден салығы қысым жасау тәсілі ретінде пайдалануда. Финанс механизмі қоқан-лоқы жасау мақсатына істетілуде. Қамдау тізбегі пайдалануға болатын әлсіздікке айналуда деп қортындылады. Карни Еуропаға сапарлай барған 9 айдың 15-ші күні Ақштың бір бөлім Канада тауарларынан үстемелеп алатын кеден бажысы ресми күшке ие болды. Өткен айда Ақш пен Канаданың сауда келіссөзі бұзылып, екі жақтың экономика сауда қақтығысы тағы да туылды. Лексия майданында қол соққан Еуропа парламент мүшелері Карни сөзін құптады, әрі терең сезінді. Осы екі жылда кеден бажысы, әскери қаражат, ел құқық сияқты бір қыдыру мәселелерде Ақш пен Еуропа арасындағы қайшылық толастамады. Испанияның мемлекет газеті былай деп хабарлады. Канада мен Еуропа одағы өздерінің дәстүрлі ең маңызды серігі деп қарайтын Ақштың бұрынғы одақтас досы болудан қалғанын шынай сезінуде. Шапалақ үні Атлант мұхитын аттаған қатынастың бейнесі. Құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

0: армысыздар, ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Естеріңізге сала кетер болсақ, алдыңғы аптаның бейсенбі жұма күндері Алтай аймағы Қап ауданында оздырылған Алтай аймағындағы күй өнерінен мәдениет алмастыру қимылының нендей мақсатпен оздырылғандығы жайлы хабармен бірге қимылға қатынасқан халық өнерпаздары күйшілерінің орындауындағы халық күйлері мен авторлық күйлерді сіздерге тыңдатқан болатынбыз. Ал бүгін сол қимылдың қорытындысы, яғни соңғы бөлімі назарларыңызға ұсынылады. Алдарыңызда сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Халымқызы. Қадірменді тыңдарман, Алтай аймағындағы күй өнерінен мәдениет алмастыру мақсатындағы қимыл музыкамен бақыт шырын шертіп, партияның шапағатын жырлаймыз деген бас тақырыпты көздеп ұстап, Жоңғар ауылды ортақ тұлға танымын бекемдеуді негіз етіп, саяхатты мәдениетпен нәрлендіруді ұштастыра отырып, Алтай аймағындағы алты аудан бір қаладан келген халық күйшілерінен 120-дай өнерпаз 2026 жылы 7 айдың 19 күні Қап ауданының Аққайың саяхат орнына жиналып, Қаба өзенінің бойындағы саяхат орнын тамашалап, топтық суретке түсіп, естелік қалдырып, Көрініс районының жасыл орман тоғайынан көз айдын болып, тұнық ауадан ләззаттанып саяхат алып барды. Сағат 11 мөлшерінде Аққайың Көрініс районының көркем де кең қолайлы ашық сахнасында концерт басталды. Қимыл жалпы екі бөлімге бөлінген болып, бірінші бөлімінде партия отанды әр ұлт ынтымағын жырлайтын ұласпалы әр ұлт музыкалары. Ал екінші бөлімінде әр қайсы ауданның өз ауданынан шыққан танымалы композиторлардың көрнекті бір күйін немесе танымалы авторлардың күйін орындаумен өтті. Айтар болсақ, Алтай қаласы Тайыр Белгібайұлының еңбек думаны күйін, Боршын ауданы Бейсенбі Дөненбайұлының көш келеді күйін, Шыңғыл ауданы Қазез Қашауұлының өмір толғауы күйін, Бұрылтоғай ауданы Камал Мақайұлының домбырам атты күйін, Көктоғай ауданы Бейсенбі Дөненбайұлының кербез сылқым күйін, Жеменей ауданы Дәулет Халықұлының ауылым атты күйін, Қап ауданы Қыдырмолла Ақайұлының тасбұлақ күйін, алты аудан бір қаладан келген күйші өнерпаздар топтық Валиулла Садуақасұлының Сахара салтанаты атты күйді нақ майданда орындап, көрермендерді тәнті етті. Бірер сағаттық түскі демалыстан кейін жоспар бойынша жеке күйші шерту, әр ауданнан бірден мықты күйші шығып, жет адам нақ майданда күй тартысын алып барды. Алтай қаласынан Нұрбек Қаптықанұлы, Ермекбай Сыламболұлы, Боршын ауданынан Жұмабек Мұқиятұлы, Жеменей ауданынан Ботай Шарыпқанұлы, Қап ауданынан Жақсыбек Қыдырбекұлы, Шыңғыл ауданынан Көктембек Кәдімұлы, Бұрылтоғай ауданынан Қастер Бақытбекұлы қатарлы күйшілер Ағарал, Маңқабылдың Қарақасқаты, Шалаптың толғауы, Бақыт Қайнар қатарлы төрт күйді күй тартыста бәсекелесе орындады. Әр ауданнан нақ майданда туынды күй орындау талабы бойынша 21 туынды күй орындалып, көпшілік шабыт беріп, алақайлап жатты. Халық күйі танымалы авторлардың күйлері сынды 40 неше күйді күйшілердің орындауымен орындау шеберлігінен тәжірибе алмастырды. Соңында әр қайсы ауданның жетекшілері сөзге шығып, қимылды бастан аяқ қолдап қуаттаған Алтай аймақтық көркемөнер бірлестігіне, Қап аудандық үгіт бөліміне, радио телевизия саяхат мекемесіне, әр қайсы ауданның қарттар тасшысына, Аққайың Көрініс районына ерекше алғыс айтты, сонымен бірге борыштылық білдірді. Сонымен ең соңында Қап ауданы қарттар тасшысы Жетіқаба өнер тобының жетекшілері Серік Қыдырмоллаұлы мен Жеңіс Серғалиұлы сөз кезегін алып, әр қайсы ауданнан келген халық күйшілері өнерпаздары мен жетекшілеріне аса үлкен құрмет білдіріп, өнерлеріңіз үстем болсын деген тілек айтты. Міне осылайша Алтай аймағындағы алты аудан бір қаладан келген халық күйшілері өнерпаздарының ұйымдасуымен оздырылған Алтай аймағындағы күй өнерінен мәдениет алмастыру, музыкамен бақыт шырын шертіп, партияның шапағатын жырлаймыз деген бас тақырыпты көз ұстаған топты қимыл өз мәресіне жетіп, қимылға қатынасқан әр ауданнан келген күйшілермен, концертті тамашалауға келген саяхатшылармен ондағы көрермен қауым аса қимастықпен бір-біріне хош айтып, жалғасты келесі кезекті қимылдың сәтті алып барылуына тілектестік білдіріп аттанып жатты. Е, қадірменді тыңдарман, бағдарламамыздың ендігі кезегін біз осы қимылға қатынасуға келген соңғы екі аудан, яғни Қаба ауданы мен Көктоғай ауданының халық өнерпаздары күйшілерінің орындауындағы күйлерді назарларыңызға тарту етеміз. Сонымен алдарыңызда Көктоғай ауданының халық күйшілері.
1: Мен Алтай Аймақ, Көктоғай ауданынан Абай Қазанұлы. Осы жолғы Алтай Аймақ, Жетаудан күйшілерінің Қабада өткен мәдени саяхат қимылына әкелген күйім. Жеңіс Серғалиұлының күйі Жетіқаба толғауы.

алтыншы кезекте күйшілердің қабаға саяхат мәдени қимылына алып келген күйім Тайыншабай Байкәленұлының жеткізу нұсқасындағы жирендігін аңның жүрісін шертіп берейін деп отырмын. Қабыл алыңыздар.

Ие сәлеметсіздер, мен Алтай аймағы Көктай ауданы Шәкірт қалашығынан барам. Атым Сайфадан Мүрсенұлы. Бүгінгі осы қабадағы қимылға әлігілігім өз күйім анаға сағын.

0: Ал енді тыңдауларыңызға Қабаға сәлем атты арнау өлеңмен бірге Қаба аудандық халық өнерпаздары күйшілерінің орындауындағы авторлы күйлер.
1: Қабаға сәлем. Кәусар Уәлиқызы. Алтын қаба күй көмбірлеп жыр тұнған, көрген адам көзі тоймас сыртыңнан, сайрап өткен әсем қандай бұлбұл қыз, және білдей жаны жайсаң ұл туған. Көркем қаба мың айналам ұрауқыңнан. Елім жатыр кең өлкіңді мекендеп, ұлағатты ұл менен қыз сетерлеп, құт мекеннен ыстық не бар дүниеде, бағаң дұрпақ ән күй жырмен көтермек, сонда біздің борышымыз өтелмек. Ардақ төлке малға толған өрісің, даналармен өнерлескен жерісің, әлпеш

0: деген ақылман мен серісін, тым бағалы еңбек берген жемісің, өте қымбат құтмекенсің мен үшін.
1: Ұстазымыз қадырмалы ақайылының күйі Тасбұлақ, орындайтын Жақсыбек Қадырбекұлы.

қадірменді тыңдарман, жоғарыда сіздер Алтайым атындағы күй өнерінен мәдениет алмастыру мақсатында оздырылған музыкамен бақыт жырын шертіп, партияның шапағатын шырлаймыз деген бас тақырыпты арқау еткен концерттік қимылдан берілген арналы хабарымызды тыңдадыңыздар.

0: Күй жанры халқымыз музыка мәдениетіндегі маңызды орын алатын күрделі де көрнекті жанр. Сондықтан да күй тарих, күй шежіре, күй көненің көзі, бабаның сөзі. Саусақтармен саз өріп, бармақтарынан балтамызған күйшілер дәуірмен дәуір ұрпақпен ұрпақ арасындағы өркениетіміздің өткелі болған алтын көпірі саналмақ. Ендеше бүгінгі күй күмбірінен сіздер белгілі күйші, сазгер Қадылбек Көшкінбайұлының жалпы қазақ күйлерінің бүгіні мен кешегісі туралы, әсіресе еліміз қазақ күйлерінің бүгінгі таңдағы даму барысы жайлы редакциямызға жолдаған сүбелі сұхбатын ұсынамыз.
1: Біз енді кәсіптік арнаулы осын зерттеп отырмасақ та, осыған қызыққаннан кейін енді шамамыз келгенше құлшынып бірталай нәрсеге ие болдық. Бүкіл әлемдегі қазақ күйлері енді қазір ұзын саны сол 8-10 мың шамасында болуы мүмкін. Оны ешкім енді санап отырған жоқ. Бұл енді ежелгі халық күйлерінен бері қарай классикалық күйлер бар, таяу заман классикалық күйлер бар, енді осы заман күйшілер бар, енді бүгінгі таңда да күйшілер шығып жатыр күн санап. Енді осының бәрін қосқанда ол енді ұзын саны өте көп еді. Біздің шығыс күйлерінің дамуы қарқыны әзір өте тез деуге болады. Бұған бірнеше түрлі себеп бар. Біріншіден біздің мемлекетіміз, партиямыз, үкіметіміз мына бүкіл әр ұлттардың рухани өркениетін, мәдениетін, этнографиясын дамытуына ерекше жол ашып, бұны ерекше жан-жақты қолдап, консерваториялар құрып, үйірмелер құрып, музейханалар құрып рәсми. Арнаулы әр ұлттың музыка аспаптарының ең кішкене аспаптарға дейін түгел осының бәрін сахнаға алып шығып, бұны жұртпен жүздестіріп осыны орындады. Осындай бір тамаша шарт-жағдай астында біздің еліміз қазақтарының мына домбыра күйі дамып бір деңгейге барды. Бұл үлкен жақтан біріншіден енді әр қайсы қыстақтарға дейін енді балаларды домбыра үйретіп жатыр. Домбыра кластер ашылып жатыр, үйірме құрылып жатыр. Үлкен институттар, консерваториялар осылардың бәрінде мына домбыра орындары бар. Енді осының арқасында бірталай деңгейге барды. Бұл енді осы замандағы даму деңгейі өте жоғары деуге болады. Ал енді кешегісін үңілетін болсақ, мәселен, жоғарыда айтып өттік, Байжігіттен бастау алатын мына Бейсенбі, Қайрақбай, ана Қожеке деп үлкен-үлкен ұлы тұлғалардан бері қарай. Енді осыдан мына Әшім, Кәсімбай, мына Тайыр Дәулеттер, Әліпбек, кеше ғана қайтыс болып кеткен ана Кәмәл атамызға дейін енді. Аралықта бұл кісілер үлкен осы шығыс күйлерінің дамуына кесек үлестер қосып кеткен. Ар жағындағы жаңа Байжігіттен тартып үлкен бір классикалық дүние болса, понтамит болса, мәселен, Байжігіт, Бейсенбі, Қайрақбай, жаңағы Қоңқай, осындай кісілер үлкен бір понтамит негізін қалап кеткен болса, енді соларды көрген соның шәкірттері, сол мына Әшімнен бір қарай енді, жаңағы Әшім, Кәсімбай, Әліпбек, былай қарай кете береміз. Біздің Тайыр Дәулет, ана жақта Қиза Сейітқазин деген кісілер. Осы секілді көп күйшілеріміз ар жағындағы арғы заман күйлерін бері қарай көпірлік рол атқарып бізге жалғады. Осындай жалғаған кезде енді біздің елімізде әрқайсы аудандарға, ауылдықтарға дейін үлкен ойын сауық үйірмелер құрылып, бұл енді жалпы ет халық арасындағы домбыра күйлерін жинау, реттеу, оны орындау жұмыстары істелді. Бұл барысты енді әзірге дейінгі үлкен ағаларымыздан ана Кәрім Әбдірахманұлы ағамыз отыр ана жақта. Мына Алтайда Қабылалды Абдолин ағаларымыз бар. Осы секілді үлкен аға буындар. Одан бері қарай айта берсек көп. Осы кісілердің бәрі атадан балаға ұрпаққа жалғап, ұрпақтан ұрпаққа жалғап бүгінгі күнге жеткенде арғы заман күйлері де бар, таяу заман күйлері де бар, бүгінгі туындап жатқан күйлер бар. Әзірге жаңа композиторлардың күйлері бар деген сияқты. Біріне бірі ұласып, үлкен бұлақтан өзенге, өзеннен дарияға айналып әзір. Біздің шығыс күйлері өз алдына үлкен бір деңгей қалыптастырды. Осыған біз мақтанамыз. Бұл да болса біздің мемлекетіміздің жоғарыда айтып өткен енді әр ұлттардың рухани

0: тілін, өркениетін, мәдениетін қорғап, мұрағаттап, болашақ ұрпаққа табыстау үшін істелген жұмыстың нәтижесі деп ойлаймын. Қазіргі күнде көріп отырмыз. Әрқандай орындардың барлығында музейханалар бар. Әрқандай өңірдің бәрінде осы ұлттық музыка топтарын ойнайтын орындар бар. Бұны тәрбиелейтін орындар бар. Осы арқылы арғы заман күйлері, анау Саймақ, Қорқыт, Асанқайғыдан басталған күйлерді қазірге дейін біздің қолымызда отыр. Жоғарыда орындап кетті ғой сол күйлер, мәселен, Байжігіттің күйлері. Анау Байжігіттің, анау Бейсенбінің, анау Қайрақбайдың, анау Қоңқай, енді Әшімге дейін былай қарай. Қасымбай былай қарай кете береміз. Осылардың күйлерін шертіп отырмыз. Осының бәрі енді жаңағы үлкен әсіресе біздің азаттықтан кейінгі біздің еліміздің осындай бір мына барлық күл шешек асын жалпы жарыса үн қасын деген ұлы ұран бар осыған қатысты. Осы арқылы жалғасып келген үлкен мәдениет. Осы үлкен бір ағым арқылы біздің мына шығыстың қазақ күйлері дамып бір деңгейге жетті деуге болады. Енді бүгінгісіне келетін болсақ мына ентер торабының даму байланысы мен бүкіл әлемдік деңгейдегі күй өнері бүкіл әлеммен тоғысып кетті. Мәселен, әзір осы арада отырып батыстың Құрманғазының күйлерін анау Дәулеткерейден бастап арғы заман классикалық күйлер, диналардың күйлері қыңда болсаларды орындалады. Одан арғы заманғы Қазанғаптың анау Түркештің күйлерін көшеде орындалып жатады үлкен сақындарда. Бұның бәрі қалай дегенде мына ентер торабы арқылы бірақ әлемдік музыка жүйесі қалыптасып кетті. Жоғарыда біз айтып отырған мына біз орындап жүрміз ғой жаңағы полонез сияқты күйлер бүкіл дүние жүзінде күйлерді орындаған сияқты біздің мына қазақ күйлері жалып кеттік. Үлкен бір халықаралық деңгейдегі үлкен бір орбита қалыптасты. Біздің шығыстың күйлері әзір алтын дәуірге жетті. Біріншіден бұның саны өте мол, екіншіден бұның сапасы өте жоғары. Бұның ең табан тірейтін тиянағы ең арғы заман күйлері. Былайша айтқанда күйдің не екендігі домбыра күйінің қасиеті біздің Шинжаңда. Бұл бір ерекше айтып қоямын. Енді бұл жерде мына қазақ музыкасының ең бастау көзі домбырадан бұрын сыбызғы, ең әуелі сыбызғы пайда болды. Мына біздің сол бұрау күйлерінің бәрі осы. Бұл басқа елдерде мына сол бұрау күйлері өте аз кезі. Мәселен, анау Нұрғисаның Аққу деп бірнеше ғана күйлер тартылады. Ал біздің осы Шинжаңда сол бұраумен тартылатын күйлер өте көп. Халық күйлерінің 90% сол бұраумен тартылады. Бұл неге сол бұраумен тартылып тұр дегенде, арғы тегі сыбызғы, сыбызғының уілдеген үні. Сол бұрау дегеніміз түңшек бостастап қойып, астың шеппен сеткенде түңшек ызылдап тұрады. Бұл ызың қайлай шығып тұр дегенде, ана сыбызғының дауысы сол еді. Сыбызғы тартқан кезде содан уілдеген дауыс. Дәл осы сыбызғы дауысы. Біздің мына домбыра күйінің ішіндегі сол бұрау күйлер сыбызғымен тікелей қатысты. Өйткені сол бір әуінің арғы тегі сыбызғы. Ал енді осы үлкен мәдениеттің қайнар көзі тағы біздің осы Алтайда. Тарбағатайда ілере. Былайша айтқанда осы еліміз осыстық топырақта деп айта аламыз. Енді бұл жөнінде үлкен аға буын мамандарымыз ана Кәрім Әбдірахманұлы ағамыз бар, Қабылан Абдуллин ағамыз бар деген сияқты, ана Смағұл Бөдембай деген композиторымыз бар, Тәкен Рымхан деген ағамыз бар, Сайраш Сарымқымбет деген ағамыз бар деген сияқты, осы секілді көптеген ағаларымыз бар. Оның сыртында әзіргі анау облыстық театрда көптеген мамандар жатыр. Және әрі қайсы аймақтарда үлкен маман домбырашылар бар, аудандарға дейін бар деген. Осылардың құлшынында жоғарыдағы айтқан алтын дүние, алтын қор әзір бір жағы пайдалану үстінде, зерделену үстінде. Былайша айтқанда біз жұмысты енді бастадық десек болады. Ал ертеңгісіне келетін болсақ, жоғарыда айтып өттім, арғы заман күйлері ол үлкен жатқан қазына, таяу заман күйлері және ежелгі халық күйлері, ежелгі сыбызғыдан тартылған күйлер бүгінгі соның даму деңгейі, әзір қалыптасқан дүниені осының бәрін жинақтап келгенде келер ұрпақ үшін үлкен бір алтын тау пайда болды. Былайша айтқанда енді ұрпақ осы алтын тауды шетінен мұжып жалғас зерттейді. Күй өнерін бірер жылда бірер күнде зерттеп тауысуға келмейді. Бұл мәңгілік сарын. Күй өнері мәңгілік сарын. Бұны әр қайсы дәуірде аяқталмайды. Адамзат өмірінде мәңгі аяқталмайды. Бұл басталған дүние сол құтты мәңгілік сарқылмайтын дария сияқты. Бастау көзінен шығып теңізге құяды. Бұл мәңгілік тоқталмайды. Ол ағып жатады. Оның маңайында қалқысуда игіліктене. Сондықтан болашақ ұрпақ үшін үлкен негіз қаланып болды. Мынау шығыстың шыңырау күйлеріне өкілдік ететін енді ана Байжігіт шығыстың шыңырау күйлерінің ең басында тұратын адам ғой. Одан кейін Бейсенбі, Қайрақбай енді. Айта берсе көп қой енді. Мына өкілдік сипат етеді осы күйлер. Енді ежелгі халық күйлерінен біздің шығыстың халық күйлерінің енді 90% біздің Шинжаңда деп отырмыз ғой енді. Әлемдегі күйлердің енді 7-8000 күй болатын болса, соның енді бір бөлімі халық күйлер. Енді сол халық күйлерінің басым көп сандысы менің енді өз көз қарасымда 80-90% осы біздің Шинжаңда деп мақтануымызға болады. Халық күйі енді біздің осы районымыз енді әзіргіден жиналған нақтыларына қатысты үлкен күйлер енді 400-дің үстінде сол мына алтын қордың ішіне сақталған екен. Бұның бір талайларын енді нотаға да түсіріпті, екі кітап болып шықты, 360 ба сондай енді әзіргенде. Енді одан басқа нотаға түсірілбеген халық арасында жүрген күйлер көп енді. Мен шертіп жүргендердің енді осы көп, қанша шертетінін білмеймін, бір талайын шертемін. Сонша енді өкілдік етеді ғой енді достарды.
1: Халық күйі Телқоңыр, орындаған Қадылбек Көшкінбайұлы.

0: бұл енді күйдің қоры бізде бар енді. Ежелгі халық күйлер болсын, мына шығыстың шыңырау күйлерінің қай жерінікі болса да, оның бәрі біздің қоржынымызда бар, репертуарымызда. Шамамен сол 300-дің үстінде күй тартам ба деп отырмын, санап көргім жоқ. Сол ұзын саны соған барады енді. Енді мүкейді ауызға алып кеттік қой. Мүкей Әбілқайыр деген мына шығыс шыңырау күйлерінің ішіндегі бір түрлі тип. Мүкейге арналып тоқталып, одан бірер күй алмасақ тағы болмайды. Енді сол мүкейдің күйіне жолдық қой.
1: Мүкей Әбілқайырұлының күйі Қос қағу. Орындаған Қадылбек Көшкінбайұлы.

0: Күй тілі күрделі тіл. Күй тілін күлді жандардың түсіне білуі екі талай. Сондықтан күй тілін түсінбей тұрып, оны зерттеп зерделемей тұрып, қазіргі таңда күй шығаратындардың да дені көбейіп бара жатқандығы жайлы Қадылбек Көшкінбайұлы былай деді.
1: Қазір енді сақталып отырған мәселенің ішінде әзір күй жасаушылар молайып кетті. Енді домбырашылардың қанша көп болғаны сонша жақсы ғой. Өнерпаздардың молыққаны жақсы. Осы жүрген халықтың барлық өнерпаз болса тіпті жақсы. Оған қуанарлық жай. Ал енді жасампаздыққа келгенде бүгін домбыраны үйреніп ертең күй жасайтын жағдайлар пайда болды. Бұл бір енді келеңсіз жағдай. Ол күй жасама деген сөз емес. Ол күй деген нәрсе, ол күйің қандай деген нәрсе. Ол үлкен бір терең көңіл күйден оныңмен шыққан нәрсені шебер қолмен орындап шығатын дүние. Өйткені ол күй жасау барысында ол өзінің музыкадан толық хабар болмағаннан кейін әйтеуір құлағында қалған сарынды ол жасайды. Ол өзі түсінбейді, бірақ ол енді біреудің күйін оқиды. Осымен қоғамдық ортада үлкен қайшылықтар толып жатады. Бұл жалпылық емес, негізінен сол бірталай жағдайда көп кездесетін жағдайдың біреуі.
0: Енді осы арада күйші Қадылбек Көшкінбайұлының Ертіс толқыны атты күйінің қалай жарыққа шыққандығы жайлы өз аузынан күйдің тарихын бірлікте тыңдап өтейік.
1: Ертіс толқыны деген күй 2006 жылы 7 айдың бірінде дүниеге келді. Ол кезде мен Көктоғай ауданында парткомда істеуші едім. Сол кезде партия құрылғандығының 7 айдың бірінде үлкен мерекесінде Бабыралы қимыл отырып жаттық Ертіс басында. Шаттық көңіл, бұқараның тамаша тұрмысы, шалқыған сақара, мыңғырған мал деген сияқты енді Ертіс бойында алқоғылдан отырған ел Ертістің басы мөп мөлдір болып толқып ағып жатады. Соның жағасында отырып жасалған. Бұл енді Ертіс деген енді сан ғасырлар бойы енді ешқандай арнасынан төмендемей, жағасындағы елге апат тудырмай өткен сондай қасиетті өзен. Бұл өзен енді осы Көктоғайдың басына Ертіс басы дейді. Осыдан басталып енді бүкіл өз Алтай аймағының және мына дибезиялардың барлық осы жағалауындағы жанелерін, жануарларды, халықтарды сусындандырып, ең соңында солтүстік ұзын бұлтқа бірақ баратын үлкен өзеннің басы. Осыған арналған Ертіс толқыны деген күй. Бұл күй 2021 жылы партия құрылғандығының 100 жылдық мерейтойына қатысты автономиялық мына қазақ мәдениет қоғамы ұйымдастырған бір мына Шинжан бойынша жасампаздық күй жарысын өткізді. Бұл күй жарысына сол кәсіптік кәсіпсіздік деп бөлген жоқ. Осы 2001 жылдан кейінгі туынды болу керек. Одан кейін сөзсіз бұның тарихы болу керек, артық көрініс болу керек дегеннен кейін осы күйдің нотаға түсіріп осыған жолдаған болатынмын. Осы жолы 2021 жылы автономиялық сол жарыста екінші дәрежелі жүлдені жеңіп алды. Ертіс толқыны деген күй. Бұл енді бұрында мына Көктоғай аудандық бойынша өрмес жағынан және бірқанша үйме жағынан бұрында жарысқа түсіп жүрген күй болатын. Сол жолғы жарыста енді өзім жеке домбырамен орындап арнаулы нотаға түсіріп жолдадым. Соныменен бұл жүлде алды. Әзір эфирде тарқатылуда
2: Қадылбек Көшкінбайұлының күйі Ертіс толқыны. Орындаған автордың өзі.

0: Енді мына шығыстың шыңырау күйлерінің төбесінде тұратын байжігіттен басталып бейсенбі қайрақбай деп қоңқай шоқырақ деп кетеміз ғой енді осыларға қатысты байжігітпенен бейсенбіден және осы шығыстың шыңырау күйінен үш күй қосып қояйын. Байжігіттің күйі және бейсенбінің күйі және бір екі күй. Бұл енді шығыс шыңырау күйлерінің төбесінде тұратын күйлер.
1: Байжігіттің күйі көкбалақ, орындаған Ғаділбек Көшкінбайұлы.

0: тарих, күй шежіре, күй көненің көзі, бабаның сөзі. Осы мен бағдарламамызды аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Халымқызы, жауапты редактор Серік Рақымұлы, ертеңгі домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңхуа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
4: Мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады.

0: Орталық қалық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айтарында партия мен халық разы болатын жақсы оқытушы болу керек тақырыбындағы хабардың бірінші бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

0: дәуір желкені. Партия мен халық разы болатын жақсы оқытушы болу керек. Бас Шуджи Си Цзиньпиннің маңызды байымдаулары оқытушылар қызметінде жаңа жағдай ашуға жетекшілік етті. Ғасырлық ұлы жоспар оқу ағартуды негіз етеді. Оқу ағарту ұлы жоспары оқытушыларды негіз етеді. Партия 18-ші құрылтайынан бері бас Шуджи Си Цзиньпин партия мен мемлекет істерінің ұрпақтан ұрпаққа жалғасуы, ізбасарлары бар болуы стратегиялық тұрғысынан оқытушылар қызметіне айқын талап қойып, жаңа дәуірдегі оқытушылар қосыны құрылысына алға басу беталысын көрсетті. Бас Шуджи Си Цзиньпиннің партия мен халық разы болатын жақсы оқытушы болу керектігін тапсырмасын есте берік сақтаған қалың оқытушылар мен оқу ағарту қызметкерлері әуелгі мақсатты борышты есте берік сақтап, ағартушылар рухын зор күшпен асқақтатып, ден қоя еңбектеніп, үн-түнсіз үлес қосып, мұрал, ақыл, ой, дене, эстетика, еңбек жағынан жаппай жетілген социализмнің анағұрлым көп құрушылары мен ізбасарларын баулу жолында қажымай-талмай күрес жүргізді. Алтын күздің 9-ші айы, 42-ші ретке оқытушылар мерекесі қарсаңында бүкіл елдегі қалың оқытушылар мен оқу ағарту қызметкерлері бас Шуджи Си Цзиньпиннің мерекелік құттықтауымен ықыласты сәлемін тағы бір рет тапсырып алды. Ұзақ уақыттан бері бүкіл елдегі қалың оқытушы партияның оқу ағарту бағытын мұқият дәйектендіріп, оқу ағарту саласында қажырлықпен еңбектеніп, тәлім беріп, білім үйретіп, партия мен мемлекет істерінің дамуына маңызды үлес қосты. Шынайы қамқорлық жасап, шынайы үміт артты. Бас Шуджи Си Цзиньпин оқытушылар қауымына терең сүйіспеншілік орнатып, өскелең мән беріп, оқытушы оқу ағартуды өрге бастырудың негізі, оқу ағартуды гүлдендірудің қайнары деп баса дәріптеді. 2016 жылы 9 айда бас Шуджи Си Цзиньпин ана мектебі Бейжің қалалық 1 тамыз мектебіне қайта барды. Кезіндегі ұстаздардың қара шаштары бурыл тартқан, оқытушы мен оқушы арасындағы сүйіспеншілік уақыттың өтуіне бола солғындағаны жоқ. Сақа оқытушыларды көргенде бас Шуджи Си Цзиньпин қабағат қуанып, олармен бір-бірден қол алысып, тебірене былай деді. Сіздердің рухтарыңыздың өте жақсы екенін көріп, қатты қуандым. Кезінде мұғалімдер бізге төтенше қатаң талап қоятын. Қазір ойласам, соның өмір бойы игілігін көреді екенбіз. Уақыт зымырап өтсе де, оқытушыларды құрметтеп, оқу ағартуға мән беру сүйіспеншілігінен бастан аяқ жазбады. Мемлекеттік оқу ағарту жиналысына қатынасты, әрі маңызды сөз сөйледі. Мемлекеттік оқу ағарту жүйесіндегі озат коллективтер мен озат жекелердің уәкілдерімен кездесті. Жауап хат қайтарып, бүкіл елдегі жоғары мектеп Хуаңданьян үлгісіндегі оқытушылар ұжымы уәкілдерін ынталандырды. Әр ретке оқытушылар мерекесі қарсаңында бас Шуджи Си Цзиньпин үнемі түрлі тәсілдер арқылы бүкіл елдегі қалың оқытушыларға мерекелік сәлем жолдап отырды. Мемлекет гүлдену үшін сөзсіз оқытушыларды ардақтау, ұстаздарды құрметтеу керек. 2021 жылы 6 айдың 29 күні Бейжің халық сарайы. Бас Шуджи Си Цзиньпин Юннан өлкесі Лиджан Хуапин қыздар жоғары дәрежелі орта мектебі партия ячейкасының шужиі, мектеп бастығы Жан Гуймейге 1 шілде өрденін өз қолымен берді. Кедей таулы өңірдегі неше мың қыз баланың даши оқу арманын орындауына көмектескен осы халық оқытушысы 1 шілде өрденінің егерлер атынан сөз сөйлеп, тау қойнауындағы балалардың бүгіні туралы алыста шам бар, табанымыздың астында жол жатыр, болашағымыз жарқын деп баяндады. Оқу ағарту істері реформасы даму жөнінде терең ой жүгіртіп, қалың оқытушыларға терең сүйіспеншілік орнатты. Партия 18-ші құрылтайынан бері бас Шуджи Си Цзиньпин оқытушылар қосыны құрылысын арқау ете отырып, бір сыпыра маңызды байымдаулар жасады. Төртке ие жақсы оқытушы болуды алға қойды. Бүкіл елдегі қалың оқытушылар мұрат сенімге, моральды қасиетке, мығым білімге, мейірімді сүйіспеншілікке ие жақсы оқытушы болуы керек. Төртте жол нұсқаушы болуды алға қойды. Қалың оқытушылар оқушылардың мінез құлықты шыңдауының жол нұсқаушысы, оқушылардың білім үйренуінің жол нұсқаушысы, оқушылардың жасампаздықпен ойлауының жол нұсқаушысы, оқушылардың отанға үлес қосуының жол нұсқаушысы болуы керек. Төрт бірлікті алға қойды. Оқытумен адам тәрбиелеудің бірлігіне табанды болу, сөзімен тәрбиелеумен ісімен тәрбиелеудің бірлігіне табанды болу, ден қоя сұраумен қоғамға назар аударудың бірлігіне табанды болу, ғылым еркіндігі мен ғылымды жүйелендірудің бірлігіне табанды болу. 2023 жылы 9 айдың 9 күні мемлекеттік таңдаулы оқытушылар уәкілдері әңгіме мәжіліс ашылды. Бас Шуджи Ши Цзиньпин мәжіліске қатынасқан оқытушылардың уәкілдеріне хат жолдап, Жунгоның өзгеше ағартушылар рухын егжей-тегжейлі жинақтады. Оларда мемлекетті көкейінде сақтайтын, отан үмітін адалдықпен ақтайтын мұрат сенім, сөзімен ұстаздық үлгі көрсететін, әрекетімен жұртқа өнеге болатын моральды қасиет, зейінді ашып жүректі нәрлендіретін, адамына қарай тәрбиелейтін адам тәрбиелі ақыл парасаты, құлшына үйреніп шынайы атқаратын, ізденіп жаңалық ашып, өзі бел шешіп кірісетін позиция, оқытумен көңілді шұғылданатын, оқушыларды сүйетін, өзін арнауға пейіл мейірімді жүрек, әлемді құшағына сыйдыратын, мәдениет арқылы адам баулайтын ұлағатты талпыныс бар. Идеалық жақта биікте тұрып алысты болжады. Сүйіспеншілігі терең де баянды болды. Бас Шуджи Ши Цзиньпиннің жетекшілігінде, ілгерілетуінде, еліміздің оқытушылар қосыны құрылысы мүлде жаңарып, шырт жаңа бейнеге енді. 2018 жылы Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитеті, мемлекеттік кеңес жаңа дәуірдегі оқытушылар қосыны құрылысы реформасын жаппай тереңдету жөніндегі пікірді басып таратып, оқытушылар қосыны құрылысы реформасын жоғары деңгейде ілгерілетті. 2024 жылы Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитеті, мемлекеттік кеңес ағартушылар рухын асқақтатып, жаңа дәуірдегі жоғары сапалы маманданған оқытушылар қосыны құрылысын күшейту жөніндегі пікірді жариялап, оқу ағартуда қуатты ел құруға тірек болатын жоғары сапалы маманданған оқытушылар қосынын құру жөнінде жаппай жүйелі орналастыру жасады. 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасында оқытушылардың оқу-оқыту қабілетін жоғарылату инженериясын атқарып, жоғары деңгейлі оқытушылар қосынын тәрбиелеу, жетілдіру ортаға қойылды. Қадамды нық басты, нәтижесі көрнекті болды. 2025 жылға дейін елімізде арнаулы оқытушылар 18 миллион 700 мыңнан асып, оқытушылар қосынының сапасы үздіксіз жоғарылап, құрылымы үздіксіз сапалланып, дүние жүзіндегі ең кең көлемді оқу ағарту жүйесіне тірек болып, тамыр тартып, рух сомдап, жаңа адам тәрбиелеуге берік қамтамасыздық әзірледі.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы ұқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
13: Жұ
11: зыңголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
11: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
11: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
11: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.

0: денсаулық айналамызда.
1: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
2: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
2: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是四绝

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп,

0: құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
2: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
3: Азғанақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
4: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
5: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
6: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
7: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
3: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
8: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
7: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
8: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
1: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
4: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
1: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
9: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
1: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
1: Мен бір тамшы сумын.
4: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
4: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
4: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
4: Мен сиядай қақ-қара, ылас сасық су болып өзен арнасына ығыстырыламын.
5: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
5: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
5: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
10: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
11: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеге. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес. Өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа

қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: Құрметті радио тыңдаушылар, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бағылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше, сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкомбо» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының Жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында Жас дәурен.

Сәлеметсіздерме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жастаурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше алдымен бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында ұзын уақыт тыңдағыш тағу құлақтың құлығын көбейтеді тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде төмен қарап өте шыққан жастық көктемім тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылтастан айдарында дертің мәлім сенің де қызметтен шегінбе тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Алтын уақыт тыңдағышта ол құлақтың құлығын көбейтеді. Аударған Серік Иманханұлы. Құлақтың құлығы өздігінен түсіп қалады. Құлақ құлығы құлақ жолының сыртынан пайда болатын бір түрлі табиғи зат. Ол тұқ қалтасынан бөлініп шыққан тері май безі мен тері безінен бөліп шығу арқылы қалыптасады. Құрамында бактерия еріткіш фермент пен иммунитеттік шарша белок құрамы болады. Құлақ құлығы сыртқы құлақ жолының терісін дымдандырудан тыс инфекцияланудың алдын алу ролын атқарады. Әрі насекомдарды, бактерияларды және суды тозатын қалтқа әзірлейді. Құлықтың құлақта тұрған уақыты ұзақ болған сайын түсі қаны қатты болады. Өйткені ол шаң тозаң бактерия және жабысқан заттарды сіміреді. Аз мөлшердегі құлық

өлі тері клеткаларының толуынан сақтану үшін құлақ құлығы қашанда сыртқа қарай жылжып отырады. Құлықтың мұндай көшуі табиғи астыңғы жақ қозғалысының арқасы, мысалы сөйлеу, шайнау. Құлықтар құлақтың ұшына жеткенде өздігінен түсіп отырады. Бұл механизмді бәсеңдететін немесе кері қайтаратын кез келген нәрсе құлақ құлығының жиналуынан туылады. Мысалы, құлаққа салуға болатын кез келген нәрсе мұны қалыптастыра алады. Көп жағдайда құлықты басқарудың ең жақсы әдісі оны елеп ескермей қою, үнемі мақта шырпыны істетуге болмайды. Өйткені бұл құлықты құлақ есту түтігіне қайтадан салуға мәжбүрлейді. Тыңдағышты ұзақ уақыт тағу құлақ инфекциясын тудыруы мүмкін. Құлаққа кіретін жабдықтарды қалыпты пайдалану әдетте құлақ құлығы жиналуы мәселесін тудырмайды. Бірақ құлаққа толған құлық бейне бір ішкі құлақ тығыны сияқты. Ол ең соңында перде қабығында қалып, құлақ шыңылдау сияқты жайсыздықты тудырады. Күні бойы тыңдағышты құлаққа тығып алсаң, мынадай жеті түрлі мәселе туылуы мүмкін. Бірінші, құлықты басып, оның жылжымалылығын төмендетіп, оның табиғи түрде шығуын қиындатады. Екінші, құлықты қатайтып, денеде қабынуды тудырады. Үшінші, ауа ағысына әсер етіп, әрі дымқыл құлықтың кеуіп кетуін тосады. Құлықтың ұзақ уақыт жабысқақ болуы құлықтың жиналуына ықпал етеді. Төртінші, тері мен ылғалдық құлақта қалса, бактерияға оңай жұғымдалады. Бесінші, құлықтың табиғи шығарылуына кедергі болып, ақырында бөлініп шыққан безді түтіркендіріп, құлықтың пайда болуын арттырады. Алтыншы, дыбыс мөлшері жоғары болса, есту қуатын зақымдауы мүмкін. Жетінші, қалыптан тыс жиналған құлықтар есту қуатының бұзылуын және ауырсынуын, бас айналуды, құлақ шыңылдауды, қышуды, немесе бас сенуді келтіріп шығарады. Егер ұзақ уақыт тыңдағышты тағуға тура келсе, басқа тағатын тыңдағышты істетуіне болады. Құлаққа салатын тыңдағышпен салыстырғанда, басқа тағатын тыңдағыш құлақты аз мөлшерде артық ауа ағысымен қамдайды. Бірақ құлақты сыртқы ортаға ашық ұстамағандықтан құлық әлі де жинала береді. Басқа тағатын тыңдағыш құлақ жолының сыртына орналасқандықтан олар құлықтың тығыздалуына немесе бактериямен ауру қоздырғышты құлақ жолына кіргізуі мүмкін емес.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: Төртінші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтүйір екеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, иә?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық. Денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түргайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.

0: Көз көңілдің айнасы. Көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

төмен қарап өте шыққан жастық көктемім. Мақаланы аударған Қанат Сақанұлы. Арада талай жыл аунаса да, сол бір ұсқынсыз өткен жастық көктемімді әліге дейін ұмытқан емеспін. Бәзбір тұстары бейне жан бітіп кеткендей ақ көз алдымды көлбең деп, естемемнің өм бойына көктеп шығып, түн қараңғылығын да бейне аясындағы ағаш тәрізді әрбір тал жапырағына дейін жандана түсіп, жарқырап тұрып алатын еді. 15 жасқа шыққан жылы мен ауданымыздағы ең үздік деген орта мектепке қабылдандым. Әкем мені велосипедіне мінгестіріп алып, тізімдетуге алып жүрді. Қыстақтан шығар ауызда велосипедін жетектеген ол баяулай басып, қыстақтағылардың бәріне аман сәлем жасап өтті. Әкемнің жүзіне сүйініштен күліп көрілген еді. Қанша мәрет қайталанып сұралғанына қарамай, ол даусын көтере түсіп, мақтана, қызының аудандағы бірінші орта мектепке өткенін, енді міне оны тізімге алдырғалы ертіп бара жатқанын, оқу қаражатының тым жоғары екенін, 800 юан тұратынын қайталай айта берді. Жұрт сүйіне қарап мақтауларын жаудыртып жатты. Осы марапат үндері ішінде әкемнің қадам

дауысы онан әрі жеңілдей түсіп, үміттің жап-жасыл өрісіне беттеп бара жатқандай көрінді маған. Ол сонау көз ұшына дейін нұрлана толқып жатқан шалғын арасында кетіп бара жатқан риясыз ақынды көз алдыға елестететін еді. Дей тұрған мен, әкем менің алдымнан жастық көктемнің нендей бір сұрапыл толқындары күтіп тұрғанын біле бермейтін. Ол мені жағалауға жеткізіп салса да, ары қарай сапарлас болуға шарасыз еді. Ол кезде жастық көктемде пайда болатын безеу бет аузыма шыға бастағандықтан, басымды көтеріп кісі бетіне тура қараудан тартыншақтаушы едім. Бір жағы жұрт күлкі қылар десем, енді бір жағынан сыйықсыз көрінуден алаңдайтынмын. Көршілес кластың ұлдарына қарсы келіп қалғанда, сасқанымнан жүзімді дереу төмен салып, көзіміз түйісе қалар болса, жалма-жан тайдырып әкететінмін. Тіпті осылай еңкейіп жүре бергендіктен, біртіндеп жауырыным да құныс болып бара жатты. Мен бейне су шаяны сияқты әр күні дерлік өзімнің қабығымның ішінде бүріскен күйі өтіп жаттым. Парталасым келбетті ұл бала болатын. Бір күні ол бір журналды алып шығып, парақтай ашты да, маған жалпы жұртқа кең тараған безеу кетіретін дәрінің жарнамасын көрсетіп тұрып, мынаны алып сынап көрсең болады демесі бар ма? Бәлкім ол риясыз көңілден өзінің жанашырлығын ғана білдірген болар. Алайда мұнысы маған естілген сәтте өн бойымды түршіктіріп, құлағымды тұндырып жіберді. Одан әр бетіндегі әрбір тал безеуді де тілгілеп, қанын сорғалатып жатты. Көзіме лықсып келген жасты зорға тежеп қалдым. Осынау ақ көңіл жігіт өзінің осы бір ауыз сөзі себебінен менің класс жетекшісінен орын ауыстыруды құпия өтінерімді ойлап та қоймаған болар. Маған терезеге таяу орынға ауысып, мұғалімдердің назарынан қалу да, немесе өзіме көңіл бөлетін ақ көңіл ұл сабақтасыммен бірге отырмайтын болу да бәрібір еді. Жастық көктемнің белгісі болған сол безеулердің әрбір талына дейін қораштықтың есін аңқытып тұратын. Мен тағы ауыр дәрежедегі шуашқа шалдықтым. Істетпеген емім қалмаса да өнімі дегендей болмады. Еттен қанға өтіп кеткен жан төзгісіз қышынуды бәсеңдету үшін көзге аса жөнсал көрінетін жалпақ шүперек шағаймен сабаққа баруыма тура келетін. Сабақ өтіліп ортасына келгенде шақайымның бауын босатып, зардап шеккен аяқтарымды сәл салқындатып алатынмын. Алайда осы бір құпия қимылымның өзін қалт жібермей бағып отырған қос жанардың барын сезбеген екенмін. Ол классымыздағы нәтижесі үздік ұлдардың бірі еді. Өзінің жазып сызатын артықшылығы да бар. Өлең құрап шалқыма жазып жүретін. Мәлім бір кешкі пысықтау уағында оның маған хат жолдайтыны есім түгіл түсіме де кіріп шықсын ба. Хатта ол маған мадақ марапатын жаудыртыпты. 95 принцеті марапаттан тұратын хатының арасында ол осындай бір биязы қыз бала бола тұра, қалайша сабақ арасында шақайынды шешетін мәдениетсіз қылыққа барасың депті таңданысын жасыра алмай. Бұл үн және бір рет құлағымды тұндырды. Бұл рет мен көз жасыма ерік бердім. Содан оның өз әуеніне салып тұрып, көпірме сөзді үйіп төгіп, 100 принциттік болыққан ызамен қайтара хат жазып, оның мені қорлағанына қарымжы соққы бердім. Шыны керек, сол бір ауыз таңданысты сұрақ менің тұтас орта мектеп өмірімдегі бетіме басылған намыс таңбасы болды. Сол намыстың қыспағында мен аяғымды шірткіш дәріге де шыладым. Бұл әкемнің жалынып жүріп қолға түсірген рецепі еді. Аяғымның дәріге тиюі мұң екен. Жанымды көзіме көрсете ауыртып, бір қабат терісі лезде сыпырылып түсті. Мұндай жан төзгісіз ауруға жүйкемнің жұқаруы келіп қосылды. Ұйқыдан қалып, таңнан таңға басым ауырып шығатынды тапты. Ата-анам бұған тым абыржып кетпеді. Тек қоректік жетпегенге балап, әр күні екі тал балықтың бауыр майы капсуласын жегізіп тұрды. Ол кезім орта мектептің екінші жылдығы болатын. Мен осындай жанымды түсінер еш пенде болмаған азап ішінде күн сайынғы үйренуімді ғана табанды жалғастыра бердім. Кей күндері шешем келіп, мектептен алып қайтатын. Ол ауыз жаппай сапылдап, үйренуің қандай, сынау нәтижең қандай, сөзсіз жақсы оқып, ана нағашы тәтеңнің үйіндегі екі баладан асып түсетін бол дегендерді айта беретін. Соңында тағы әрі-сәрі бола тұрып, сән мәрте қайталанған сол бір сұрақты қоятын. Өзіңнің байқауыңша дәшеге өтуіңнен үміт бар сияқты ма? Мен бұған не деп жауап берсем екен? Менің де көңілімді күмән торлап, әңкі-тәңкі болып дағдарып тұрған жоқпын ба? Мен де жаныма жақын келіп, сен сөзсіз бір жерден шығасың деп шабыт берер бір жанның болуын қалаймын.
Алайда маған мұндай деп тілғатқан бір жан болған емес. Оны қойып, тегінде көңілімді аулауға тесті бірден бір адам анамның өзі келер күнімнің қалай боларын өзіме анықтатып алмақшы болады. Иә, оның жан дүниесін де менкі сияқты қалың тұман торлап алған еді. Ол да сол бір қабат қалың тұманды сырып тастап, алдыңғы жақтың шұғылаға шомған ашық аспан, яки түнерген түнек екенін білгісі келетін. Мен ешқашан да анамды үмітсіздендірмейтін едім. Әр рет оған бәсең әрі нық дауыспен, менен үміт бар дейтінмін. Содан былай, мен аяқ басуымнан сыбдыр шықпайтын мысық болып алдым. Жаңбырлы күні тамды жағалай, бір жағынан суға малшына алға тарсам, енді бір жағынан аса сезгір ис түйсігім мен бір жұп сақ құлағым арқылы алда ұзаққа жетуіме кедергі болатын бөгеттерді аңдып, одан еппен айналып өтіп, жалғасты мысық табандап алға тарта беретін болдым. Барлығы есінеп құшынап ұйқыға бейім тұратын, сабақ аралығындағы демалыста мен дайым жанды жадыратып, күш жігер беретін сөздерді ішімнен оқи беруші едім. Содан тура жаттап алғанға дейін оқитынмын. Мен құлшынғанға құт үйір екеніне сендім. Аузымнан шыққан әрбір шабытты сөз қайтайналып келіп өзімнің жан дүниемді емдеп жататын. Мен асқақ рухым мен қораш денемді сүйрей жүріп, келер күн деп жанталасқан құлшынысымның тіпті ұзаққа жеткізетініне, осынау шағын қалашықтан шығып, шырқау көкке қанатымды серпе қаққанымда, одан шыққан шуылдаған дауысқа жұрт біткеннің бастарын көтеріп, тамашалай көз салатынына сендім. Мектептің жым-жырт шағын тоғайы арасынан дайым менің бейнем байқалатын. Өзіммен өзім болып кітабымды қолым алып, жидағатпен оқи беретінмін. Төңірегімдегі екіден үштен топтасып, қысыр кеңес айтып отыратын сабақтастарым мені титтей де мазалай алмайтын еді. Мен адам құдіреттеніп, тек өзімен өзі ғана қалатын әлемге енгенде, барлық ызыңшу дауыстардың бұлыңғыр тартқан артқы көрініске айналатынына, немесе бары не, жоғы не дейтін көлеңкеге айналып қалатынын байқадым. Мына бір жақта ескек самал тұрып, сұлу қыздың көйлегінің етегін желпіді. Ал мен сұлу емес едім, өңі түзу көйлегім де жоқ болатын. Тек әпекем алып берген жөнсал сар көйлегім бар еді. Оны білдірмей тығып қойғанмын. Күндерде бір күн өзім ақша тауып, өзім ұнатқан киімдерді сатып ала аламын. Ал қазір сол күлденген әлемге жеткізетін жолда келе жатырмын деп үнсіз ойлаушы едім. Мен осылайша басымды төмен салған күйі 3 жылды өткіздім. Соңында қайғы қасіретті, азапты, қорашсынуды, үмітсіздікті, дағдарысты сыпырып жіберіп, тасенің табалдырығынан аттадым. Анама да, өзіме де еш шүбәсіз, камыл үміт сыйладым.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығай бай сол.
9: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
5: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты, және жан тамыры.

төңірегімдегілердің кейбірі жұмыстан шегінді. Тағы көп деген кісілер бас қосып, қызмет ауыстыру ауыстырмау мәселесіне бас қатыруда. Айналып келгенде бәрінің айтатын сылтауы сол. Қазіргі қызметіне болған түрлі көңілсіздігі. Жұмыс аясын жақтырмау. Үстемелі шаруадан шаршау. Еңбекақының төмендігі. Қызметінің өсілуіне көзі жетпеу. Қызметке шыққан кезде сарбаздар секілді түрлі адамдармен парасат пен жүректілік жайлы сынасасың. Қызметтен түскеннен кейінгі сен едемде электрі үзілген қол темірге айналып, кез келген уақытта құлап түсесің. Қарағанда күлкілі болып көрінген бұл іс сансыз адамның сыздаған жеріне шаншылғандықтан көптеген тораптастар күрсініп тұрып, міне бұл мен, қызмет бәрімізді құтқырлап, жұмысқа шығу қатты қалжыратып жіберді, деседі. Сенің қазіргі қызметіңе қарата көп деген көңілсіздігің бар ма? Сен де жұмысқа шықпаушылардың бірісің бе? Қызмет ауыстыру мәселесінде мәлтектеп тұрсың ба? Егер де күннен күнге қалжырап, қызмет істеуден қажысың, өзіңнен төмендегі екі сұрауды сұрап көруің бұрыс болмас. Бірінші, қызмет ауыстырсаң, барған орныңда барлығы ойлағаныңдай бола қала ма? Екінші, қызмет істемесең ғана тұрмыста шаршамайсың ба? Ешқашанда рахаттанып істейтін жұмыс болмақ емес. Сонда қызмет ауыстырсаң ғана жақсы бола ма? Бұл сұрауларды ауыз қалғанымда, тосыннан тасөдегі бір сабақтасым ойыма орала кетті. Оқу тауысқаннан кейін біз Шенчжинда бірге қызмет іздедік. Ол дереу қызмет тапты. Онан соң дереу қызмет ауыстырды. Оқу тауысқан бір жыл ішінде 10 неше қызмет ауыстырып, бетпе-бет емтиханға қатынасқан серіктестігі 100-ден асты. Кейін біз өзара әзілдесіп отырып одан, қызмет ауыстыруға құмартып қалғаннан қалайсың? Шенчжинда осыншама көп серіктестіктің ішінде көңіліңе біреуі де жақпады ма, деп сұрадым. Ол лажысыздан, қызмет ауыстыруға шынын да құмартасың. Әуелі қызмет ауыстыру жиі болған сайын, онан ары алаңғасарлыққа түсіп, көңіліңді тыныштандыра алмайсың. Барған серіктестігің көп болған сайын, соңынан салыстырып көрсең, бір-бірінен жөндемес, деп жауап берді. Ол тағы шарасыздықтан қалжыңдап, оқсас бір серіктестікте бір жыл істедің. Қызметтен шегінуді ойласып көрмедің бе, деді. Қызметтен шегінуді ойламадым емес, ойлағанмын. Алайда ол айтқандай әрбір серіктестіктің бәрінде қолайсыз жері бар. Бірақ та кейде қызметтен шегіне салу да мәселені түбегейлі шеше алмайды. Бұл дүниеде ешқандай олқылықсыз, рахатын ғана көруге болатын бірде-бір қызмет жоқ. Ересектердің қызметі құсалыққа толы болады. Барлығы өз құсалығының құрсауында тісін тісіне басып, табандылықпен қызмет істейді. Кейбір жұмыс жүйкені тоздырып, өрлі-қырлы шапқылатып, текедей тентіретеді. Бір ағай қоржын қолаңдарын алып, бөтен қалаға тіршілік ету үшін келіп еді. Далада үш күн сенделіп жүріп, күні бүгінге дейін тұрақ тапқан жоқ. Кейбіреулер былай дейді. Өмірде қызметті таңдауға болады, бірақ уақытты таңдауға келмейді. Барлығыс үңілуге үлгіртпейді. Үңіле қалсаң, жапсарында жасырынған жәбір жапаны байқайсың. Мейлі қандай қызмет болсын, барлығында сен жақтырмайтын жер болады. Қызмет ауыстырған күннің өзінде де жек көретін бір жағына жолығасың. Бірден бір шешуге болатын амал, қызметтің жай жапсарын жете танып, әуелгі парасаттылықпен табанды болу. Саргыдыр тартқан бір ауру әйелдің әлеуметтік автобусға үлгіріп қызметке барған әңгімесі есіме түсіп отыр. Әлгі әйел әлеуметтік қатынасқа кетіп бара жатқан жолында, ол жаққа бір, бұл жаққа бір соғылып, неше рет шығылып түссе де орнынан түрегеліп автобусға әзер шығады. Көлікке шыққасын екі беті оттай лапылдап, басын терезеге сүйеп, көзінен жас сорғалап тұрады. Жұртшылық оғысқаннан кейін мынаны білген. Бұл әйел зауатта кешкі кезекте істейді.
бұның алдында денсаулығы жақсы болмағандықтан шипағанаға барып укол салдырады. Укол біткен соң 300 юандық сыйлық сомасынан айырылып қалмау үшін ауырып тұрса да жұмысқа кетіп бара жатқан екен. Кейбіреулер былай дейді. Ол әйел өзін қалай аялауды білмеген. 300 юандық толық қызмет сыйлығы үшін жанынан безген бе? Бірақ бұндай жағдайды қыруар адамдар өз бастарынан өткізгеннен кейін ғана түсіне алады. Жанға бататын мынадай бір сөзді естігенім бар. Тұрмыста 80% бейнет қызмет істеуден келетінін. Алайда қызмет істемесем 100% бейнет ақша жоқтықтан келетінін білемін. Сондықтан жұмыс істеу мен ақша жоқтық аралығында мен тағы да жұмыс істеуді таңдадым. Қызмет шапалы, бірақ көп санды адамдар үшін алып айтқанда жұмыссыз жүру де көңілдің азабы. Көптеген оқырмандар үнемі былай деп сұрау қояды. Қызметте табан тіреп тұра алмадық, қайтуымыз керек. Егерде ертерек неше жылдың алдында болса, бәлкім оларға өз ойың бойынша жүр. Жақсы көрмейтін қызметіңе зорланба дер едім. Бірақ қазір болса, мүлде оларға қызметтен қол үздеп ақыл айтпаймын. Себебі, әркім өзіне ұнаған әдісі бойынша таңдай бергенмен, қаражат та қажет екендігін жақсы білемін. Кейбір азапты сөзсіз ішке жұтып жібергенде ғана қиындықтан өте шығасың. Қызмет істегің келмеген кездерде Раймонд Лейн Крофордтың бір сөзі еске оралады. Мен тағы да қызметтің құндылығына сенемін. Бейнетті қанша тартсаң, сонша жақсы. Жұмыс істемейтін адамдар көп уақытта өз күйзелісіне салынады. Қызмет өте жапалы болады. Алайда адам өмірін аурудан айықтырады дегенді мойындамасқа болмайды. Қарбаластық барлық бәлсінуді жасалады. Құлшына қызмет істеп, ден қоя ақша тауып, қабілетті шыңдап, нашар жағдайды өзіңе қажетті жаққа қарай бейімдеуге құлшынсаң, бейнетің бірден деп дәрсіз жазылады. Шығар жолды қарастырғанда жұмыстан қашқалақтамауың керек. Сонда ғана тұрмысың сөзсіз бірден деп түзеле түседі. Мақаланы аударған Шаңатай қаптыгерім.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қақ-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлі ет. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Я, кадірменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырысбайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттар

үмітімен күш қуаты және жан тамыры. Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Жұңғыша социалистік демократия жаңа болмыс әрі жақсы болмыс. Әрине, бұл жұңғоның саяси дүзімі мінсіз, оны кемелдендірудің, дамытудың қажеті жоқ дегендік емес. Дүзім сенімі өзін зор санау, өзіне өзі қанағаттану емес. Ілгері баспау, тоқырап қалу тіптір емес. Қайта дүзім сенім бекемдеу мен үздіксіз реформалауды, жаңалық ашуды ұштастыру. Түбірлі саяси дүзімге, негізгі саяси дүзімге табанды болу негізінде, дүзім жүйесінің кемелденуі мен дамуын үздіксіз ілгерілету. Біз бастан аяқ былай деп қараймыз. Біздің демократиялы заңмен басқару құрылысымыз халық демократиясын кеңейтудің, экономикалық қоғамдық дамудың талабына әлі де толық сәйкесе қойған жоқ. Социалистік демократиялы саясидің дүзілісі, механизмі, тәртібі, жүйесі және нақты қолданылуы жақтарынан әлі де кемелденбеген жерлері бар. Халықтың демократиялық құқығын қамтамасыздандыру, халықтың жасампаздық рухын сәулелендіру жақтарында әлі де кейбір жетерсіздіктер бар. Сондықтан оны сөз жоқ, үздіксіз кемелдендіре түсу керек. Реформаны жаппай тереңдету барысында біз саяси дүзіліс реформасын белсене орнықты ілгерілетіп, халықтың өзіне өзі қожайын болуын қамтамасыздандыруды негіз, партия мен мемлекеттің өміршеңдігін күшейту мен халықтың белсенділігін жұмылдыруды нысана ете отырып, социалистік саяси өркениетті үздіксіз гүлдендіруіміз керек. Мемлекет халық құрылтайы құрылғандығының 60 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2014 жылы 9 айының 5 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 84 бет. Социалистік демократиялы саясиді дамытуда маңыздысы әбзелділіктеріміз бен ерекшеліктерімізді әлсіретпеуіміз немесе азайтпауымыз, қайта күшейтуіміз және кеңейтуіміз керек. Біз партияның жалпы жағдайды меңгеріп, әрқайсы жақтарды сәйкестіретін басшылық ұйытқу ролын сәулелендіруге табанды болып, партияның билікті ғылыми, демократиялы, заң бойынша жүргізу деңгейін жоғарылатып, партияның халыққа басшылық етіп, мемлекетті ұтымды басқаруына кепілдік етіп, басшысыз қалу, тарыдай шашылу жайттерінің туылуынан шынай сақтануымыз керек. Біз мемлекеттің барлық құқығының халыққа тән екеніне жазбай, халықтың заң бойынша демократиялы сайлау жүргізуіне кепілдік етумен бірге, халықтың заң бойынша демократиялық шешім жасауына, демократиялық басқаруына, демократиялық бақылауына да кепілдік етіп, сайлауда көпіртіп уағда беретін, сайлаудан кейін онымен ешкім санаспайтын жайттың туылуынан шын мәнде сақтануымыз керек. Біз Жұңғо Коммунистік партиясының басшылығындағы көп партия селбестігі мен саяси мәслихат кеңесі дүзіміне табанды болып, және оны кемелдендіріп, қоғамдағы түрлі күштердің селбесуімен сәйкесуін күшейтіп, топтар ара тартысып, бірін-бірі қақпайлау жайтының туылуынан шын мәнде сақтануымыз керек. Біз ұлттық өңірлік автономия дүзіміне табанды болып, және оны кемелдендіріп, теңдік, ынтымақтылық, қайырымдылық, жарасымдылық сынды социалистік ұлттар қатынасын бекендеп, ұлттардың тату тәтті өтуіне, береке бірлікте тұрмыс кешіруіне, жарасымды дамуына дем беріп, ұлттық кірбеңдік, ұлттық қақтығыс жайтының туылуынан шын мәнде сақтануымыз керек. Біз негізгі сатыдағы бұқараның өзін өзі басқару дүзіміне табанды болып, және оны кемелдендіріп, негізгі саты демократиясын дамытып, халықтың демократиялық құқығын заң бойынша тікелей жүргізуін қамтамасыз етіп, халықтың көріністе оқуғы болғанымен, іш жүзінде оқуғы болмайтын жайттың туылуынан шын мәнде сақтануымыз керек. Біз демократиялық орталықтандыру дүзімі сынды осы дүзіммен принципке табанды болып, және оны кемелдендіріп, мемлекет органдарының қабілеті мен қызмет өнімділігін жоғарылатуына, сәйкестіру мен сәйкесуді күшейтуіне қозғаушылық етіп, ел басқарудың құдіретті біріккен күшін қалыптастырып, бір-бірімен тіресетін, ішкі талас тартысқа түсетін жайттың туылуынан шын мәнде сақтануымыз керек. Мемлекет халық құрылтайы құрылғандығының 60 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2014 жылы 9 айының 5 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 85-86 бет. Жұңғоша социалистік саяси даму жолы таяу заманнан бергі жұңғо халқының ұзақ уақыт қажырлықпен күрес жасау тарихи логикасының, назариялық логикасының, әмәлияттық логикасының табиғи нәтижесі. Партияның мәндік қасиетінен таймай, партияның түбірлі мақсатын әмәлиятта әйгілеудің қажетті талабы. Дүние жүзінде бүкілдей оқсас саяси дүзім үлгісі жоқ. Саяси дүзімге ерекше қоғамдық саяси шарт жағдай мен тарихи мәдениет дәстүрін қайырып қойып, абстракт баға беруге болмайды. Бір күйді қатып семуге болмайды. Шетелдің саяси дүзім үлгісін қаз қалпында көшіріп қолдануға болмайды.
Еліміздің социалистік демократиялық саясына ұзақ уақыт табанды болып, оны үздіксіз дамытып, саяси түзіліс реформасын белсене орнықты ілгерілетіп, социалистік демократиялық саясиді дүзімдендіруді, жүйелілендіруді, тәртіптендіруді ілгерілетіп, халықтың түрлі жолдар мен формалар арқылы мемлекет істерін, экономика мәдениет істерін, қоғамдық істерді заң бойынша басқаруына кепілдік етіп, жанды да жалынды, тынышты ынтымақты саяси жағдайды бекемдеу және дамыту керек. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18-ші күні Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 28-ші бет. Партия басшылығының халықтың өзіне өз қожайын болуының мемлекетті заң мен басқарудың органикалы бірлігіне табанды болу. Партия басшылығы халықтың өзіне өзі қожайын болуының және мемлекетті заң мен басқарудың түбірлі кепілі. Халықтың өзіне өзі қожайын болуы социалистік демократиялық саясидің мәнді ерекшелігі. Мемлекетті заң мен басқару партияның халыққа басшылық етіп, мемлекетті басқарудағы негізгі тәсілі. Осы үшеу еліміздің социалистік демократиялық саясидің ұлы әмәлият мен бір арнада тоғысады. Еліміздің саяси өмірінде партия басшылық орнында тұрады. Партияның орталықтанған бір тұтас басшылығын күшейту, халық құрылтайының, өкіметтің, саяси кеңестің және сот мекемесінің, прокуратураның заң бойынша ұстап бойынша функциясын атқаруына, қызметін өрістетуіне, ролын сәулелендіруіне қолдау көрсетеді. Осы екі жақ бірлікке келген. Партияның басшылық тәсілі мен билік жүргізу тәсілін жақсартып, партияның халыққа басшылық етіп, мемлекетті ұтымды басқаруына кепілдік ету. Халықтың саясиға тәртіппен араласуын кеңейтіп, халықтың заң бойынша демократиялық сайлау жүргізуіне, демократиялық кеңесуіне, демократиялық шешім жасауына, демократиялық басқаруына, демократиялық бақылауына кепілдік ету. Мемлекет заң түзімінің тұтастығын, абыройын, беделін қорғап, адамдық құқықты заң мен басқару арқылы қамтамасыз етуді күшейтіп, халықтың заң бойынша жан-жақты құқық пен еркіндікке ие болуына кепілдік ету керек. Негізгі сатының билігін бекемдеп, негізгі сатының демократиялық түзімін кемелдендіріп, халықтың жағдайдан хабардар болу құқығын, араласу құқығын, ойын білдіру құқығын, бақылау құқығын қамтамасыз ету. Заң бойынша шешім жасау механизмін ақаусыздандырып, шешімі ғылыми, атқаруы батыл, бақылау пәрменді құқық жүргізу механизмін орнату. Әр дәрежелі басшы кадрлар демократия танымын күшейтіп, демократиялық стилді сәулелендіріп, халықтың бақылауын қабылдап, халықтың қалаулы қызметкері болу керек. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18-ші күні Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 28-29 бет. 2. Жалпы барысты халық демократиясы социалистік демократияның саясидің мәндік қасиеті. Ең кең, ең шынайы, ең жарамды демократия. Біз жұңғыша социалистік саяси даму жолымен жүреміз. Мұнда халық демократиясы тұтас барыстық демократия болып табылады. Барлық келелі заң шығару шешімдерінің барлығы тәртіп бойынша демократиялық ақылдасу, ғылыми шешім жасау, демократиялық шешім жасау арқылы жарыққа шығады. Шанхай қаласы Чаңнинь районы Хунчао көшесі Губей қала тұрғындары орталығын көзден кешіргенде сөйлеген сөзі 2019 жылы 11 айдың 2-ші күні. Демократия бүкіл адамзатқа ортақ құндылық. Жұңғы коммунистік партиясы мен жұңғы халқының бастан аяқ мызғымай табанды болған маңызды ұстаным. Демократиялық құндылық пен ұстанымды қайткенде ғылыми өнімді дүзімдік орналастыруға, нақты реал демократиялық әмәлиятқа айналдыруға болады. Бұл тарих пен реалдың, нәзария мен әмәлияттың, форма мен мазмұнның органикалы бірлігіне баса мән беруді, дұрыс дүзіліс механизм мен әдіс амалдарды табуды қажет етеді. Жалпы барыстық халық демократиясы ең кең, ең шынайы, ең жарамды социалистік демократия. 2021 жылы 10 айдың 13-ші күні Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 258-ші бет. Демократия сәнге қоятын әшекей бұйым емес. Қайта ол халық шешуге тиісті мәселелерді шешу үшін пайдаланылады. Бір мемлекеттің демократиялы болған болмағандығының тетігі халықтың өзіне өзі қожайын болуын шын мәнінде орындай алған алмағандығында. Мұнда халықта дауыс беру құқығының бар жоқтығына қарап қалмай, оның да маңыздысы халықтың жаппай атсалысу құқығының бар жоқтығына қарау.
халықтың сайлау барысында ауызша қандай уәде алғандығына қарап қалмай, оның да маңыздысы сайлаудан кейін осы уәделердің қаншалықты жүзеге асқандығына қарау. Түзімдер мен заңдар қандай саяси тәртіптер мен саяси қағидаларды белгілегендігіне қарап қалмай, оның да маңыздысы осы түзімдер мен заңдардың шын мәнінде атқарылған-атқарылмағанына қарау. Оқу істету қағидасы мен тәртібінің демократиялы болған-болмағандығына қарап қалмай, оның да маңыздысы биліктің шын мәнінде халықтың тежемінде болған-болмағандығына, бақыланған-бақыланбағандығына қарау керек. Егер халық дауыс берген кезде ғана оянып, дауыс беріп болғаннан кейін ұзақ ұйқыға кетсе, сайлау бәсекесінде көпіртіп айтылған ұрандарды ғана естіп, сайламнан кейін ешқандай сөз сөйлеу құқығы болмаса, дауыс жинағанда ғана қадірленіп, сайлаудан кейін ескерусіз қалса, мұндай демократия нағыз демократия болмайды. Жалпы барысты халық демократиясы ең кең, ең шынайы, ең жарамды социалистік демократия. 2021 жылы 10 айдың 13 күні. Ши Цзиньпин, ел басқару жөнді, 4 том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы, 258-259 бет. Демократия аз санды мемлекеттің патенті емес. Қайта әр ел халқының құқығы. Бір мемлекеттің демократиялы болған-болмағандығын бағалауды сырттағы білгірсінген аз сандадан бағаламайды. Қайта осы елдің халқы бағалайды. Халықаралық қоғамда қайсы елдің демократиялы болған-болмағандығын бағалауды өзінікін жөн санайтын аз санды ел бағаламайды. Қайта халықаралық қоғам бірге бағалайды. Демократияны жүзеге асырудың алуан түрлі әдісі болады. Барлығын бір қалыптан шығару мүмкін емес. Дүние жүзіндегі бай мазмұнды саяси түзімдерді бірыңғай өлшеммен өлшеу, адамзаттың сан алуан саяси өркениетіне бір сыдырғылықпен қараудың өзі демократия емес. Жалпы барысты халық демократиясы ең кең, ең шынайы, ең жарамды социалистік демократия. 2021 жылы 10 айдың 13 күні. Ши Цзиньпин, ел басқару жөнді, 4 том, шетел тілдері баспасы, 2022 жылғы басылымы, 259 бет. Жұңғы коммунистік партиясы, халық демократиясы туын бастан аяқ биік ұстап, бастан аяқ мынадай негізгі көзқарастардан жазбады. Біріншіден, халық демократиясы социализмнің жаны. Демократия болмаса социализмде болмайды. Социалистік осы замандануда болмайды. Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі де болмайды. Екіншіден, халықтың өзіне өзі қожайын болуы социалистік демократиялық саясидің мәні және ұйтқысы. Социалистік демократиялық саясиді дамыту дегеніміз, халықтың еркін әйгілеп, халықтың ұқық мүдесін қамтамасыз етіп, халықтың жасампаздық қуатын тасқындатып, түзімдік жүйе арқылы халықтың өзіне өзі қожайын болуына кепілдік ету болып табылады. Үшіншіден, жұңғыша социалистік саяси даму жолы жұңғоның мемлекет жағдайына үйлесетін, халықтың өзіне өзі қожайын болуына кепілдік ететін дұрыс жол. Таяу заманнан бергі жұңғо халқының ұзақ уақыт қажырлықпен күрес жасау тарихи логикасының, назариялық логикасының, әмәлияттық логикасының табиғи нәтижесі. Партияның мәндік қасиетіне, партияның түбірлі мақсатын әмәлиятта әйгілеуге табанды болудың табиғи талабы. Төртіншіден, халықтың сайлау дауыс беру арқылы оқуын жүргізуі және халықтың ішкі бөлігіндегі әрқайсы жақтың келелі шешім қабылданудан ілгері жан жақты мәслихаттасып, ортақтық сипат алатын мәселелерде мүмкіндіктің барынша бір ауыздылыққа келуі жұңғоның социалистік демократиясының екі түрлі маңызды формасы. Ол жұңғоның социалистік демократиялы саясиінің түзімдік ерекшелігі мен әбзелділігін бірге қалыптастырады. Бесіншіден, социалистік демократиялық саясиді дамытудың тетігі еліміздің социалистік демократиялық саясиінің ерекшелігі мен әбзелділігін толық сәулелендіріп, социалистік демократиялық саясиді түзімдендіруді, жүйелендіруді, тәртіптендіруді үздіксіз ілгерілетіп, партия мен мемлекеттің гүлденіп көркеюі мен баянды тыныштығын анағұрлым кемелді түзіммен

еліміздің жалпы барыстық халық демократиясында кемелді дүзімдік тәртіп қана емес, кемелді араласу әмәлиятта бар. Еліміз жұңғо жұмысшы тап басшылығындағы жұмысшы диқан одағы негіз еткен халық демократиясы диктатурасындық мемлекет тұлғасы. Халық құрылтайы дүзіміндегі билік тұлғасы. Жұңғо коммунистік партиясы басшылығындағы көп партия селбестігімен саяси мәслихат кеңесі дүзімі, ұлттық өңірлік автономия дүзімі, негізгі сатыдағы бұқараның өзін-өзі басқару дүзімі сияқты негізгі саяси дүзімдерді жүргізіп, ең кең көлемді отаншылдық бірлік сапты бекемдеп және дамытып, жан-жақты кең көлемді органикалы ұштасқан халықтың өзіне-өзі қожайын болу дүзімі жүйесін қалыптастырды. Алуан түрлі іркіліссіз тәртіпті демократия арнасын қалыптастырды. Барша халық демократиялық сайлауды, демократиялық кеңесуді, демократиялық шешім жасауды, демократиялық басқаруды, демократиялық бақылауды заң бойынша жүргізеді. Мемлекет істерін, экономика және мәдениет істерін, қоғамдық істерді түрлі арна және формада заң бойынша басқарады. Еліміздің жалпы барыстық халық демократиясы барыстық демократия мен жетістік демократияның, тәртіптік демократия мен мәндік демократияның, тіке демократия мен жанама демократияның, халық демократиясы мен мемлекет еркінің бірлігін жүзеге асырды. Ол жалпы тізбекті жан-жақты толық қамтымды демократия, ең кең көлемді, ең шынайы, ең жарамды социалистік демократия. Біз жалпы барысты халық демократиясы құрылысын үздіксіз ілгерілетіп, халықтың өзіне өзі қожайын болуын партияның ел басқарудағы саясат шараларында нақты реал түрде әйгілеуіміз. Партия мен мемлекет органдарының әр жақтағы, әр сатысындағы қызметтерінде нақты реал түрде әйгілеуіміз. Халықтың тамаша тұрмысқа талпынысын жүзеге асыру қызметтерінде нақты реал түрде әйгілеуіміз керек. Жалпы барыстық халық демократиясы ең кең, ең шынайы, ең жарамды социалистік демократия. 2021 жылы 10 айдың 13 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 260-261 бет. Халық құрылтай дүзімі еліміздің жалпы барыстық халық демократиясын жүзеге асырудағы маңызды дүзімдік дәнекер. Партияның басшылығында халықтың тәртіппен саясиға атсалысуын үздіксіз кеңейтіп, адамдық құқықты заңмен басқару арқылы қамтамасыз етуді күшейтіп, халықтың заң бойынша жан-жақты құқық пен еркіндікке ие болуына кепілдік ету керек. Халықтың заң бойынша сайлау құқығын жүргізуіне кепілдік етіп, халық құрылтайы уәкілдерін демократиялық жолмен сайлап шығып, халықтың жағдайдан хабардар болу құқығын, араласу құқығын, ойын білдіру құқығын, бақылау құқығын халық құрылтай қызметінің әрқайсы жағына, әрқайсы буынына, жалпы барысына тиянақтандыруға кепілдік етіп, партия мен мемлекеттің шешім жасауды, атқаруды, бақылауды тиянақтандырудың барлық буынында халықтың үнін ести алуына шынайы кепілдік ету керек. Халық құрылтайының халық тілегін демократиялы жеткізу текшесі мен дәнекерін кемелдендіріп, халықтың пікірін қабылдау, халықтың ақыл парасатын шоғырландыру қызмет механизмін ақаустандырып, халық құрылтайы мәслихатын, заң шығару мәслихатын ілгерілетіп, әрқайсы жақтағы қоғамның ауқымын, халықтың райын, барша халықтың түбірлі мүддесі мен бірлікке келтіру керек. Жұңғоша социалистік демократия, халық құрылтай дүзімі жөндегі зерттеу үгіттеу қызметін күшейтіп, еліміздің саяси дүзімінің ерекшелігі мен әбзелділігін ашып айтып, жұңғо демократиясы хикаясын ойдағыдай баяндау керек. Жалпы барыстық халық демократиясы ең кең, ең шынайы, ең жарамды социалистік демократия. 2021 жылы 10 айдың 13 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 261 бет. Еліміз жұмысшы тап басшылығындағы жұмысшы диқан одағы негіз еткен халық демократиясы диктатурасындық социалистік мемлекет. Мемлекеттің барлық билігі халыққа тән. Халық демократиясы социализмнің жаны. Жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құрудың қажетті мазмұны. Жалпы барыстық халық демократиясы социалистік демократиялық саясидің мәндік қасиеті. Ең кең, ең шынайы, ең жарамды демократия. Жұңғоша социалистік саяси даму жолымен сөз жоқ ауытқымай жүріп, партия басшылығының халықтың өзіне өзі қожайын болуының, мемлекетті заңмен басқарудың органикалы бірлігіне табанды болып, халықтың негізгі тұлғалық орнына табанды болып, халықтың еркін толғай келіп, халықтың құқық мүддесін қамтамасыз етіп, халықтың жасампаздық қуатын тасқындату керек. Жұңғоша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Біз халықтың өзіне өзі қожайын болу дүзімі жүйесін ақау

тұрақсыздандырып, халықтың саясиға тәртіппен араласуын кеңейтіп, халықтың заң бойынша демократиялық сайлау жүргізуіне, демократиялық кеңесуіне, демократиялық шешім жасауына, демократиялық басқаруына, демократиялық бақылауына кепілдік етіп, халық бұқарасының белсенділігін, ырықтылығын, жасампаздығын сәулелендіріп, жанды да жалынды, тынышты ынтымақты, саяси жағдайды бекемдеуіміз және дамытуымыз керек. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан.

Е, қадірменді радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме? Бағдарламамыздың кезекті берілімінен ең әуелі, жалғыз соқпақ қайталанбас өмірді, еркін жаса, қасіретке көмілме деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Аударған Құрал Кәсіпбайұлы. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

басып, күннің сәрісін көреді екенсің. Дәм дүзің таусылғанша тарбынам жүріп ақ, еншіңе тиген ашты тұшының бәрін татасың. Тістің үгітілгенін тіл білгені сияқты, тағдырыңыз сізге көл сыйлады ма, әлде шөл сыйлады. Оны тек өз жаныңыз ғана анық сезбек. Біреу күн нұрына малынса, біреулер ай сәулесіне де зәру болған жұмбақ тірлікте. 30 тістен тараған сөз 10 құбылып, 30 рулы елге тарап жатса, ағаштың аласасы мен бейігі болғанысында, достың да адалы мен таязы бар екенін уақыт дәлелдеп көзіңмен көресің. Сансыз қауышу мен қоштасулар өмірімізді құрап, бірі құшақ-құшақ гүл сыйласа, ал біреуі жанарыңа мұң сыйлап жатады. Тауқымет атаулының тәттісі болмайтын сияқты, кейде бастан кешкен ауыр күндеріңді қайыра сабақтасаң, жібек жаныңның қалай төзіп келгеніне таң қаласың. Сонда барып, адам баласының болаттан берік, әйнектен де күйреу екенін шындап сезінесің. Азат басына ажырғы киіп, өмірдің ақ қарасы үшін өлілгенше өзімен алысып өтетін жандар аз ба? Осындайда ақиқат өмір өзін ақтап жанталасады. Өмір өтеді, қарттық жетеді. Таусылмайтын тау болсаң да қарапайым жан иесі болғандығымыздан біздегі ақыл ой күш-қуаттың барлығы шекті. Әсіресе жан дүниеміз ол да шет-шексіз жаралған жоқ. Осы ақиқатты ерте сезген есті жан жүрегіне жүгартпас болар. Ауыр жүк аяққа тұсау. Тұйыққа тірелгенде жол тауып, ойлау формамызды өзгертейік. Қуанышқа тасып, қайғыға жасу дәрменсіздік. Шипаның тәуірі шыдамдылық депті данағалық. Ендеше, қанағат түбі қайыр ғой ағайын, еңсемізді түсірмейік. Жүйкеңіз ішін жұқарған екен, онда жаныңызға тыныштық сыйлағайсыз. Өткен іске салауат айтып, жан дүниеңізді аршып, жаңартқайсыз. Өткен адам құлақтан азып, көңілден семіреді. Аяқ сүрінсе бас сорлайтын анық болғандықтан, өткен күн өкінішін арқалап, сары уайым бос қайғыға шегілгенше, өршілене өрге ұмтылып, үмітке желкен байлау керек. Есіңізде болғай, уақыт шексіз болғанымен ғұмыр шекті. Әсте алтын уақытыңызды соқыр жармаққа да татымайтын қораш жандармен мардымсыз істер үшін зая кетіруші болмаңыз. Өзіңізді орынсыз кінәлап, тырнақ астынан кір іздеп, жұмыртқадан жұңғыр қу дұрыс емес. Өмір сапары барысында арман туын алға ұстап, әуелі қадамды дұрыстаңыз, қалаған жұмысыңызбен шұғылданыңыз да, жаныңыз сүйген адаммен бір жасаңыз. Мәлім оқырманның жазған лебізі есімде қалды. Қатты ұнатқан аяқ киіміңіздің сізге шақ келетіні жоқ болып қалса, онда ешекіленбестен көрші дүкенге бас сұғыңыз. Онан мүмкін жарасымды пальто сатып аласыз. Балдәмі таңдайыңыздан кетпейтін үйреншікті асқанаңыз жабылып қалса, онда қатарындағы басқа дәмханалардан дәм татсаңыз да болады. Жүрегіңізден орын берген аяулы жан алда жалда қош айтып кетсе, онда уайымдамаңыз. Қайта құлшына қызмет етіп, байлық бақыт жаратыңыз. Уайымның құлы болғанша түрлі жолдар тауып, жасыған жаныңызға медет беріп, болашаққа даңғыл жолмен қадам басқайсың. Өмір өзі шыңдайды. Бұрын сарылтып сағыныш болған арман, кейде қол жеткен соң керексізге айналады. Көзден кеткен соң көңілден ұмыт болмайтын нәрсе кемдеген, тіпті жоқтың қасы. Мүмкіндігі жоқ құбылыс болмақ емес деп жазыпты. Расау, өмірде бақ пен сордың егіз болатыны сынды, пайда мен зиянда тең жүреді. Табыс бар жерде жоғалту әрине бар. Гәп, сәтсіздікті дәп басып терең тануды емес, қайта оны уайым қайғымен айырбастамай тұрып, жеңіл қабылдауда жатыр. Адам әргез өз жеңілісіне мойынсал болып, бір қадам болса да кері шегінуді үйренуі керек. Өйткені қажетті кезде шегіне білудің өзі алға ілгерілегенмен тең. Тіршілік жолы мың тарам, қой торының жол жорғасымен қанша бүл көктесең де, кейде алдыңнан шаңыттан басқа еш нәрсе көрінбейтін өнімсіз кез-кезі кетті. Мұндайда шаршағанның орнына ат басын басқа жолға ерте бұру шарт. Мүмкін жаңа жол тың орта сізге өзгеше өрелі жеміс сыйлауы әбден мүмкін. Көлеңкі дос қу түлкі сияқты. Ешқашан адалдығына көз жеткізе алмайсың. Ондай он достан әуелгі дұспаның мың артық. Ақмақтың досы өт дегізгенше, қиын қыстауда қол үшін беруге жарайтын санаулы ғана достарың мен жүрегі бір жаны бір ақ жаулығың қасыңда болса, сол да жетіп асады.
шырмауықша шатылып түйіншегі шешілмейтін іс тіпті көп. Оған қандалаша қадалудың қажеті жоқ. Тіршіліктегі тырп еткеннің бәрін елеп ескеріп, қаттап шоттап жұдырықтай жүрегіңе қамбалай берсең, ертеңі ойға көпті болып сор запыран құсасың. Иттің қырық бажасы бар дегізгенше, және де талған бастықпен өмір сүргін әбзел. Өмірге болған көзқарас ұқсас болмаса, тіршілікте ұқсас болмайды. Ал тіршілік өмірдің қыры мен сыры саналуан. Бұл дүниеде тек өлімнен басқаның бәрі ойын, барлығы далбаса. Жаңылмайтын жақ, сүрінбейтін тұяқтың болмайтын сияқты. Кейде қырсық басып қыңыр жол басу, сұлудың жамалын алдану, жалған дос табу, байқамай ауыр қателік өткізіп алу сынды кемшіліктер кісі басында болып тұратын жайт. Неге десеңіз, тағдыр барлығын артық қылғанымен бір жерін тыртық қып қоятын заңы және бар. Уақыттың ұзақ көшінде даму көзқарасын тіктеп, өмір өткелдерінен іркілмей өту керек. Көп сөздің емі бір ауыз сөз, ол ұмыту. Барлығына тас кенеше жабыспай, ұзақты болжап алысқа көз тастау керек. Арнаны кең жайып көрсоқырлыққа салынбай, жан тазалығына мән берген жөн. Өмір екі келмейді, замана соққан жел дейді. Күйіп пісіп күн кешсең, ел бақытын бермейді. Оныңша еркін жасаңыз. Жапониялық әйел жазушы Яматоның мына сөзі көңіліме қонақтаған болатын. Қылдан таймай құндақталсаң да, бейбастақсыз ыржақтасаң да, ұлы күн және де шығыстан шығып батысты беткалады, оған тосқындық жоқ. Мейлі қалай айтсаң да, өмір заң өзгермейді. Сондықтан ұсақ іске шатылма. Көлдінің көк аттыға көзіңді сатпа. Тәніңмен қоса жаныңды да сыйлай біл. Адал еңбекпен ақша тап, сонда ғана бақыт құшағына құлайсың. Уақытын бағалай алмаған жанның ұтылысы көп болатыны шын. Орынсыз шаршаудан аулақ болып, өмірдегі образыңды сомдап, орныңды тікте. Бақыттан балбырап, өз қалауың бойынша өмір кеш.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңғар ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.

Баян жүрек даған дел. Сөзі Ербұрат Төлеуханұлынікі, музыкасы Ербол Сүлейбекұлынікі. Орындаған Берік Сүлейбекұлы.

Ақ күнгейтім, сөзін жазған Рахат Әбдіқадырұлы, музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған Кабира Рүстемқызы.

Ақ шағала, сөзін жазған Айқын Сағиұлы, музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған Серік Қалаубаев.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.

әуе толқынында арнаулы концерт күй көмбірі. Күй көмбірі. Аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Кәусар бағдарламасының кезекті берілімінде әуелі талғам таразы айдары бойынша Ли Чыңзының жаңа бұқаралық әдебиет көркемдер өрісті мүмкіндік атты мақаласын тыңдайсыздар. Бұл мақаланы қазақ тілінен аударған Дәлмарат Әметайұлы. Соңынан әлем классиктерінің ғашықтық жырларына кезек береміз. Қазақ тілінен аударып оқыған Тасқын Төрежан. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.
1: Әуе толқынында талған таразы. Талған таразы.

әуелі Ли Чыңзының «Жаңа бұқаралық әдебиет көркемөнер өрісті мүмкіндік» атты мақаласына кезек береміз. Бұл мақаланы ханзу тілінен аударған Тілмұрат Әметайұлы. Жаңа бұқаралық әдебиет көркемөнердің осы дәуірдегі жаңалығы оның заманымыздағы әсемдік пен қарапайымдылық, өрістеу мен өрлеу сияқты негізгі мәдениет тақырыбын жалғастырғандығында. Сонымен бірге экономика мен қоғамның орасан зор дамуына, информация технологиясы мен жасанды зерденің кең көлемде қолданылуына сай әдебиет көркемдер мен бұқараның қатынасында әдебиет көркемдердің экологиясы мен информациясында төңкерістік сипатта өзгеріс туылуда. Бұл қалыптасып келе жатқан құбылыс жұңғоның таңдаулы дәстүрлі мәдениеті, төңкерістік мәдениеті, сондай-ақ социалистік мәдениеттің жұңғоша ерекшелігі тұғырында қазірде болашақта да үздіксіз өзгеріп отыратын жасампаздық парыз. Сондықтан біз оған анықтама бергеннен көрі осы дәуірге тән жаңа мәдениеттің кең мүмкіндігіне ой жүгірткеніміз орынды. Жаңа бұқаралық әдебиет көркемдері бізге әлеуметтің жаңа дәуірде қайтып ұйысуы мен танылуы, әлеуметтің эстетикалық, сезімдік, қоғам тарихындық өзін түйсінуі мен көрнектілендіруге қалай ие болуы, оқшаулануын сайына қалай төтеп беріп, жаппай шынайы мойындау мен тоғыстыруды өнімді түрде орнату жайында ой салды. Жаңа бұқаралық әдебиет көркемдер бізге 4 мамыр қозғалысынан бері тұрақтандырылған әдебиет көркемдердің қасаң қағидаларынан аттап өтіп, назарымызды өз өнерлерін емін-еркін сәулелендіретін қазіргі жағдайға қарай барынша аударып, көптеген жаңа құбылыстарды, жаңа ізденістерді парықтап, және оны құнттай білуіміз керектігін, әдебиеттің сипатын, көркемдердің сипатын тек бір түрлі классикалық көзқарас деп қарамай, оның да маңызды тарихи әрі үздіксіз жаңаланып отыратын рух екен танытты. Жаңа бұқаралық әдебиет көркемдері бізді романтизмнен бергі тамыры тереңде жатқан өнерпаздар ғана мықты деген ойдан арылтып, осы дәуірдің әдебиет көркемдері өмір шындығы мен әдебиет көркемдер әмәлиятын жаңа көзайымен бақылауға және оған талдау жасауға мүмкіндік тудырды. Көркемдердің жасампаздығы және оны түйсіну түрлі жаңа медианың жебеуінде ардагерлер мен бұқараның ертеден қалыптасқан шекарасын бұзып, тұмшаланған, тұлғаланған тұлға мен тұлғалар арасындағы өзара қарым-қатынас пен айналысқа ауысуда. Жаңа бұқаралық әдебиет көркемдер жұңғоның қазіргі заманнан бергі әдебиет көркемдерінің халықшылдық жолының жаңа дәуірде жалғасуы және дамуы. Маузудың жолдастың Янан әдебиет көркемдер әңгіме мәзінде сөйлеген сөзінен Бас Шуджи Си Цзиньпиннің әдебиет көркемдер қызметі әңгіме мәзінде сөйлеген сөзіне дейін жұңғы әдебиет көркемдері халықты өзегеткен сенімнен дүниежүзі мәдениетінде өрелі осы замандық құнға ең төңкерістік сипатқа ие ауқымды ашты. Ең халық бұқарасының тұрмысы мен жасампаздығына барынша тамыр тарту, халық бұқарасының төл жасампаздық рухын құрмет ету, жалпы халықтың рухани жақтан бірге байуын жүзеге асыру, адамның жан-жақтылы дамуын жебеу біздің мұратымыз. Онан да маңыздысы біз ілгерілетіп отырған мәдениет әмәлиятымыз. Осындай тарихи көзайа тұрғысына жаңа бұқаралық әдебиет көркемдерге назар аударатын болсақ, біз одан үміт күтеміз. Әрине кейбір ескілікті формациялар құлдырауда, тіпті жоғалуға бет алуда, бірақ соны болмыстар жанды да жалынды өркендеп келеді. Әдебиет көркемдер жаңа дәуірде тың өріс ашып, жаңа белеске көтерілетіні сөзсіз. Аудармашының мекенжайы Шинжаң Дашуэ журналдар басқару орталығы. Бұл мақала Шуғыла журналының 2026 жылғы 7-ші санынан алынды.

0: Енді
1: әлем классиктарының ғашықтық жырларына кезек береміз. Ханзу тілінен аударып оқыған белгілі ақын Тасқын Төрежан.

Әлемдегі классик ақындардың таңдаулы ғашықтық жырларынан аударған тасқын түрі жинап. Омар Хайям, Персия ақыны. Өлеңім, күлшем, бокалым, астында дарақ сетерім, жырыма далам қосарым, жиделі бәйсін мекенім. Сүйіктім ау, баяғыдай мұзғайым бір десе де, қасіретім мен азабымды қолтырауғи кесеме, келер күні, мен бәлкім мәңгілікке көз жұмармын, жерленемін кешеге. Дәнте Әли Жирер, Италия ақыны. Сүнет. Рухы адасқан жандарға, аяулы асқақ көңілге арнадым бұл алдыңда жырларымды төгілген. Махаббаттың иесі, атым менен тағызым, бекзаттардың жырыма аңқас ауса сеніммен. Ұзақ түннің көп өтті, қалды таңда жуықтап, жымың-жымың жұлдыздар жатыр үнсіз тұйықтап. Асатынан махаббат көз алдымда жарқ етсе, елестесе мұсқынын, тіксінемін тынып қап. Қарамаққа көңілді көрінеді оланық, алақанда жүрегім білегіме оралып, жатыр ұйықтап сүйгенім көрпесіне оранып. Оят алмай мен оны ұйқысынан еппенен, ол кеп менің өртейді жүрегімді отпенен, аттанады жанарын жаспен жуып қош дегенім.

Франско Петрак, Италия ақыны. О, менің сүйкімдім. Сан мың рет, о, сүйкімді батырым. Жақын болып қалу үшін ақыры, көңілімді бердім саған тәкәппар, көзге іліп қарамадың, жасыдым. Өзге бике болса егер дәмелі, көңілімнен далбаса ол әлегі. Бәзгешемін сен жиренген нәрседен, бұрынғыға құсамайда бүгініммен әлемі. Құп шықсам жүрегімді ол ғарып, сенен қолдау таппас үшін сорланып, бара тірлік арман мүлдем олданық. Тағдырының бағытынан адасқан, кеткен оған күнәһарымыз, о бастан күнәң ауыр себебі сүйетінін сезбегенсің жаратқан. Таппадым тыныштық, таппадым тыныштық, қолыма қонбады үмітпен қорқыныш, өртенген тоңғаным, көгінде қалықтап жерінде жантайдым, жаһанды борына басады қолдарым. Есіксіз абақты ұстаған тұтқында еркіндік бермейді, жоқ мүлдем күш қылған махаббат өлтірмей, еркіме жібергей, шығармай қолынан күн бермей мұш қылған. Мақсатсыз үңіліп өн түнсіз егілем, өлемін деймін де құтқар деп емінем, сүйемін біреуді өзімнен жерінем. Қасірет іштім мен, көз жасым көлдеді, өлім мен өмір де шаттығын бермеді, сергелдендірлікті сүйгенім сен бердің.

Хафиз, Ерсе ақыны, мадақ. Кеше түнде күй кешкен ұйқылай ау кезімде, кіріп келді ол киіп лыпа үлбіреп, қалды жарап өлең тұнып ерінде, күлімдеген ұшқын шашып көзінде, шұғынықта еріні, чаттық лебі еседі, шық ойнаған Раушаның гүліндей, шағы көйлек үстінде қойны менді білінбей. Еш лыпасыз жатқын оның аңдай алмай сырыммен, әр сөзінде жеңіл ғана күрсінеді дірілмен. Оу ғашығым, ұзғадың ба, әлде ояу жассың ба, шарабынан жұтуға ұйқы қидым бүгін мен. Күйсім елі нашар арақ жүзім шарап, тап бүгін бас тартқан жан алан қасар шараппенен махаббаттың сатқына. Ал бара ғой, бекзат тұрым, берді бізге бұл шарапты ішуге де қимаған жасағанның шархатымен, мас болайын құймаған тәңірінің жарлығымен, шапағаты арқылы барлығы да жазған солай пешенеңе сыйлаған. Уа Хафиз, жан емессің, уәде беріп өкінір, кім бар қане айнитындай мұндай ауыр сертінен, мөлтілдеген шарап кесе ару қыздың алдында өріп алған бұрымынан бұрқыраған жұпары лафы жеген бейшарана адастырдың есінен.

Шекспир, Англия ақыны, сүнет, раз ету нәпсіні, мазақ етер ойынды, дарақылық қашында, қанағасыз құмарлық, алаяқтық жендеттік, қылмысты қам дойырлық, рақымсыздық зұлымдық, сенімсіздік олдаса, сұрқиялық басталар, аздап ләзет болса да, ақылынан адасып, қондырғанмен қолына, ессіз кек пен шырғасын қылғы жұтып жалмаумен қаптыруға қармаққа жанталасып оны да. Қол жеткізу бұрын соң барлығы да ұшқарлық, бақыт сыйлар талпыну, соңы қайғы қаншама.

жаралағын жоқ менің сені мүлде. Сүйген едім, мұң қатпан, үміт күтпен, жасқану мен қызғаныш қинауынан, сыпайы да, кіршіксіз махаббат та, жаратқан сақты өзгенің сыйлауынан.

Виктор Юго. Ерінім сүйіп. Ерінім тиген бокалыңа лық толған, бесенім мен алақаның сүйіскен, рухының жұстамдағы жұпарын тасадағы демалам қош іспен. Сенің айтқан сөздеріңді естідім. Ол әрине тілсім жүрек соғысы, көрсем дағы күлгеніңді жылаған, ерін-герін көзің көзге тоғысып, қуаныштың көрдім шашқан сәулесін, бұлт ішінен жымыңдайсың жұлдыздай, ал мезгілің тонап алған әтіргіл, өмірімнің ағысына тұрғызбай, зымыраған, жылдар саған айтайын, жоғал-жоғал, жоқ дүнием ұғыңдар, кетер алып, солған гүлді ал ешкім, жалмайтын жүрегімде гүлім бар. Топшын қақсын, шайқалмайды бокалым, шөлді басам, құйып қайта толтырып, қолам таңнан асып кетер жан отым, басып түсер ғашықтығым зор шығып. Әмілі Дикинсон, Америка ақыны. Нөсерлі түн. Нөсерлі түн, дауылды түн, менің біргесің. Нөсерлі түн, бердің бізге ырыс мекен, күлмешін. Соқпайды жел, тоқтап қалған кемежайдың жүрегі. Компастыңда жоқ керегі, керегі жоқ, білемін. Алып теңіз бақшасына, едіянның келемін, ұшағымда тоқтатқым бар бүгін кеште кемені. Қаладым оны, жан дүнием таңдады да қосағын, қарыш жапты есігін. Енді оған мұқтыларды аламат таңтуға болмай дәсте есімін. Селт етпейді, көрсе көлік аялдап, жатаған үй есігінің жанына, мыз бақпайды, ола тұрған көпшігінің үстіне басы еді қаныда. Білем оны байтақ елі серік тұтып тапқасын, тастай қылып көңілінің бекітеді қақпасын.

Анна Ахметова, Россия ақыны, Түркіңнен кетерді. Тағдырым сайды бостыққа жарыққа, кеттім күркіңнен жайлы бағымнан, әйелде болмаған талантпен жырладым жырымды ақтара ағымнан. Жанары үшін жасадың бау бақша, еске алдың сүйген бар жанды, махаббат мейірім жолына, бидетім барлық жиған мал жанды.

жалынбан махаббатыңа, жалынбан махаббатыңа көмілген құшпайды шаң болып қайтадан. Ызғаныш қатымды күтпе менің де, мазалап жаныңды шайқаған. Айтамын әлі де адал көңілмен, жырымды сыйла оқысын өзімдей, суретті бер көрсін көзімдей, той күні әлпешті ақылдол өрімдей. Ақ қаздар біледі нетерін, жеңіске жетерін, көңілді сыласу бақытты ескалар шырын сәт екенін. Жас келін әр сәтін шаттығын бағала, жек көрме оның көңіл қалауын. Біледі жүрегің ақыры не боларын, сол кезде жалғыздық күшігі ойлама, өз төкте қонарын. Таныман сендей кісі.

Маяковский, Россия ақыны, кетті өтіп. Түн пердесін түсірді шөт ұйқыға, ендің сен қара түнде құш жолы, төкті бозғыт сәулесін. Асықпаймын, мазалайтын жөнім жоқты, мен білсем, әр олардың айтқандай, тындым етті шаруасын. Құмыр дейтін тас құрылды махаббаттың кемесі, орышыда емес біз, керегіне дәлдеп, азап шерде қасіретті не көсі. Қара әлемге кетті өзгеріп, тыныштыққа боялып, түн жұлдызын көк аспанға сыйға беріп сәлемге. Сондай шақта әлде біреу ұйқысынан оянып, тіл қатады заман тарих әлемге.

сәнсілия мейір елес, разлия ақына. Сүйем мәңгі, үнсіздіктің ажыраты барасын, мәңгілікке сүйем қылман жан сауға, сезімімді жендіремі сабырға, махаббатты айландырып аңсауға. Білерсің сен біреудің бар екенін, сүйетуғын о періштем қиырда, тек шаттыққа өркендейді арқашан, ал махаббат мәңгілікке бұйырған. Шешек деген роза гүл кезінде, керек кезде ақталуға кімің бар, бейнелуге таппай теңеу өзгеші, жұпарынан нәзіктігін тілім бал. Жолсыздыққа барай қоймас көлеңке, алып бүкіл тереңінде сам күлген, бар екенін дәлдеуге шарасыз, күн сәулесіз, болған жерде ал мүлдем.

Ете, Германия ақыны, жасырсаңда өзіңді. Сүйіктім-ау, сені жазбай танимын. Жасырсаңда сан құбылып өзіңді. Жер жақанды кессіңді кезіп мұң, желеп тағып үркесіңді жүзіңді. Таза мөлдір хам жалынды аршадан. Танып алам, әсем, мүсін, еңселім. Каналдағы кірсіз таза ағыннан сүйіндірір, танып тұрам мен сені. Фонтан суы көп қатылса шаншылып. Ойын құмар сені көрсем қуанам. Бұлт қайналып, жаңа түске өзгеріп, құбылғышшан танып тұрар бір адам. Гүл шегілген әсем желек ішінде, жұлдыздайын нұр шашасың әселім. Балау сабап, созып сан мұң қолдарын, құшақтасаң танып қоям әсемім. Таңғы шуақ тау белдерін сүйеді, шаттық берер. Қарсаламын сеніммен, көк аспанда өлтір шықайын алып, қуандырар қыныстаймын деміммен. Түсігіммен сезінемін барлығын, тәрбиеші менің барым тән саған, мені шақыр тәңірдің жүзатымен, әр есімі тіл қатады аңсаған.

Пабло Неруда, Чили ақыны, Адоник ұйқасты өлім. Шағында балқып қыздың ақмаңдай, Ақжал теңіз жағасында жатқандай, ортасында маздап жанған жұлдыздың секілдімін аспандай. Көпке дейін тым кіршік сығарады, қадағандай қаққа ұзақ жанарын, өлдір терең дөп дөңгілік көзінен әдемілік қамады. Қос анары, қос жанар тау атылып, төңіректі шарпып оты шашылып, егіз бұлақ нұр боп жанып төменге, сырғып ағар асығып. Қызыл жалын шарпып оның ақтанын, қолысқанның шырқа бәсем жаттанын, сансыздаған бейу басын байқатпай, отпен орап тастады.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Каусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазесұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкіректен әр санаға сәуле сыйлайтын юнтинг

0: Дентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым, оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
4: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
5: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
4: Я-я, емделуге жақсы селбесем.
2: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
1: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
0: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең. Алуан әңгіме. Әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында ауыл технигі деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында өзім жайында сыр деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында ауыл қыстағы оқытушысы деген тақырыптағы ғылыми фантастикалық әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

1988 жыл. Көктем. Тау теріскейіндегі жылқының қасқасындай ғана қарды ақ шарбы болып бүркіп күн нұрынан тасалап тұрғаны болмаса, күллі ешкілік тауы жасыл желегін жамылып, көктемнің мамыражай шуағына бөленіп тұрды. Өзектерде бұлақтар сыңғырлап еркелеп, жағасында бәйшешек жарыса құлпырды. Көктем келісімен күн аралап жауып тұрған жаңбыр шаршалапты лезде жасыл жамылғымен орап тастады. Ауыл ақсақалдары әлсін-әлі көк аспанға ризашылығын білдіріп, тасқа шөп шыққан жыл болды деп мәз болысты. Бұл жылы Қалиманың іле егін шаруашылық мектебін бітіріп, туған ауылының егін шаруашылық технигі болып қызметке орналасқанына бір жыл болған еді. Жас техниктің қызметтегі қырпулы бейнесіне қарап, көктем келісімен ұйым оны Тақыртөбе қыстағының өндіріс қызметіне жауаптандырды. Қалима назариялық білімімді әмәлиятпен бірлестіруіме үлкен жол ашылды деп, бұл міндетті қуана қабылдады. Арада бір екі ай уақыт өтті. Қалима күндегі қызметі бойынша атызбасына барды. Бүгінгі міндеті күздік бидай майсасының жетілуін тексеру еді. Узаққа созылған сала-сала атыз жағалауында еңбекшілер легі барандап көрінеді. Ол өзіне көмектесетін бірер адамды іздей бастады. Қалима сіңілім ерте келіпсің ғой, бұл жердің дейқандары жұмысқа сиыр түсте келеді. Қалима ту сыртынан шыққан дауысқа жалт бұрылды. Күрегін иығына салып келе жатқан Ван Шиулинді көрді. Ван Шиулин қыстақтың әйелдер қызметіне жауап деді. Қалима бұл қыстаққа келген соң онымен көп әңгімелесіп жүрді. Күйеуі Яңбо екеуі де қазақша тілге жүйрік. Әуелі мақал мәтелдетіп сөйлегенде өзіңді жаңылдыратын. Ван апай жақсысыз ба? Келгеніңіз көрім болды. Күздік бидай майсасының жетілуін тексерейін деген едім. Өлшеуіштің бір ұшын ұстап беретін болдыңыз, деді Қалима күлімсірей тіл қатып. Кеше кеште аулама қызанақ көшетін көшірдім. Таңертең байқасам, ешқайсысы жығылмапты. Өзің айтқандай, көкөніс көшетін бұлт күндері немесе кешкі салқында көшірсе, тамырлауы жақсы ұстайды екен, деді Ван Шиулин де жайраңдай сөйлеп. Екеуі атыздың шетінен ортасынан бір-бір шаршы метр жерді өлшіп, ондағы бидай майсасының түп санын ерінбей санап шықты. Ван апай, бұл атыздарыңызға әр жылы бидай егесіздер ме? Иә, дейқандар бидай егуге әптен жатылып алды. Бидай өнімдеріңізде шегіні байқалып тұр. Міне, кейбір бидай сабағы 15 сантиметр айналасында өсіпті. Бұл қалыпты бидайлардан аласа, деді де Қалима бидайдың түптенуін көрсетті. Қараңызшы, оның үстіне кей жердегі бидайдың топтанып түптенуі көп. Мұндай болғанда бидай сабағы пысуға айналғанда сарғыш сұрға айналып, дән қапшықшаларының іші қара ұнтаққа толады. Мұны әдетте бидайдың аласа сасық қара күйе дерті деп атайды, деп Қалима техник бидай дертінің жай жапсарын толық айтып өтті. Ұрасау кейбір майсалар шөжіп тұр. Бұдан қалай сақтанамыз? Ван Шиулин Қалиманың өзіне сұрақ тастады. Аласа сасық күйе дертін дер кезінде жоғалтпаса, бір ауылған емес тамам ауылды, тіпті ауданды түгел шарпитыны мұндағы сөз. Ол үшін алдымен ауру таралмаған өңірден тұқым әзірлеу керек. Өз өңірінің бидай тұқымын істетуге болмайды. Одан кейін егістік дақыл түрін ауыстыру керек. Бидайдың орнына сары бұршақ, жүгері, күнбағыс, көкөніс егу керек. Тағы бір ескеретін жағдай, ауруы бар бидай сабағының толық шірмеген көңін тыңайтқыш етіп істетуге болмайды. Ол толық шіруі керек, деді Қалима техник ждағатпен түсіндіріп. Ол тағы, қазір адамдар көзбен көрмейінше ауыз екі айтқанға сенбейтін болды. Сіз бастамашылық етіп бидайдан соң сары бұршақ егіңіз. Екі өнім аласыз. Әрі бидай дертінен құтылу шарасын істеткен боласыз, деді. Ван Шиулин ойланып қалды. Ол да жақынғы жылдан бері бидай өнімінің төмендеп бара жатқанын сезіп жүреді. Қалиманың талабын іштей мақұл көрді. Олар енді басқа диқандардың атызын аралады. Ван апай, қараңызшы, жүгері егетін кезде жетіп келді. Көп жер әлі бос жатыр. Қалима саусағымен бос жатқан бірнеше атызды санай бастады. Оның үстіне жердің беті тегіс емес, су біркелкі сіңбейді екен, деді Ван Шиулинге қарап. Айтқаның дұрыс, ойлы шұңқыры көп, кей жерлерге су мүлде бармайды. Биыл біз жер бетін тақтайдай етіп тегістейміз. Ван Шиулин сенімді сөйледі. Ол бағанағы толғанған ойын енді тұжырымдап айтты. Қалима техник жолдасын былтыр айтқан еді. Мен құптамаған болатынмын.
биыл сары бұршақ егу бекіміне келдім. Онда жақсы болды. Мен ертең ақ

ауыл бастығына мәлімет беремін. Кеше жиында диқандарды қос өнім алуға шабыттандырыңдар. Әр қыстағы алдымен үлгі тіктесін деп дәріптеген еді, деді Қалима ойындағысын жасырмай. Екеуі әңгіме тиегін ағыта жүріп, Бектайдың атызына барды. Атызда арқан тастап, аралық тастап, үймек-үймек мал көңі жатыр. Бектай бір үймектің қасында темекісін бұрқыратып отыр. Оң Шеулин: «Ой, Бектай, ісің ілгері болсын. Атсыз басына келген соң жан бастауың жарамас», деп әзілдей қасына барды да: «Жамал қайда? Бірге істемейсіңдер ме?» деді. Содан күрегін ала салып, бір үймекті жаймалап шаша бастады. «Ой, әйел біткен сен секілді болса ғой шіркін», деп орнынан атып тұрған Бектай Уаң Шеулинге қарап: «Келіншегіме көмектестесем, кімнің әйелі атсыз басында күнге қақталып жүр?» деп бұртиды. Оның айтқанының да жөні бар. Өйткені бұл күндері қай отбасының әйелі болса да атыз басына шыққанын көргенім жоқ, деді.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғуның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғуның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғу командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
10: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көріп алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты. Шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүр.

0: ай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Өзім жайында сыр. Авторы Қаныкей Әлжанұлы. Шын сырым. Аласаның ішінде аласамын. Кен қолтықты елім мен жарасамын. Таласпадың демеңдер достарымай, бой жетпес кенесіне таласамын. Кен жаралған туада көкірегім. Қызғанышқа бермеуге бекінемін. Асып кетті дейсіңдер әне біреу, кеңдігіме несіне өкінемін. Ортасында көптің мен жуасымын. Жақсы жаман көп істің куәсімін. Қам қылмаймын жылпостар жылмын қағып, келтірсе жанымның ызасынмын. Білерімнің жылпостан артығанық, бәсекенің кезекте шартыданық. Жылпостардың жылмағай тірегі бар, тиесіңді кетеді тартып алып. Жылпостардың шынында астары көп. Менің жүрген жолымның асқары көп. Халық зиян тартпаса деп ойлаймын. Кәперіме алмадым басқаны көп.

бүлінгір. Сахараның шалқыған ұрысындай, шарап толы шат өмір шынысындай, күндіз күліп жүзіңнен күн көрінсе, айдың кеште ай көрім жылғысындай. Шалқар көлім үліңгір, тұнық суың мөп мөлдір, қиқуы мен қаздарың толысқандай көгіңбір. Ардалтайдың төсінде көсілесің, бойға жиып адамзат несібесін, кенге толы кемерің дәнге толы, мәртебесін елімнің өсіресің. Мыңғырған мал жағанда, толқын құшқан әменді, балық тұзың бәркен, тіл үйірген ғаламда. Өзендерді құшақ қағыс алыптай, рухынан дәуіріңнің күш алыппай, атың жеткен әлемге ана көлім, заманыңның нұрынан түс алыпсай. Шалқы-шалқы үліңгір, суың шәрбәт көгілдір, жайраңда да жайнай бер, көмейімнен төгіп жар.

Нұржамал. Көктемнің бір кеші еді. Қой ауылға оралған. Нұржамалдың әлдене құшағына ораған. Барған бәлде көтеріп, көзі нұр баласын. Үйде қалса шырылдап, іздейді деп анасын. Осын ойла басыға. Қайырыстым қойларын. Барған кезде қасына қате болды ойларым. Деді міне қарашы, қошақанды қайының. Күніне талай құштырат, көктемде жомарт жайылым.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.

0: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
2: Таң ғы ла дүйе, жу рун тан хо, си хэ жу рі, бэй дау жи лу, тен хэ ау ю сен чэн. Во бо кун жен кэ шуэ, кун жен джи шу, кун жен ин лу, чуэн мен тэ хо.
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
4: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
4: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
6: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
4: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
7: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.

0: енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
1: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадаймын.
2: Аз ғанақша атағаныңыз, шық бермес, шығайбай сол.
3: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
0: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
4: Мың бояу.

Ауыл қыстағы оқытушысы. Ғылыми фантастикалық әңгіме. Авторы Лиуса Шин. Аударған Бақтынұр Дәркембайұлы.

кемісті нүкте бомбысы күнге дарудың алдындағы қас қағым уақыт ішінде бұл кеңістіктен аулақтау үшін кеме бастығы қолын анау қызыл түсті уақыт кеңістік секірту тетігін апарды. Десе де кемісті нүкте бомбысы соңында бейне оқша зулап күннің жиегінен өте шықты. Ол бірнеше 10,000 метрлік биіктікте күннің бетіндегі кеңістіктен өткенде қарағұрдым күн атмосферасындағы қыруар затты сіміргендіктен жарығы барынша күшейіп күн жиегімді көзді шағылыстыратын көкшіл жарық шар пайда болды. Ол дәл осы сәтте көрер көзге тығыз қабысқан егіз жұлдыз жүйесінен аумайды. Бұл ғажайып көрініс адамзат жөнінен алғанда байыбына бара алмайтын сыр болатыны хақ. Көкшіл жарық шар зымырап өткен кезде ұшы қиырсыз күн от теңізі күңгірттеніп қалды. Бейне ұшқыр кеме тынып тұрған су бетінен жүзіп өте шыққан сияқты. Қарағұрдымның тарту күші күннің бетінде пішінді із қалдырды. Бұл із күннің жарты бөлігіне дейін кеңейіп барып ғайып болды. Кемісті нүкте бомбысы күн шашағын жұлып әкетті. Күн бетінен бой көтерген 1,000,000 шақырым ұзындықтағы бұл санды шашақ жоғары қарқынның дүмпуімен бытшыт болып бұрала биге басқан ұсақ тең ион иіріміне айналды. Кемісті нүкте бомбысы күннен өткеннен кейін күңгірттеніп, соңында көз жеткісіз ғарыштағы түн ішінде мәңгілік ғайып болды. Бір көміртекті өркениеттің көзін жойғалы шақ қалды деді кеңес мүшесі кең тыныстап. Мұндай қу медиен жерде үшсі дәрежелі өркениет болғанына шынында ақылың жетпейді деді кеме құрамасының бас қолбасшысы тебірене. Солай, мейлі көміртекті одақ болсын әлде кремнитекті империя болсын, олардың өркениетті кеңейту және жетілдіру жоспарлары бұл өңірді қамтымайды. Егер бұл өзі біртіндеп дамыған өркениет болса, онда бұл таңғаларлық жайт деді ең жоғары билеуші. 84,213 нөмірлі көк кеме сендер әлі де сол қыдырма жұлдыз жүйесінде қалып, 3-ші нөмірлі қыдырма жұлдыздың тұтас бетіндегі өркениетті сараптаңдар. Сендердің бұрынғы міндеттеріңді басқалар атқарады деді кеме құрамасының қолбасшысы әмір беріп. Олардың есек қырған орбитасының сыртындағы сифрлы көбейтілген нұсқасынан парқтысы таулық ұстақтың бастауыш мектебіндегі ол балалар ештемені де сезбей мектеп жатағындағы балауыш шамның жарығында оқытушыларының сүйегін қоралап жылай бергенді. Қанша жылағанын кім білсін, балалар ақыры жылауын тоқтатты. Қыстаққа барып үлкендерге айтайық деді өксүй сөйлеген Го Сюйхуа. Одан не өнеді деді Лиу Баужу тұқырып. Мұғалымымыздың көзі тірі кезінде қыстақтағылар түгел оны жек көретін, енді табыт ақшасын шығаратын адам болмайтын шығар. Айланып келіп, балалар оқытушыларын өздері жерлейтін болды. Олар күрек қайласын алып мектептің жанындағы таулы жерден қабырғаза бастады. Жымыңдаған жұлдыздар зеңгір көктен оларға үнсіз көз салып тұр. Бұл қыдырма жұлдыздағы өркениет 3-сі дәрежелі емес, 5-сі дәрежелі екен деді. 84,213 нөмірлі кеме 1000 жарық жылы келетін қашықтықтан жолдаған мәліметті көрген кеңес мүшесі сасқалақтай. Адамзат қаласындағы көкпен тілдескен зәулім ғимараттың кескіні бас

кеменің жоғарғы жағындағы ғарыштан бой көрсетті. Олар атом энергиясынан пайдалана бастаған, сондай ақ химиялық жылыту тәсіл арқылы ғарышқа қадам тастаған, тіпті өздері тұрған қыдырма жұлдыздағы жасанды серікке шыққан. Олардың негізгі ерекшелігі не? Деп сұрады кеме құрамасының бас қолбасшысы. Нелерді білгіңіз келеді? Деп сұрады 84-210 нөмірлі көк кемедегі кезекші әскери мәнсәпті. Айталық бол қыдырма жұлдыздағы тіршіліктің есте сақтау жағындағы тұқым қуалау дәрежесі қанша? Оларда есте сақтау жағындағы тұқым қуалау болмайды. Барлық есте сақтауға кейін ие болады. Онда олардың жекелер арасындағы информация алмастыру тәсілі қалай? Барынша қауымдық тәсіл, әрі ілуде бір кездеседі. Олардың денесінде бір түрлі өте жұқа мүше бар. Бұл дене мүшесі осы қыдырма жұлдыздағы оттегі мен азотты негіз еткен атмосферада тербеліс жасағанда дыбыс толқыны барлыққа келеді. Сонымен бірге жеткізбекші болған информацияны дыбыс толқынына айналдырады. Қабылдаушы жақта бір түрлі жұқа дене мүшесі арқылы дыбыс толқынынан информация қабылдайды. Мұндай тәсілмен информация жеткізудің қарқыны қанша? Шамамен секундына 1:10 бит. Немене, бұл сөзді естіген бас кемедегі адамдар түгелдей ішек-сілесі қата күліп кетті. Рас, минутына 1:10 бит. Бізде бастабында сенбегеміз, алайда қайта-қайта адақтадық. Капитан, сен өзің ақымақсың ба? Деді кеме құрамасының бас қолбасшысы Кәрлен. Сен бізге айтшы, еске ұстау қабілеті тұқым қуаламайтын, өзара дыбыс толқын арқылы информация ауысатын, оның үстіне адам нанғысыз минутына 1:10 биттік шамамен тілдесетін жан иесі 5B дәрежелі өркениет жарата ала ма? Сондай ақ мұндай өркениет пәлендей сыртқы жоғары дәрежелі өркениеттің жетілдіруінсіз өзі біртіндеп дами ала ма? Бірақ мырза, шынында солай дей тұрғанмен, мұндай күйде бұл жан иесінің білімді ұрпақтар ара топтауы мен жеткізуі мүмкін емес. Ал бұл өркениеттің біртіндеп дамуында сөзсіз қажетті.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау, бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебер болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымыз бен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: 店面了，都店面了啊！都去了没有啊？啊！陈伦
1: 到，
0: 王省理
2: 到，
0: 李卷儿
3: 到，
0: 小冬梅。

脸盆。王小素的遗体是用洗脸盆搬出来的。

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жаңа идея жаңа жорыққа жетекшілік етеді. Кәсіп тізбегінің, қамдау тізбегінің шетелге шығуы жебелеп, дүниежүзі экономикасына жүнгінің қозғаушы қуаты үстелді. Джаулати Индонезия Халық Кеңес Мәжілісінің төрағасы Мужанимен кездесті. Тунгден Хуа Мырзаға аза білдіру салты Сянганда өткізілді. 2026 жылғы дүниежүзілік әлеуметтің ғылыми сапасын жебеу жиналысы Бейжіңде ашылды. Ресей армиясы Украинаның 146 жеріне соққы берді. Украина 125 шаршы километр жерді Украинаның меңгеруіне қайтарып алғандығын айтты. Енді хабар тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз: әлемдік кәсіп тізбегі мен қамдау тізбегінің икемділігі мен орнықтылығын қорғау дүниежүзі экономикасының дамуын ілгерілетудің маңызды кепілі. Бас шужи Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті: жұңғу кәсіп тізбегі мен қамдау тізбегінің әлеуметтік өнім сипатын табандылықпен қорғап, өз елінің кәсіп тізбегі мен қамдау тізбегінің қауіпсіздігін, орнықтылығын қамтамасыздандырып, іс жүзіндік әрекет арқылы кәсіп тізбегі, қамдау тізбегі халықаралық селбестігін тереңдетіп, даму жетістіктерінен әр ел халқын анағұрлым ойдағыдай игілікке кенелтеді. 15-ші 5 жылдық жоба басталған жылы еліміз сапалы кәсіп байлығын, кемелді өндіріс қуаты жүйесін, жаңалық ашу техникалық жетістіктерін сыртқа шығаруды орнықты ілгерілетіп, өзара байланыстағы кәсіп дәнекері өзара пайда жеткізіп, ортақ игілікке кенелетін селбестік үлгісі арқылы дүниежүзі экономикасына жұңғоның баянды жалынды қозғаушы күшін қосты. Шандундағы бір автомобиль кәсіпорнының Нигерия өндіріс базасында неше жүздеген арнаулы автомобиль ретті тізіліп тұр. Елеген жер аумағы 1000 мулық арнаулы автомобиль кәсіп бақшасы районы, тіркемелі автомобиль жасау, жүк автомобилін құрастыру, жаңа энергиялы автомобиль өндіру сияқты тұтас кәсіп тізбегін қамтып, Африка өңіріндегі маңызды арнаулы автомобиль кәсіп торабына айналды. Кәсіпорын бас директорының орынбасары Узадоң тілшіге былай деді: жергілікті орында өндіру, қамдау тізбегі бір тұлғаланған қызмет өтеу торабын құрудың арқасында олар тек автокөлік сату, сатылғаннан кейін қызмет өтеу жетіспеу сынды қиын түйінге қош айтып, шетелдегі қарет

гектарларды тұтас пайдалану периодындағы арнаулы автокөлік басқару жобасымен қамдап тұлғалық қызмет өтейді. Осы тұң былай дейді. Бір жағынан жергілікті орынның кемелді арнаулы автомобиль кәсібінің негізіне сүйеніп, алдымен шетел базарының іш жүзіндік жұмыс жағдайына тексеру зерттеу жүргізіп, өнімдерді белгілейміз, сапаландырамыз. Енді бір жағынан бұрынғы автомобильді жалаң экспорт ету үлгісін өзгертіп, жоғары төменгі буында кәсіпорындардың үйірме ұйымдастырып, шетелге барып дамуын шебеп, шетелдегі сауаттарды, шетелдегі қамбаларды және жалпылық қызмет өтеу тораптарын орналастырып, жергілікті орынның өндірісін, жергілікті орынның затпен қамдауын, жергілікті орында қызмет өтеуді жүзеге асырамыз. Сыртқы ортаның өзгерісінен туындаған тиімсіз ықпалға меңзес, Чжэцзяндағы бір электрон кәсіпорны ел ішінде зерттеу тапқырлау өндіруді шетелде екінші рет құрастыру мен ұштастыру сынды қос сауат үлгісі жағдайын өзгертті. Бұл шетел базарындағы негізгі тіректік орнын сақтап қана қалмастан, жаңа өрісінде ашты. Кәсіпорын ауқымға қарай артқан тапсырысты ел ішіндегі зауаттарға тапсырып, ел ішіндегі зауаттардың өндіріс қуатын онан ары іске қосты. Кәсіпорынның бас директоры Үйізі былай деді. 2019 жылы Камбоджаға барып шетелде зауат құрдық. Осы бірнеше жылда саудамыз жақсы орнықты артты. Биылғы сандық мән межемен былтырғыдан 10%-ден жоғары болады. Санды мәліметте мыналар көрсетілді. Бірінші айдан 8-ші айға дейін еліміздің автомобиль экспорт сомасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 47.1% артқан. Жоғары иқуатты компьютер есептеу жабдығы, оптикалық модель, электрондық бөлшектердің экспорты екі орынды санмен артқан. Әлемдік жасау кәсібіндегі бірінші рел ретінде жұңғу кәсіп саласы тізбегінің, қамдау тізбегінің қуатты серпімділігіне сүйеніп, әлемдік кәсіп саласы тізбегінің, қамдау тізбегінің шешуші түйініне айналды. 2025 жылы 3-ші айда төраға Си Цзиньпин халықаралық өнеркәсіп сауда саласының уәкілдерімен кездескенде былай деп баса дәріптеді. Біз әлемдік кәсіп тізбегінің қамдау тізбегінің орнықтылығын бірге қорғауымыз керек. Бұл дүние жүзі экономикасының ақаусыз дамуының маңызды кепілі. Жұңғу кәсіп орындары дүние жүзінің және өңірлердің экономикалық тұлғалары мен белсене тоғысып, өзіндік дамуды жебеп, бәсекелік қуатын жоғарылатып қана қоймай, отағасы елдердің кәсіп саласының дамуы мен дүние жүзінің өндіру қамдау тізбегінің орнықтылығына да үлес қосты. Өткен айда Сербия мен жұңғу кәсіпорындары селбесіп құрған адам пішінді робот зауаты Сербияның Сабас қаласында ресми өндіру жұмыстарын бастады. Бұл Еуропадағы тұңғыш адам пішінді роботтың кең көлемді өндіріс базасы. Сербияның зұңтыңы Учеш зауаттың кең көлемді өлшемденген өндіріс сатысына ресми қадам тастаған қимыл салтында былай деді. Бүгін Сабаста туылған осынау маңызды істердің барлығы біз жөнінен келелі маңыз алады. Біз қазір Еуропаның адам пішінді роботын топ-топмен өндірудің серкесіне айналудамыз. Биыл жыл басынан бері еліміздің жасанды зердеге қатысты өнімдерінің экспорты тез қарқынмен арту жағдайын сақтап, сауда көлемі үздіксіз кеңейді. Дәстүрлі жасау кәсібіндегі маңызды қалашық ретінде Гуандуңның Шанту қаласы шекара сыртынан келген алғашқы санды мәліметтерді ережеге үйлесімді болу алғы шартында реттеу саясатына, халықаралық торапты хабарласу пунктінің абзалдылығына және есептеу қуаты негізді құрылғыларына сүйеніп, санды мәліметтерді шекара сыртынан енгізу, жұңғыда есептеу, нәтижесін шекара сыртына қайтару сынды тұтас барысты кемелді тұтастырды. Осы арқылы шетелдегі тұтынушылар ережеге үйлесімді арын арқылы Шантуға орналастырылған үлкі модель мен есептеу қуаты қызмет өтеуін тез арада жөткеп пайдалануына болады. Қазір жасанды зерде үлкі моделінің әр күні қолданатын және бір жақты ететін информация мөлшері 10 миллиард көлеміне жетті. Шанту Хуачау экономика мәдениет селбестік сынақ районының басқару комитетінің орынбасар меңгерушісі Сауандин былай деді. Жұңғының иқуатты үлкі моделін жұңғының есептеу қуаты және электр қуатымен ұштастырып, жұңғының қызмет өтеуін жаңа тәсілмен шетелге шығару керек. Ел ішіндегі есептеу қуатын шетелде жөткеп пайдалану электр қуатының құнын 20 есе жоғарылатады. Кәсіп тізбегінің қамдау тізбегі шетелге шығуды жеделдетумен бірге еліміз озық техникалық тәжірибелер мен әмелеттік жетістік

0: кәсіптердің халықаралық өлшемге айналуын белсене ілгерілетті. Биыл жыл басынан бері еліміз халықаралық өлшемдендіру ұйымы мен халықаралық электр өнеркәсібі комитетінде 200-ден астам халықаралық өлшемді бастамашылдықпен жасап, қатты күйдегі батерея, адам пішінді робот, санды мәлімет жинағы сияқты халықаралық өлшемді ұсыныс жобаларды жаңадан алға қойып, әлемдік кәсіп тізбегінің қамдау тізбегінің орнықты іркіліссіз болуына, жаңадан гүлденген кәсіптердің жүйелі тәртіпті дамуына өлшем тірегін әзірледі. Дәстүрлі жасау кәсібінің тұтас тізбегі шетелде тамыр тартқаннан кәсіп шоғырының селбесіп шетелге шығып дамуына дейін, онан жаңадан гүлденген кәсіп саласы өлшемдерінде шетелге беттетуге жетекшілік еткенге дейін, жұңғы кәсіп орындары көп негізді жолмен шетелдегі өндіру қамдау тізбегінің орналасуын жиілетуде. Сауд істер министрінің көмекшісі Чан Ли былай деді. Қазір дүние жүзі экономикасының артуы дәрменсіз, әлемдік сауда көптеген сын сайыстарға дөп келіп отыр. Джунгоның сыртқы саудасы қиындықтарға мойымай, орнықты жақсарып, дүние жүзі экономикасының артуы мен өндіру, қамдау тізбегінің орнықтылығына үздіксіз тұрақтылық қосуда.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің бастығы Джаулоджи 9 айдың 20 күні Бейжіңде Индонезия халық кеңес мәжілісінің төрағасы Мужанимен кездесті. Джаулоджи былай деді: таяу жылдардан бері Джунго Индонезия қатынасының даму беталысы жақсы болды. Төраға Си Цзиньпин Прабоо Зунтунмен өңірлік және әлемдік ықпалға ие Джунго Индонезия тағдырлас ортақ тұлғасын құру жөнінде маңызды ортақ танымға келіп, екі жақты қатынастың шыт жаңа парағын ашты. Джунго Индонезиямен бірге екел басшыларының стратегиялық жетекшілігіне бойсынып, екелдің достық істерінде үздіксіз тың табыстарға қол жеткізуді ілгерілетуді қалайды. Джунго мемлекеттік халық құрылтайы индонезиялықтар қоғаммен тығыз барыс келісті сақтап, ауыс күйісті сербестікті кеңейтіп, ел басқару тәжірибелерін ауыстыруды тереңдетіп, өз елдерінің дамуына, гүлденуіне анағұрлым ойдағыдай қызмет етуді қалайды. Мужани былай деді: Индонезия мен Джунгоның терең достығы бар. Осы ретке Джунгоға сапарым арқылы екі елдің қатысты құрылымдары мен халық арасындағы достық селбестікті жиілетіп, екі елдің жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасының үздіксіз тың сатыға көтерілуін ілгерілетуді үміт етемін. Индонезиялықтар қоғамы Джунго мемлекеті халық құрылтайы мен ауыс күйісті күшейтіп, екі елдің әр саладағы селбестігінің тереңдеуіне, нақтылануына дем беруді қалайды.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің бастығы Джаулоджи 9 айдың 23 күні Бейжіңде халық сарайында Австралия Федерациялық парламенті қауым палатасының бастығы Дикпен кеңес өткізді. Джаулоджи былай деді: былтыр төраға Си Цзиньпин Албанис Сунлимен Бейжіңде сәтті кеңесіп, Джунго Австралия қатынасының дамуына жаңа стратегиялық жетекшілік етті. Джунго Австралиямен бірге екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын ойдағыдай тенақтандырып, достық барыс келісті жиілетіп, саяси сенімділікті арттырып, нақты селбестікті кеңейтіп, Джунго мен Австралияның жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасының баянды орнықты дамуын ілгерілетуді қалайды. Джаулоджи былай деп атап көрсетті: тең тұрғыда мәміле жасауға, парықтарды сақтап ортақтыққа ұмтылуға, өзара тиімді селбестікке табанды болу екелдің және екел халқының түбірлі мүдесіне үйлеседі. Екі жақ бір-бірінің өзекті мүдесіне және жіті қадағалап отырған келелістеріне құрмет етіп, алауыздықтар мен сезімтал мәселелерді үйлесімді бір жақ етуі керек. Нақты селбестікті тереңдетіп, дәстүрлі салалардағы селбестікті күшейтіп, жасыл даму, цифрлы экономика сияқты салалардағы селбестікті кеңейту керек. Оқу-ағарту, мәдениет, саяхат, жерлі орын, жастар қатарлы салалардағы ауыс күйіспен селбестікті жалғастыру күшейтіп, Джунго мен Австралияның достық халық райы негізін бекемдеу керек. Көпжақты сәйкестікті күшейтіп, анағұрлым әділ үйлесімді әлемдік басқару жүйесін орнатуды ілгерілету керек. Джаулоджи мыналарды баса дәріптеді: Джунго мемлекеттік халық құрылтайы Австралия Федерациялық парламентімен бірге құлшынып, заң шығару құрылымдарының әр дәрежелі достық барыс келісін күшейтіп, екі жақты селбестікке тиімді заңдық құжаттарды жасауды ілгерілетіп, парламенттер бірлестігі сияқты көп жақты механизмдегі қатынасты селбестікті жиілетуді қалайды. Джаулоджи Джунгоның жасыл дамуды ілгерілетуге қатысты жағдайларын таныстырып, Джунгоның Австралиямен тәжірибе ауыстырып, селбестікті тереңдетіп, дүние жүзінің жасыл типте бұрылыс жасауына бірге үлес қосуды қалайтындығын білдірді. Дейік былай деді. Қазір Аустралия джунгу қатынасы орнықты дамуда. Екел экономика сауда барыс келісін ішкерлетуден игілікке кенелді. Осы рет джунгуға сапарлай келген уәкілдер жүрімесінің мүшелері түрліше райондардан, түрліше партия топтардан келгенімен, олардың барлығы Аустралия джунгу қатынасының орнықты баянды болуын үміт етеді. Аустралия бір жұңғы саясатына табанды болады. Жұңғымен әр саладағы ауыз күйісті селбестікті күшейтіп, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуді қалайды. Аустралия қауым палатасы жұңғы мемлекеттік халық құрылтайымен қатынасты ауыз күйісті күшейтіп, екі жақтың нақты селбестігін қамтамасыз етуді қалайды. Тенің кеңеске қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Бір ел екі түзімге көрнекті үлес қосушы, әйгілі отаншыл қайраткер, таңдаулы қоғам қайраткері, Жұңғы Коммунистік партиясының нағыз досы. Жұңғы халық саяси мәслихат кеңесі 10-11, 12-13 кезекті мемлекеттік комитетінің орынбасар төрағасы. Сянгаң ерекше әкімшілігі районының 1-2 кезекті әкімі Дуңдиян Хуамырзаға аза білдіру салты 9 айдың 23 күні Сянгаң жерлеу сарайында өткізілді. Дуңдиян Хуамырза 2026 жылы 9 айдың 8 күні сағат 21-ден 57 минут өткенде Сянгаңда 89 жасында қайтыс болды. Дуңдиян Хуамырза салмақты науқаспен ауырып жатқан кезде орталық оның ауыру жағдайына ерекше көңіл бөлді. Си Цзиньпин қатарлы орталықтағы басшы жолдастар орталық үкіметтің Сянгаңда тұратын байланыс кеңсесіне нұсқау беріп хал сұрады, әрі сәлем жолдап бар күшпен емдеуді талап етті. Дуңдиян Хуамырза қайтыс болғаннан кейін Си Цзиньпин, Ли Чиан, Чжао Лэцзи, Ван Хунинг, Цай Чи, Дин Шуэсян, Ли Си, Хан Чжэнь, Ху Цзиньтао қатарлы жолдастар түрлі формалар арқылы Дуңдиян Хуамырзаның қайтыс болғандығына қайғылы аза білдірді, әрі оның туыс-туғандарынан шынайы хал сұрады. Орталықтың тапсыруымен ЖКП орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің орынбасар төрағасы Шытайфын, мемлекеттік саяси кеңестің орынбасар төрағасы Лян Жэньин, мемлекеттік саяси кеңес төрағасының орынбасары бас хатшысы Ван Дунфэн, ЖКП орталық комитеті Сянгаң аумын қызметі кеңсесінің меңгерушісі, мемлекеттік кеңес Сянгаң аумын істері кеңсесінің меңгерушісі Ся Баолунг, Сянгаң ерекше әкімшілік районының әкімі Ли Жачао аза білдіру салтына қатынасты. 9 айдың 23 күні түстен бұрын Сянгаң жерлеу сарайына орналасқан Дуңдиян Хуамырзаға аза білдіру залы қайғылы күйге шомды. Залдың жоғарғы жағына Дуңдиян Хуамырзаға қайғылы аза білдіреміз деген керметі ілінген. Астыңғы жағына Дуңдиян Хуамырзаның суреті қойылған. Дуңдиян Хуамырзаның сүйегіне Жұңхуа Халық Республикасының мемлекет туы жабылған. Суреттің алдына Дуңдиян Хуамырзаның туыс-туғандары ұсынған гүл шеңберлері қойылған. Түстен бұрын сағат 9-да Дуңдиян Хуамырзаға аза білдіру салты басталды. Барлық адам үнсіз аза білдірді. Аза білдіру салтын Дуңдиян Хуамырзаны жерлеу істерін басқару комитетінің орынбасар меңгеруші мүшесі Лян Жэньин басқарды. Жерлеу істерін басқару комитетінің меңгеруші мүшесі Ши Тайфэн аза білдіру салтында аза білдіру сөзін сөйледі. Ол аза білдіру сөзінде Дуңдиян Хуамырзаның бір ел екі түзімге көрнекті үлес қосушы, әйгілі отаншыл қайраткер, таңдаулы қоғам қайраткері және Жұңғы Коммунистік партиясының нағыз досы болған өмірін, сондай-ақ оның мемлекетке, Сянгаңға, қоғамға қосқан маңызды үлесін еске алды. Осыдан кейін аза білдіру салтына қатынасқандар Дуңдиян Хуамырзаның сүйегіне үш рет бас иіп, реті бойынша Дуңдиян Хуамырзаның сүйегінің алдына барып, әйгілі отаншыл қайраткермен соңғы рет қоштасты, әрі Дуңдиян Хуаның туыс-туғандарына көңіл айтты. Орталықтың Сянгаңда тұратын құрылымдарының жауаптылары, Сянгаң ерекше әкімшілік район үкіметінің негізгі мәнсаптылары, Сянгаң ерекше әкімшілік районы мемлекеттік халық құрылтайының уәкілдері, Сянгаң ерекше әкімшілік районы мемлекеттік саяси кеңесінің мүшелері, сондай-ақ Сянгаң қоғамы әр саласының уәкілдері де сүйекпен қоштасты. Орталықтағы қатысты тараулар, ішкі өлкелердегі қатысты өлке, автономиялар оян, төте қарасты қалылар, Сянгаңдағы әр сала қайраткерлері, құрылымдар мен ұйымдар, сондай-ақ Дуңдиян Хуамырзаның тірі кезіндегі достарда көңіл айту телеграммасын, көңіл айту хатын жолдады.
0: Өз хабарымыз. 2026 жылғы дүниежүзілік әлеуметтің ғылыми сапасын жебеу жиналысы 9 айдың 23 күні Бейжіңде өткізілді. Жиналысқа қатынасқан сыйлы қонақтар былай деп қарады. Төраға Ши Цзиньпиннің тұңғыш кезекті жиналысқа

0: ұсыздандырып, зерделі қоғамның ізгілікке қарай дамуын ілгерлету керек. 32 мемлекет пен халықаралық ұйымнан келген 500-ден астам сыйлы қонақ жиналысқа қатынасты.
1: Өз хабарымыз, мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 9 айдың 23 күні 15-ші 5 жылдықтың бастамалы жылы желілес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісін өткізді. Базар бақылап басқару бас мекемесінің қатысы жауапсы былай деді. 15-ші 5 жылдық кезінде еліміз базардың жалпылық бақылап басқару қуаты мен өресін жедел жоғарылатып, ерен көлемді базарға үйлесетін бақылап басқару жүйесін кемелдендіреді. 15-ші 5 жылдық жоба программасында бүкіл ел бойынша бірлікке келген ірі базар құрылысын ішкерлей ілгерлету, сапа жағында қуатты ел құруды жеделдету, азық-түлік, дәр-дәрмек қауіпсіздігін бақылау басқаруды күшейту сияқтылар жөнінде бірқатары келелі орналастырулар жасалды. Базар бақылау басқару бас мекемесінің ақпарат мәлімдемешісі орынбасар мекеме бастығы Шүвей былай деп таныстырды. 15-ші 5 жылдық кезінде бақылап басқаруды арнаға түсіру мен дамуды жебеуге тең мән беруге табанды болып, бір тұтас ашық, бәсекелі, тәртіпті базар жүйесін орнатып, еркіне қоя беретін әрі жақсы басқаратын экономикалық тәртіпті қалыптастыруға пәрменді тірек әзірленді. Шүвей былай деді, базардан шегініп шығу арнасын іркіліссіздендіріп, ұзақ уақыт тижарат жүргізбеген, тижаратын тоқтатқан кәсіпорындар мен жекеше өнеркәсіпшілер мен саудагерлердің орнықты тәртіпті шегініп шығуын ілгерілетіп, базарға кіруге, шығуға көнесін тастап, жаңасын қабылдауына мүмкіндік жасау керек. Тижарат тұлғаларының даму сапасын жебеу механизмін ақаусыздандырып, өлшем арқылы жетекшілік ету, баға жөнінде заң атқару, сапаны бақылау басқару сияқты тәсілдерден жан-жақты пайдаланып, онсыз бәсекені реттеп оңап, тижарат тұлғаларын төмен бағадағы ішкі шығынға емес, сапаны жоғарылатып, өнділікті артыруға күш салуға жетектеу керек. 15-ші 5 жылдық кезінде еліміз тұтынушылардың құқық мүддесіне зиян жеткізетін көрнекті мәселелерді күш сала жөнге салып, торапта сату, торапта тіке зат сату сияқты тижарат қимылдары жалғасты арнаға түсіріледі. Сапасыз бағасы төмен болу мәселесіне қарата жалпылық шара қолданып, базар бәсекесінде бағаға таласудан сапаға талпынуға бұрылыс жасаудың тамаша арнасы қалыптасады. Бұдан сырт монополиялауға қарсы тұру және жосықсыз бәсекеге қарсы заң атқаруды күшейтіп, монополиялық қауіп-қатерді бақылап өлшеу, сақтандыру сияқты техникалық қабілетті жоғарылатып, тижаратшылардың шоғырлы тексеру сапасы өнімділігі жоғарылатылады. Әсіресе, текше кәсіпорындары санды мәлімет есептеу әдісі ереже сияқтыларды бақылау басқаруды анағұрлым күшейді. Текше кәсіпорындарының бақылау жауапкершілігін нақтыландырып, текше экономикасында жаңалық ашу мен ақаусыз даму ілгерілетіледі.
0: Өз хабарымыз, мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 9 айдың 23 күні жаңа жорықтағы күрескерлердің уәкілдері атты жұңғылық шетелдік тілшілермен кездесу жиналысын өткізді. Сот мекемесі жүйесінен келген 5 уәкіл теңдік пен әділдікті сезіну, бұқараның табыс сезімін анағұрлым нығайту негізгі тақырып төңірегінде жұңғылық шетелдік тілшілермен кездесіп, пікір ауыстырып, өздерінің азаматтық істер соты, азамат жасына толмағандарға сот ашу, білім меншік оқуына сот ашу, орта байлығына сот ашу, атқару сияқты салалардағы әмәлиетмен әсерлерін баяндады.
1: Өз хабарымыз, 20-ші кезекті Азия спорт жарысы 9 айдың 23 күні басталғаннан кейінгі тұңғыш жарыс күнін қарсы алды. Кезекте жүнгу уәкілдері үйірмесі 11 алтын, 6 күміс, 3 мыс медалмен медал тақтасының алдыңғы қатарына өтті.
0: Өз хабарымыз, Орталық радио телевизия бас станциясы мен Шәнши өлкелік халық үкіметі, Фуджан өлкелік халық үкіметі бірлесіп ұйымдастырған 13-ші кезекті Жібек жолы халықаралық кинофестивалі 9 айдың 19-ші күні Шиянда басталды. Осы кезекті кинофестивалы 139 мемлекет пен районнан 2130 кинофильмін тапсырып алып, қамту көлемі тарихтағы ең жоғары деңгейге жетті. Жаңалық ашу арқылы құрылған Жібек жолындағы балалар сапары, балалар кино маусымы айдарында бүкіл жер шарынан 60 неше балалар киносы жиналып, 15 сара туынды таңдалды. Кинофестивалы кезінде бір белдеу бір жол кино кәсібін дамыту сұхбаты сияқты желілес кәсіптік қимылдар өткізіледі. Әрі желілес көрме қимылдары, халыққа тиімділік жасау арнаулы қимылдары өткізіліп, қалың кино әуескерлеріне 400-ден астам таңдаулы фильм қойылады. 13-ші кезекті жібек жолы халықаралық кинофестивалі

0: ықпалы 9-шы айдың 23-шы күні аяқталады. Сол кезде 6-шы жібек жолы сыйлығының ең таңдаулы фильмі, ең таңдаулы режиссері, ең таңдаулы сценариясы сияқты сыйлықтар жарияланады.
1: Өз хабарымыз 2026 жылғы бүкіл елдегі қалалар жоғары мектеп бітірген оқушыларды бірлесіп қызметке қабылдау күз маусымындағы арнаулы қимылы 9 айдың 23 күні басталды. Мұнда 2027 жылы жоғары мектеп бітірген оқушылар сияқты түйінді қауымға бағытталып, арнаулы қызметкер қабылдау әрі кәсіптенуге жетекшілік ететін мамандарды мектеп ауласына, кәсіпорындарға барып, кәсіптену саясатын үгіттеу, қызмет іздеуге ақыл кеңес беру сияқты алуан түрлі сәйкестік қимылдарды өрістетуге ұйымдастырады.
0: Өз хабарымыз жаңадан өзгеріс енгізілген тұрғын үй әлеуметтік қорын басқару ережесі 9-шы айдың 23 күнінен бастап ресми атқарылды. Ережеде тұрғын үй әлеуметтік қорын шығарып алу және пайдалану көлемі онан ары кеңейтіліп, өзі тұратын тұрғын үйді әшекейлеу, өзі тұратын тұрғын үй қожалық қаражатын төлеу сияқты тұрғын үй әлеуметтік қорын алуға болатын жағдайлар тыңнан қосылып, жекеше өнеркәсіпшілер мен саудагерлер сияқты икемді жұмыстанушылардың тұрғын үй әлеуметтік қорын өз еркімен тапсыруына болатындығы айқындалды.
1: Өз хабарымыз 2026 жылғы дүниежүзілік жасау кәсібі жиналысы 9 айдың 23 күні Әңхойдың Хэфэй қаласында ашылды. Жиналыста зерделі тораппен ұштастырылған жаңа энергиялы автомобиль, робот және бейнелі кескін сияқты 10 ірі көрме районы құрылды. Ең жаңа озық жасау кәсібінің жетістіктері көрсетілді. Сондай-ақ, жасау кәсібінің цифрлануға бұрылыс жасау қабілеті деңгейі 2026 сияқты беделді зерттеу баяндамалары жарияланды.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі жетекшілік еткен 2026 жылғы дүниежүзілік қала бастықтары мен сұхбат Ухан қимылы 9-шы айдың 18-ші күнінен 21-ші күніне дейін Хубей өлкесінің Ухан қаласында өткізілді. 20 неше мемлекеттен келген 80 неше қала бастығы мен уәкілдері, халықаралық ұйымдардың жауаптылары сұхбаттасу, сапарда болу сияқты көп түрлі формалары арқылы қаланы ашық ұстап бірге алға басу, кәсіп саласы мен қаланы бірге гүлдендіру, халық тілегін тоғыстыру сынды даму жолын бірге қарастырады.
1: Өз хабарымыз ақш зұңтыңы Трамп 9 айдың 20-ші күні ақш Йемендегі Құсай қарулы күштермен хабарласып келеді. Құсай қарулы күштері ақш пен соғыспауға қосылды деді. Сол күні ақш медиасы ақш мәнсаптыларының сөзіне сипат келтіріп, ақш армиясы Йемен Құсай қарулы күштеріне шабуыл сипатты соққы бермейді деп хабарлады.
0: Өз хабарымыз. Иран армиясы 9-шы айдың 23-ші күні кеште әуе қорғаныс қосынының сол күні дербес зерттеп жасаған әуе қорғаныс жүйесінен пайдаланып, Хормуз бұғазы кеңістігінде бір озық орбиталы ұшу аспабы ұшқышсыз аэропланын атып түсіргендігін және күйреткендігін жариялады.
1: Өз хабарымыз Ресей мемлекет қорғаныс министрлігі 9-шы айдың 23-ші күні жариялаған өткен 24 сағаттық соғыс баяндамасында көрсетілуінше, Ресей армиясы Украинаның 146 жеріне соққы беріп, 1900-ден астам қанатты ұшқышсыз аэропланын атып түсірген. Украина қарулы бөлімінің 3-ші жүнтуаны 9-шы айдың 23-ші күні Украина 125 шаршы километр жерді Украинаның меңгеруіне қайтарып алды деді.
0: Өз хабарымыз. Франция зұңтыңы Макрон 9-шы айдың 23-ші күні Франция, Канада мен Еуропа одағының өзара жақындасу кеңесі тәртібін, Канаданың Еуропа одағының біріккен мүшесі болуын қолдайды деді. Канаданың зұңтыңы Кани былай деді. Канада мен Еуропа болашаққа бет алған одақтас қатынас орнатып, коллектив төзімділікті күшейтеді. Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Еркебұлан Мұтанұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауапты редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Кезекте дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыз өздеріңізді жедел әрі маңызды ақпараттармен құлақтандырып, әлемнің әр тарабында толып жатқан елеулі ақпарат түйіндерін, келелі уақиғаларды сөз етеді. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Ерке Бұламытанұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Ендеше бағдарламамыздың кезекті берілімінде мынадай мазмұндармен танысасыздар.
1: Бірлескен мемлекеттер ұйымы оқу-ағарту, ғылым-техника, мәдениет ұйымы мен Сауд Арабия үкіметі бірлесіп ұйымдастырған 4-ші кезекті дүниежүзілік жасанды зерде этика талқысы 9-ші айдың 15-ші күнінен 17-ші күніне дейін Сауд Арабияның астанасы Рияд қаласында өткізілді.
0: Францияның Страсбург қаласында өткізілген Еуропа парламенті мәжілісі осы аптада бір ерекше қонақты қарсы алды. Ол Канаданың зунлия Марк Карни. 9-ші айдың 16-ші күні Еуропадағы комитетінің төрағасы Өндер Лайынның одақ жағдайы баяндамасы жөніндегі лекциясына қатынасып, ұсыныс бойынша осы лекцияға қатынасқан би Еуропа елінің басшысы болды.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
0: Ең әуелі, халықаралық ИАИ саласын басқару маңызды түйінге айналып, жаңалық ашу мен бақылау басқаруды тең меңгеру баса дәріптелді деген тақырыптағы арнаулы мақаланы тыңдайсыздар. Бірлескен мемлекеттер ұйымы оқу-ағарту, ғылым-техника, мәдениет ұйымы мен Сауд Арабия үкіметі бірлесіп ұйымдастырған 4-ші кезекті дүниежүзілік жасанды зерде этика талқысы 9-ші айдың 15-ші күнінен 17-ші күніне дейін Сауд Арабияның астанасы Рияд қаласында өткізілді. Талқы назарды жасанды зерденің этикалық принципін тиянақтандыруға болатын жүнге салу жобасы мен атқару шарасына қалай айналдыруға шоғырландырып, жасанды зерденің ақаусыз дамуына, жетістіктердің жалпыға тиімді болуына кепілдік етті. Талқыға қатынасқан қайраткерлер былай деп қарады. Қазір жасанды зердені жүнге салуда бақылау басқару аяғалысы мен техниканың ұрпақтан ұрпаққа жалғасуы бір келгі болмау, әлемдік байлық пен қатынасу ұғығының бір келгі болмауы сияқты мәселелер орын теуіп отыр. Халықаралық селбестікті күшейтіп, шешу жобасын бірге ақылдасуға тура келеді. Көптеген мамандар мыналарды алға қойды. Жүнгі жасанды зерде саласында даму мен қауіпсіздікке тең мән беретін жауапкершілік позициясына еледі. Жүнгінің әлемдік жасанды зердені жүнге салуды кемелдендіру жағында маңызды жетекшілік рол атқаруын үміт етеміз. Жасанды зердені қолданатын әрел ретінде жүнгі қатысты заң ережелерді үздіксіз кемелдендіріп, жасанды зердеге қызмет өтеуді басқарудың уақыттық әдісі, жасанды зерде ғылым-техникалық этикалық тексеру және қызмет өтеу әдісі жасанды зерденің кейіптемелі ықпалдастық қызмет өтеуін басқарудың уақыттық әдісі сияқты құжаттарды шығарып, жасанды зердеге қызмет өтеуді естелікке алу қызметін өрістетті. Жасанды зерденің қауіпсіз сенімді меңгеруге болатын болуына шынайы кепілдік ету керек. Осы ретке талқыға қатынасқан кейбір кәсіп саласында қайраткерлер былай деп қарады. Жүнгінің жасанды зердені бақылау басқару жағында шығарған заң ережелері жүнгінің техникада жаңалық ашуды ілгерілетумен бірге жасанды зерденің қосалқы қауіп-қатеріне ерекше мән беріп, заң шығару арқылы қауіп-қатерді тізгіндеуге күш салып, алдыңғы лектік техниканың дұрыс арнада дамуына кепілдік еткендігін әйгіледі. Кезекте Еуропа елдері де жасанды зердені бақылау басқару заң жүйесін құруға күш салуда. Еуропадағы 8-ші айдың 2-ші күнінен бастап жасанды зерде заңының қолданылу көлемін кеңейтіп, жүйелік қауіп-қатер тудыруы мүмкін болған озық жалпылық жасанды зерде моделіне қарата қамдаушы саудагерлер артық борыш өтеуі, кең көлемді зиян қауіп-қатерінен сақтануы керектігін жолға қойды. Мысалы, тораптық шабуыл, модельдің меңгерусіз қалуы, зиянды меңгеру, негізгі ұққа қол суғу қатарлар. Сауд Арабияның санды мәліметмен жасанды зердені басқару мекемесінің жасанды зердені жүнге салу бас бақылаушысы Ланим Аркатан былай деді. Келесі кезеңде түрліше елдердің жасанды зердені бақылау басқару жүйесі арасындағы сәйкестікті ұштасуды қарастыру керек. Өзара мойындау өлшемін орнату, әрі әр елдің түзілісін, талабын және мәдениетін қамтуға, әрі жасанды зерденің бүкіл жер шары көлемінде ережеге үйлесімді пайдаланылуына кепілдік етуге болады. Жұңғы жасанды зерде саласында бастан аяқ халықаралық әлеуметтік өнімдермен қамдаушы ел болуға күш салып келеді. Жетістіктерден ортақ игіліктену жағында Жұңғы ашық жасанды зерде моделін күш сала дамытты, әрі шынайы шаралар арқылы жасанды зерде техникасының жалпыға тиімді ортақ игіліктенуін ілгерілетіп, дүние жүзінің зерделі аңғарын біріктіруге Жұңғы күшін қосты. Бірлескен мемлекеттер ұйымының оқу-ағарту ғылым-техника мәдениет ұйымының мемлекет шекарасы жоқ жасанды зерде этика маманатты торап жүйесінің мүшесі Шуйбо Янсын талқы кезінде Шенхуа агенттігінің тілшісіне былай деді. Жұңғының шарттаңба моделі мен ашық ұстау ұқық моделі жағында қосқан үлесін тұрақтандыруға әбден татиды. Жұңғының кейбір модельдері бүкіл жер шарында кеңінен қолданылуда. Бүкіл жер шарының Жұңғы моделіне болған сенімі де үздіксіз жоғарылауда. Жұңғы салуды кемелдендіру жағында Жұңғы пікірлесу арқылы ортақ танымды ұйыстырып, селбестікті тереңдетіп, әрелмен қол ұстаса отырып, әділ, үйлесімді, әлемдік жасанды зерден Жұңғы салу жүйесін орнатуды дәріптейді. Жұңғы әлемдік жасанды зердені Жұңғы салу дәріптемесін алға қойып, дүние жүзілік жасанды зерде жиналысын өртес 8 жыл өткізіп, дүние жүзілік жасанды зерде селбестік ұйымын құруды ілгерілетіп, жасанды зерденің пайдасынан бірге игіліктенуді жебеуге, орта қауіпсіздікті қорғауға Жұңғы жобасын арнады.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді Еуропа парламент мәжілісі Канада зұңлина шабыт берді деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Францияның Страсбург қаласында өткізілген Еуропа парламент мәжілісі осы аптада бір ерекше қонақты қарсы алды. Ол Канаданың зұңлиі Марк Карни. 9 айдың 16 күні Карни Еуропа одағы комитетінің төрағасы Вандерлайнның одақ жағдайы баяндамасы жөніндегі лекциясына қатынасып, ұсыныс бойынша осы лекцияға қатынасқан бей Еуропа елінің басшысы болды. 9 айдың 17 күні ол сахнаға шығып, Еуропа парламентінің мүшелеріне сөз сөйледі. «Біз сәтті кезде ғана бірге болатын одақтастар емеспіз. Біз нөлдік саудаға талпынбаймыз». Карнидің сөзі нақ майдандағыларды желпіндірді. Лекция аяқтаған соң парламент мүшелері орындарынан тұрып, ду қол шапалақ соқты. Еуропа парламентіндегі шапалақ үні Карнидің Еуропадағы 3 күндік сапарының шұғылалы сәтіне айналды. Еуропа одағының жоғары жүктегілермен кездесу, Вандерлайнның одақ жағдайы баяндамасы жөніндегі лекциясына қатынасу, Англияның бас уәзірі Фрунғаммен кездесу. Еуропа парламентінде лекция жасау қатарлы осы маңызды сәттер Канада мен Еуропа қатынасының тез қарқынмен жақсаруындағы дәнекерге айналды. Канада мен Еуропа қатынасының өте тез жақсаруын ақштың Wall Street газеті бұл ойланбаған уәде болды деп суреттеді. Биыл жыл басында Канада Еуропа қауіпсіздік қимылына тұңғыш рет қатынасқан бей Еуропа елі болды. 6 айда құны 10 миллион Канада доллары болған тұңғыш мемлекет қорғаныс тоқтамына қол қойды. Остан бұрын Гарни Канаданың Еуропа одағымен өзгеше одақтастық қатынас орнатуды қарастырғандығын, сондай-ақ Еуропаға сапарлай барудан бұрын Англияның «Финанс уақыт» газетінің арнаулы сұхбатын қабылдағанда, Еуропа елдерінің Канадамен еркін сауда келісімін ертерек бекітуін үндеп, Еуропамен анағұрлым тығыз байланыс орнату, екі жақ экономикасының қазіргі қорғанымпаздық қауіп-қатерінде анағұрлым серпімділікке ие ететіндігін, тұрақсыз сыртқы ортаға төтеп берудегі ең тамаша жоба екендігін айтқан. Вандерлейн одақ жағдайы баяндамасын жариялағанда сапарлай келген Карнимен Канаданың Еуропа одағына тұңғыш бірікке мүше болу жөніндегі ортақ тырысшандық көрсеткендігін айтты. Еуропа одағының заң келісімінде қазірге дейін бірікке мүше жөнінде ешқандай белгілеме жоқ. Карни сөзінде осы ретке Еуропаға сапарының артқы көрінісін айтып, экономиканың бір тұлғалануы қаруға айналуда. Кеден салығы қысым жасау тәсілі ретінде пайдалануда. Финанс механизмі қоқан-лоқы жасау мақсатына істетілуде. Қамдау тізбегі пайдалануға болатын әлсіздікке айналуда деп қортындылады. Карни Еуропаға сапарлай барған 9 айдың 15 күні ақштың бір бөлім Канада тауарларынан үстемелеп алатын кеден бажысы ресми күшке ие болды. Өткен айда ақш пен Канаданың сауда келіссөзі бұзылып, екі жақтың экономика сауда қақтығысы тағы да туылды. Лексия майданында қол соққан Еуропа парламент мүшелері Гарни сөзін құптады, әрі терең сезінді. Осы екі жылда кеден бажысы, әскери қаражат, ел құқық сияқты бір қыдыру мәселелерде ақш пен Еуропа арасындағы қайшылық толастамады. Испанияның мемлекет газеті былай деп хабарлады. Канада мен Еуропа одағы өздерінің дәстүрлі ең маңызды серігі деп қарайтын ақштың бұрынғы одақтас досы болудан қалғанын шынай сезінуде. Шапалақ үні Атлант мұхитын аттаған қатынастың бейнесі. Құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әншу маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

армысыздар, ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Естеріңізге сала кетер болсақ, алдыңғы аптаның бейсенбі жұма күндері Алтай аймағы Қаба ауданында оздырылған Алтай аймағы атындағы күй өнерінен мәдениет алмастыру қимылының нендей мақсатпен оздырылғандығы жайлы хабармен бірге қимылға қатынасқан халық өнерпаздары күйшілерінің орындауындағы халық күйлері мен авторлы күйлерді сіздерге тыңдатқан болатынбыз. Ал бүгін сол қимылдың қорытындысы, яғни соңғы бөлімі назарларыңызға ұсынылады. Алдарыңызда сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Халымқызы. Қадірменді тыңдарман, Алтай аймағы атындағы күй өнерінен мәдениет алмастыру мақсатындағы қимыл музыкамен бақыт шырын шертіп, партияның шапағатын жырлаймыз деген бас тақырыпты көздеп ұстап, жоңғы ауылды ортақ тұлға танымын бекемдеуді негіз етіп, саяхатты мәдениетпен нәрлендіруді ұштастыра отырып, Алтай аймағындағы 6 аудан, бір қаладан келген халық күйшілерінен 120-дай өнерпаз 2026 жылы 7 айдың 19-ші күні Қаба ауданының Аққайың саяхат орнына жиналып, Қаба өзенінің бойындағы саяхат орнын тамашалап, топтық суретке түсіп, естелік қалдырып, Көрініс районының жасыл орман тоғайынан көз айдын болып, тұнық ауадан ләззаттанып саяхат алып барды. Сағат 11 мөлшерінде Аққайың Көрініс районының көркем де кең қолайлы ашық сахнасында концерт басталды. Қимыл жалпы екі бөлімге бөлінген болып, бірінші бөлімінде партия отанды әр ұлт ынтымағын жырлайтын ұласпалы әр ұлт музыкалары. Ал екінші бөлімінде әр қайсы ауданның өз ауданынан шыққан танымалы композиторлардың көрнекті бір күйін немесе танымалы авторлардың күйін орындауымен өтті. Айтар болсақ, Алтай қаласы Тайыр Белгібайұлының еңбек думаны күйін, Боршын ауданы Бейсенбі Дөненбайұлының көш келеді күйін, Шыңғыл ауданы Қазез Қашауұлының өмір толғауы күйін, Бұрылтоғай ауданы Камал Мақайұлының домбыраматты күйін, Көктоғай ауданы Бейсенбі Дөненбайұлының кербез сылқым күйін, Жеменей ауданы Дәулет Халықұлының ауылым атты күйін, Қаба ауданы Қыдырмолла Ақайұлының тасбұлақ күйін, Алтай аудан бір қаладан келген күйші өнерпаздар топтық Валиулла Садуақасұлының Сахара салтанаты атты күйді нақ майданда орындап, көрермендерді тәнті етті. Бірер сағаттық түскі демалыстан кейін жоспар бойынша жеке күйші ерту, әр ауданнан бірден мықты күйші шығып, жет адам нақ майданда

0: күй тартысын алып барды. Алтай қаласынан Нұрбек Қаптықанұлы, Ермекбай Сыламболұлы, Бұрышын ауданынан Жұмабек Мұқиятұлы, Жеменей ауданынан Ботай Шарыпқанұлы, Қаба ауданынан Жақсыбек Қыдырбекұлы, Шыңғыл ауданынан Көктембек Кәдімұлы, Бұрылтоғай ауданынан Қастер Бақытбекұлы қатарлы күйшілер, Ағарал, Маңқабылдың Қарақасқаты, Шалаптың Толғауы, Бақыт Қайнар қатарлы төрт күйді күй тартыста бәсекелесе орындады. Әр ауданнан нақ майданда туынды күй орындау талабы бойынша 21 туынды күй орындалып, көпшілік шабыт беріп, алақайлап жатты. Халық күйі танымалы авторлардың күйлері сынды, 40 неше күйді күйшілердің орындауымен орындау шеберлігінен тәжірибе алмастырды. Соңында әр қайсы ауданның жетекшілері сөзге шығып, қимылды бастан аяқ қолдап қуаттаған Алтай аймақтық көркемөнер бірлестігіне, Қаба аудандық үгіт бөліміне, радио телевизия саяхат мекемесіне, әрқайсы ауданының қарттар тасшесіне, Аққайын көрініс районына ерекше алғыс айтты, сонымен бірге борыштылық білдірді. Сонымен ең соңында Қаба ауданы қарттар тасшесі Жетіқаба өнер тобының жетекшілері Серік Қыдырмаллаұлы мен Жеңіс Серғалиұлы сөз кезегін алып, әрқайсы ауданынан келген халық күйшілер өнерпаздары мен жетекшілеріне аса үлкен құрмет білдіріп, өнерлеріңіз үстем болсын деген тілек айтты. Міне осылайша Алтай аймағындағы Алтаудан бір қаладан келген халық күйшілері өнерпаздарының ұйымдасуымен оздырылған Алтайым атындағы күй өнерінен мәдениет алмастыру, музыка мен бақыт жырын шертіп, партияның шапағатын жырлаймыз деген бас тақырыпты көз ұстаған топтық қимыл өз мәресіне жетіп, қимылға қатынасқан әр ауданнан келген күйшілермен, концертті тамашалауға келген саяхатшылармен ондағы көрермен қауым аса қимастықпен бір-біріне хош айтып, жалғасты келесі кезекті қимылдың сәтті алып барылуына тілектестік білдіріп, аттанып жатты. Ия қадірменді тыңдарман, бағдарламамыздың ендігі кезегін біз осы қимылға қатынасуға келген соңғы екі аудан, яғни Қаба ауданы мен Көктоғай ауданының халық өнерпаздары күйшілерінің орындауындағы күйлерді назарларыңызға тарту етеміз. Сонымен алдарыңызда Көктоғай ауданының халық күйшілері.
1: Мен Алтай аймағы Көктоғай ауданынан Абай Қазанұлы Ұштолғы. Алтай аймақ Жетіқабадан күйшілерінің Қабада өткен мәдени саяхат қимылына әкелген күйім Жеңіс Серғалиұлының күйі Жетіқаба толғауы.

алтыншы кезекте күйшілердің қабаға саяхат рухани мәдени қимылына алып келген күйім тайыншабай байгелеңұлының жеткізу нұсқасындағы жирен деген аңның жүрісін шертіп берейін деп отырмын. Қабыл алыңыздар.

Ие сәлеметсіздер, мен Алтай аймағы Көктай ауданы шәкірті қалашығынан барамын. Атым Сайфадан Мүрсенұлы. Бүгінгі осы қабадағы қимылға әлігілің өз күйім анаға сағын.

0: Ал енді тыңдауларыңызға Қабаға сәлем атты арнау өлеңмен бірге Қаба аудандық халық өнерпаздары күйшілерінің орындауындағы авторлы күйлер.
1: Қабаға сәлем. Кәусар Уәлиқызы. Алтын қаба күй көмбірлеп жыр тұнған, көрген адам көзі тоймас сыртыңнан, сайрап өткен әсем қандай бұлбұл қыз, және білдей жаны жайсаң ұл туған. Көркем қаба мың айналам ұрқыңнан. Елім жатыр кең өлкеңді мекендеп, ұлағатты ұл менен қыз сетерлеп, құт мекеннен ыстық не бар дүниеде, бағаң дұрпақ ән күй жырмен көтермек, сонда біздің борышымыз өтелмек. Ардақ төлке малға толған өрісің, даналармен өнерлі өскен жерісің, әлпеш деген ақылман мен серісін, тым бағалы

Қадірменді тыңдарман, жоғарыда сіздер Алтайым атындағы күй өнерінен мәдениет алмастыру мақсатында оздырылған музыка мен бақыт жырын шертіп партияның шапағатын шырлаймыз деген бас тақырыпты арқау еткен концерттік қимылдан берілген арнаулы хабарымызды тыңдадыңыздар.

0: Күй жанры халқымыз музыка мәдениетіндегі маңызды орын алатын күрделі де көрнекті жанр. Сондықтан да күй тарих, күй шежіре, күй көненің көзі, бабаның сөзі. Саусақтармен саз өріп, бармақтарынан балтамызған күйшілер дәуірмен дәуір ұрпақпен ұрпақ арасындағы өркениетіміздің өткелі болған алтын көпірі саналмақ. Ендеше бүгінгі күй күмбірінен сіздер белгілі күйші, сазгер Қадылбек Көшкінбайұлының жалпы қазақ күйлерінің бүгіні мен кешегісі туралы, әсіресе еліміз қазақ күйлерінің бүгінгі таңдағы даму барысы жайлы редакциямызға жолдаған сүбелі сұхбатын ұсынамыз.
1: Біз енді кәсіптік арнаулы осын зерттеп отырмасақ та, осыған қызыққаннан кейін енді шамамыз келгенше құлшынып бірталай нәрсеге ие болдық. Бүкіл әлемдегі қазақ күйлері енді қазір ұзын саны сол 8-10 мың шамасында болуы мүмкін. Оны ешкім енді санап отырған жоқ. Бұл енді ежелгі халық күйлерінен бері қарай классикалық күйлер бар, таяу заман классикалық күйлер бар енді. Осы заман күйшілер бар, енді бүгінгі таңда да күйшілер шығып жатыр күн санап. Енді осының бәрін қосқанда ол енді ұзын саны өте көп еді. Біздің шығыс күйлерінің дамуы қарқыны әзір өте тездігі болады. Бұған бірнеше түрлі себеп бар. Біріншіден біздің мемлекетіміз, партиямыз, үкіметіміз мына бүкіл әр ұлттардың рухани өркениетін, мәдениетін, этнографиясын дамытуына ерекше жол ашып, бұны ерекше жан-жақтылық қолдап, консерваториялар құрып, үйірмелер құрып, музейханалар құрып рәсми. Арнаулы әр ұлттың музыка аспаптарының ең кішкене аспаптарға дейін түгел осының бәрін сахнаға алып шығып, бұны жұртпен жүздестіріп осыны орындап, осындай бір тамаша шарт-жағдай астында біздің еліміз қазақтарының мына домбыра күйі дамып бір деңгейге барды. Бұл үлкен жақтан біріншіден енді әр қайсы қыстақтарға дейін енді балаларды домбыраға үйретіп жатыр. Домбыра кластер ашылып жатыр, үйірме құрылып жатыр. Үлкен институттар, консерваториялар осылардың бәрінде мына домбыра орындары бар, енді осының арқасында бірталай деңгейге барды. Бұл енді осы замандағы даму деңгейі өте жоғары деуге болады. Ал енді кешегісін үңілетін болсақ, мәселен, жоғарыда айтып өттік, Байжігіттен бастау алатын мына Бейсенбі, Қайрақбай, ана Қожеке деп үлкен-үлкен ұлы тұлғалардан бері қарай. Енді осыдан мына Әшім, Кәсімбай, мына Тайыр Дәулеттер енді, Әліпбек, кеше ғана қайтыс болып кеткен ана Кәмәл атамызға дейін енді. Аралықта бұл кісілер үлкен осы шығыс күйлерінің дамуына кесек үлестер қосып кеткен. Ар жағындағы жаңа Байжігіттен тартып үлкен бір классикалық дүние болса, понтамит болса, мәселен, Байжігіт, Бейсенбі, Қайрақбай, жаңағы Қоңқай, осындай кісілер үлкен бір понтамит негізін қалап кеткен болса, енді соларды көрген соның шәкірттері, сол мына Әшімнен бір қарай енді. Жаңағы Әшім, Кәсімбай, Әліпбек былай қарай кете береміз. Біздің Тайыр Дәулет, ана жақта Қиза Сейітқазин деген кісілер. Осы секілді көп күйшілеріміз ар жағындағы арғы заман күйлерін бері қарай көпірлік рол атқарып бізге жалғады. Осында жалғаған кезде енді біздің елімізде әрқайсы аудандарға, ауылдықтарға дейін үлкен ойын-сауық үйірмелері құрылып, бұл енді жалпы ет халық арасындағы домбыра күйлерін жинау, реттеу, оны орындау жұмыстары істелді. Бұл барысты енді әзірге дейінгі үлкен ағаларымыздан ана Кәрім Әбдірахманұлы ағамыз отыр ана жақта. Мына Алтайда Қабылалды Абдолин ағаларымыз бар. Осы секілді үлкен аға буындар. Одан бері қарай айта берсек, осы кісілердің бәрі атадан балаға ұрпаққа жалғап, ұрпақтан ұрпаққа жалғап бүгінгі күнге жеткенде арғы заман күйлері де бар, таяу заман күйлері де бар, бүгінгі туындап жатқан күйлер бар, әзіргі жаңа композиторлардың күйлері бар деген сияқты біріне бірі ұласып үлкен бұлақтан өзенге, өзеннен дарияға айналып әзір біздің шығыс күйлері өз алдына үлкен бір деңгей қалыптастырды. Осыған біз мақтанамыз. Бұл да болса біздің мемлекетіміздің, жоғарыда айтып өткен енді, әр ұлттардың руханиятын, өркениетін, мәдениетін қорғап, мұрағаттап, болашақ ұрпаққа табыстау үшін істелген жұмыстың нәтижесі деп ойлаймын. Қазірдің өзінде көріп отырмыз. Әрқандай орындардың барлығында музейханалар бар. Әрқандай өңірдің бәрінде осы ұлттық музыка аспаптарын ойнайтын орындар бар. Бұны тәрбиелейтін орындар бар. Осы арқылы арғы заман күйлері, анау Саймақ, Қорқыт, Асанқайғыдан басталған күйлер. Қазірге дейін біздің қолымызда отыр. Жоғарыда орындап кеттік қой, сол күйлердің мәселен Байжігіттің күйлерін шек. Анау Байжігіттің, анау Бейсенбінің, ана Қайрақбайдың, ана Қоңқайдың, енді Әшімге дейін былай қарай. Кәсімбай былай қарай кете береміз. Осылардың күйлерін шертіп отырмыз. Осының бәрі енді жаңағы үлкен әсіресе біздің азаттықтан кейінгі біздің еліміздің осындай бір мына

0: бүткіл шешек асын жалпы жарыса үн қасын деген ұлы ұран бар осыған қатысты. Осы арқылы жалғасып келген үлкен мәдениет. Осы үлкен бір ағым арқылы біздің мына шығыстың қазақ күйлері дамып бір деңгейге жетті деуге болады.
1: Енді бүгінгісіне келетін болсақ, мына ентер торабының даму байланысы менен бүкіл әлемдік деңгейдегі күй өнері бүкіл әлеммен тоғысып кетті. Мәселен, әзір осы арада отырып батыстың Құрманғазының күйлерін анау Дәулеткерей ден бастап арғы заман классикалық күйлер, динарлардың күйлері қыңдап осыларды орындалады. Одан арғы заманғы Қазанғаптың анау Түркештің күйлерін көшеде орындалып жатады үлкен сақындарда. Бұның бәрі қалай дегенде, мына ентер торабы арқылы бірақ әлемдік музыка жүйесі қалыптасып кетті. Жоғарыда біз айтып отырған мына біз орындап жүрміз ғой, жаңағы полонез сияқты күйлер, бүкіл дүние жүзінде күйлерді орындаған сияқты, біздің мына қазақ күйлері жалып кеттік. Үлкен бір халықаралық деңгейдегі үлкен бір орбита қалыптасты. Біздің шығыстың күйлері әзір алтын дәуірге жетті. Біріншіден бұның саны өте мол, екіншіден бұның сапасы өте жоғары. Бұның ең табан тірейтін тиянағы ең арғы заман күйлері. Былайша айтқанда күйдің не екендігі, домбыра күйінің қасиеті біздің Шинжаңда. Бұл бір ерекше айтып қоядым. Енді бұл жерде мына қазақ музыкасының ең бастау көзі домбырадан бір сыбызғы, ең әуелі сыбызғы пайда болды. Мына біздің сол бұрау күйлерінің бәрі осы. Ол басқа елдерде мына сол бұрау күйлері өте аз кезі. Мәселен, анау Нұрғисаның Аққу деп бірнеше ғана күйлер тартылады. Ал біздің осы Шинжаңда сол бұраумен тартылатын күйлер өте көп. Халық күйлерінің 90% сол бұраумен тартылады. Бұл неге сол бұраумен тартылып тұр дегенде, арғы тегі сыбызғы, сыбызғының уілдеген үні. Сол бұрау дегеніміз түңшек болсастап қойып, астық шеппен сеткенде түңшек ізілдеп тұрады. Бұл ұзың қайлай шығып тұр дегенде, ана сыбызғының дауысы сол еді. Сыбызғы тартқан кезде содан уілдеген дауыс. Дәл осы сыбызғы дауысы. Біздің мына домбыра күйінің ішіндегі сол бұрау күйлер сыбызғымен тікелей қатысты. Өйткені сол бұрау күйінің арғы тегі сыбызғы. Ал енді осы үлкен мәдениеттің қайнар көзі тағы біздің осы Алтайда. Тарбағатайда ілері. Былайша айтқанда осы еліміз осытық топырақта деп айта аламыз. Енді бұл жөнінде үлкен аға буын мамандарымыз ана Кәрім Әбдірахманұлы ағамыз бар, Қабылан Абдуллин ағамыз бар деген сияқты, ана Смағұл Бөдембай деген композиторымыз бар, Дәкет Рымхан деген ағамыз бар, Сайраш Сарымқамбет деген ағамыз бар деген сияқты, осы секілді көптеген ағаларымыз бар. Оның сыртында әзіргі анау облыстық театрда көптеген мамандар жатыр. Және әрқайсы аймақтарда үлкен маман домбырашылар бар, аудандарға дейін бар деген. Осылардың құлшынында жоғарыдағы айтқан алтын дүние, алтын қор әзір бір жағы пайдалану үстінде, зерделену үстінде. Былайша айтқанда біз жұмысты енді бастадық десек болады. Ал ертеңгісіне келетін болсақ, жоғарыда айтып өттім, арғы заман күйлері ол үлкен жатқан қазына, таяу заман күйлері және ежелгі халық күйлері, ежелгі сыбызғыдан тартылған күйлер бүгінгі соның даму деңгейі, әзір қалыптасқан дүниені осының бәрін жинақтап келгенде келер ұрпақ үшін үлкен бір алтын тау пайда болды. Былайша айтқанда енді ұрпақ осы алтын тауды шетінен мұжып жалғас зерттейді. Күй өнерін бірер жылда бірер күнде зерттеп тауысуға келмейді. Бұл мәңгілік сарын. Күй өнері мәңгілік сарын. Бұны әр қайсы дәуірде аяқталмайды. Адамзат өмірінде мәңгі аяқталмайды. Бұл басталған дүние сол құтты мәңгілік сарынбайтын дария сияқты. Бастау көзінен шығып теңізге құяды. Бұл мәңгілік тоқталмайды. Ол ағып жатады. Оның маңайында халық содан игіліктенеді. Сондықтан болашақ ұрпақ үшін үлкен негіз қаланып болды.
0: Мынау шығыстың шыңырау күйлеріне өкілдік ететін енді ана Байжігіт шығыстың шыңырау күйлерінің ең басында тұратын адам ғой. Одан кейін Бейсенбі Қайрақбай енді.
1: Айта берсе көп қой енді. Мынау өкілдік сипат етеді осы күйлер.
0: Енді ежелгі халық күйлерінен біздің шығыстың халық күйлерінің енді 90% біздің Шинжаңда деп отырмыз ғой енді. Әлемдегі күйлердің енді 7-8 мың күй болатын болса, соның енді бір бөлімі халық күйлер. Енді сол халық күйлерінің басым көп сандысы менің енді өз көзқарасымда 80-90% осы біздің Шинжаңда деп мақтануымызға болады. Халық күйі енді біздің осы районымызда енді әзіргіден жиналған нақтыларына қатысты күйлер енді 400-дің үстінде сол мына алтын қордың ішінде сақталған екен. Бұның бір талайларын енді нотаға да түсіріпті, екі кітап болып шықты, 360 ба сондай енді әзіргенде. Одан басқа нотаға түсірілмеген халық арасында жүрген күйлер көп енді. Мен шертіп жүргендердің енді осы көп, қанша шертетінін білмеймін, бір талайын шертемін. Сонша енді өкілдік етеді ғой енді достарды.
2: Халық күйі Телқоңыр, орындаған Қадылбек Көшкінбайұлы.

0: бұл енді күйдің қоры бізде бар енді. Жел халық күйлер болсын, мына шығыстың шыңырау күйлерінің қай жерінікі болса да, оның бәрі біздің қоржынымызда бар, репертуарымызда. Шамамен сол 300-дің үстінде күй тартам ба деп отырып санап көргім жоқ. Сол ұзын саны соған барады енді. Енді мүкейді ауыз қалып кеттік қой. Мүкей Әбілқайыр деген мына шығыс шыңырау күйлерінің ішіндегі бір түрлі тип. Мүкейге арнау тоқталып одан бірер күй алмасақ тағы болмайды. Енді сол мүкейдің күйін жолдап қояйын.
1: Мүкей Әбілқайырұлының күйі Қос қағу. Орындаған Қадылбек Көшкінбайұлы.

0: Күй тілі күрделі тіл. Күй тілін күлді жандардың түсіне білуі екі талай. Сондықтан күй тілін түсінбей тұрып, оны зерттеп зерделемей тұрып, қазіргі таңда күй шығаратындардың да дені көбейіп бара жатқандығы жайлы Қаділбек Көшкінбайұлы былай деді.
1: Қазір сақталып отырған мәселенің ішінде әзір күй жасаушылар молайып кетті. Енді домбырашылардың қанша көп болғаны сонша жақсы ғой. Өнерпаздардың молыққаны жақсы. Осы жүрген халықтың барлық өнерпаз болса тіпті жақсы. Оған қуанарлық жай. Ал енді жасампаздыққа келгенде бүгін домбыраны үйреніп ертең күй жасайтын жағдайлар пайда болды әзір. Бұл бір енді келеңсіз жағдай. Ол күй жасама деген сөз емес. Ол күй деген нәрсе, ол күйің қандай деген нәрсе. Ол үлкен бір терең көңіл күйден одан шыққан нәрсені шебер қолмен орындап шығатын дүние. Өйткені ол күй жасау барысында ол өзі музыкадан толық хабар болмағаннан кейін әйтеуір құлағында қалған сарынды ол жасайды. Ол өзі түсінбейді, бірақ ол енді біреудің күйін оқиды. Осымен қоғамдық ортада үлкен қайшылықтар толып жатады. Бұл жалпылық емес, негізінен сол бірталай жағдайда көп кезігетін жағдайдың біреуі.
0: Енді осы арада күйші Қаділбек Көшкінбайұлының Ертіс толқыны атты күйін

0: қалай жарқа шыққандығы жайлы өз аузынан күйдің тарихын бірлікте тыңдап өтейік.
1: Ертіс толқыны деген күй 2006 жылы 7 айдың бірінде дүниеге келді. Ол кезде мен Көктоғай ауданында парткомда істеуші едім. Сол кезде партия құрылғандығының 7 айдың біріндегі үлкен мерекесінде Бабыралы қимыл отырып жаттық Ертіс басында. Шаттық көңіл, бұқараның тамаша тұрмысы, шалқыған сақара, мыңғырған мал деген сияқты енді Ертіс бойында алқоғылдан отырған ел Ертістің басы мөп-мөлдір болып толқып ағып жатады. Соның жағасында отырып жасалған. Бұл енді Ертіс деген енді сан ғасырлар бойы енді ешқандай арнасынан төмендемей, жағасындағы елге апат тудырмай өткен сондай қасиетті өзен. Бұл өзен енді осы Көктоғайдың басына Ертіс басы дейді. Осыдан басталып енді бүкіл өз Алтай аймағының және дивизиялардың барлық осы жағалауындағы жан иелерін, жануарларды, халықтарды сусындандырып, ең соңында солтүстік Ұзынбұртқа бірақ баратын үлкен өзеннің басы. Осыған арналған Ертіс толқыны деген күй. Бұл күй 2021 жылы партия құрылғандығының 100 жылдық мерейтойына қатысты автоном риянтық мына қазақ мәдениет қоғамы ұйымдастырған бір мына Шыңжаң бойынша жасампаздық күй жарысын оздырды. Бұл күй жарысына сол кәсіптік кәсіпсіздік деп бөлген жоқ. Осы 2001 жылдан кейінгі туынды болу керек. Одан кейін сөзсіз бұның тарихы болу керек, артық көрінісі болу керек дегеннен кейін осы күйдің нотаға түсіріп осыған жолдаған болатынмын. Осы жолы 2021 жылы Тонамриан сол жарыста 2-ші дәрежелі жүлдені жеңіп алды. Ертіс толқын деген күй. Бұл енді бұрында мына Көктоғай аудандық бойынша өрмес жағынан және бірқанша үйме жағынан бұрында жарысқа түсіп жүрген күй болатын. Сол жолғы жарыста енді өзім жеке домбырамен орындап арнаулы нотаға түсіріп жолдадым. Соныменен бұл жүлде алды. Әзір эфирде тарқатылуда.
2: Қадылбек Көшкінбайұлының күйі Ертіс толқыны. Орындаған автордың өзі.

0: Енді мына шығыстың шыңырау күйлерінің төбесінде тұратын байжігіттен басталып енді бейсенбі қайрақбай деп қоңқай шоқырақ деп кетеміз ғой енді осыларға қатысты байжігітпенен бейсенбіден және осы өзім шығыстың шыңырау күйінен үш күй қосып қояйын. Байжігіттің күйі және бейсенбінің күйі және бір екі үш күй. Бұл енді шығыс шыңырау күйлерінің төбесінде тұратын күйлер.
1: Байжігіттің күйі көкбалақ, орындаған Ғаділбек Көшкімбайұлы.

0: Күй шежіре, күй көненің көзі, бабаның сөзі. Осы мен бағдарламамызды аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Халымқызы, жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертең қан домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлгін Чаңжаң суы 10,000 мұлық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтына айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңхуа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
4: Мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
5: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
6: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
5: Емделуге жақсы селбесем.
3: Көңілдің күйін сен тыңда.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Кәусар бағдарламасының кезекті берілімінде әуелі талғам таразы айдары бойынша Ли Чыңзының жаңа бұқаралық әдебиет көркемдер өрісті мүмкіндік атты мақаласын тыңдайсыздар. Бұл мақаланы қазақ тілінен аударған Дәлмарат Әметайұлы. Соңынан әлем классиктерінің ғашықтық жырларына кезек береміз. Қазақ тілінен аударып оқыған Тасқын Төрежан. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.
1: Әуе толқынында талғам таразы. Талғам таразы.

әуелі Ли Чыңзының «Жаңа бұқаралық әдебиет көркемөнер өрісті мүмкіндік» атты мақаласына кезек береміз. Бұл мақаланы ханзу тілінен аударған Ділмұрат Әметайұлы. Жаңа бұқаралық әдебиет көркемөнердің осы дәуірдегі жаңалығы оның заманымыздағы әсемдік пен қарапайымдылық, өрістеу мен өрлеу сияқты негізгі мәдениет тақырыбын жалғастырғандығында. Сонымен бірге экономика мен қоғамның орасан зор дамуына, информация технологиясы мен жасанды зерденің кең көлемде қолданылуына сай әдебиет көркемдер мен бұқараның қатынасында әдебиет көркемдердің экологиясы мен информациясында төңкерістік сипатта өзгеріс туылуда. Бұл қалыптасып келе жатқан құбылыс жұңғоның таңдаулы дәстүрлі мәдениеті, төңкерістік мәдениеті, сондай-ақ социалистік мәдениеттің жұңғоша ерекшелігі тұғырында қазірде болашақта да үздіксіз өзгеріп отыратын жасампаздық парыз. Сондықтан біз оған анықтама бергеннен көрі осы дәуірге тән жаңа мәдениеттің кең мүмкіндігіне ой жүгірткеніміз орынды. Жаңа бұқаралық әдебиет көркемдері бізге әлеуметтің жаңа дәуірде қайтып ұйысуы мен танылуы, әлеуметтің эстетикалық, сезімдік, қоғам тарихындық өзін түйсінуі мен көрнектілендіруге қалай ие болуы, оқшаулануын сайына қалай төтеп беріп, жаппай шынайы мойындау мен тоғыстыруды өнімді түрде орнату жайында ой салды. Жаңа бұқаралық әдебиет көркемдер бізге 4 мамыр қозғалысынан бері тұрақтандырылған әдебиет көркемдердің қасаң қағидаларынан аттап өтіп, назарымызды өз өнерлерін емін-еркін сәулелендіретін қазіргі жағдайға қарай барынша аударып, көптеген жаңа құбылыстарды, жаңа ізденістерді парықтап, және оны құнттай білуіміз керектігін, әдебиеттің сипатын, көркемдердің сипатын тек бір түрлі классикалық көзқарас деп қарамай, оның да маңызды тарихи әрі үздіксіз жаңаланып отыратын рух екен танытты. Жаңа бұқаралық әдебиет көркемдері бізді романтизмнен бергі тамыры тереңде жатқан өнерпаздар ғана мықты деген ойдан арылтып, осы дәуірдің әдебиет көркемдері өмір шындығы мен әдебиет көркемдер әмәлиятын жаңа көзайымен бақылауға және оған талдау жасауға мүмкіндік тудырды. Көркемдердің жасампаздығы және оны түйсіну түрлі жаңа медианың жебеуінде ардагерлер мен бұқараның ертеден қалыптасқан шекарасын бұзып, тұмшаланған, тұлғаланған тұлға мен тұлғалар арасындағы өзара қарым-қатынас пен айналысқа ауысуда. Жаңа бұқаралық әдебиет көркемдер жұңғоның қазіргі заманнан бергі әдебиет көркемдерінің халықшылдық жолының жаңа дәуірде жалғасуы және дамуы. Маудың жолдастың Янан әдебиет көркемдер әңгіме мәзінде сөйлеген сөзінен Бас Жүзі Си Цзиньпиннің әдебиет көркемдер қызметі әңгіме мәзінде сөйлеген сөзіне дейін жұңғы әдебиет көркемдері халықты өзегеткен сенімнен дүниежүзі мәдениетінде өрелі осы замандық құнға ең төңкерістік сипатқа ие ауқымды ашты. Ең халық бұқарасының тұрмысы мен жасампаздығына барынша тамыр тарту, халық бұқарасының төл жасампаздық рухын құрмет ету, жалпы халықтың рухани жақтан бірге баюын жүзеге асыру, адамның жан жақтылы дамуын жебеу біздің мұратымыз. Онан да маңыздысы

біз ілгерілетіп отырған мәдениет әмәлиятымыз. Осындай тарихи көзайа тұрғысынан жаңа бұқаралық әдебиет көркемдерге назар аударатын болсақ, біз одан үміт күтеміз. Әрине, кейбір ескілікті формациялар құлдырауда, тіпті жоғалуға бет алуда, бірақ соны болмыстар жанды да жалынды өркендеп келеді. Әдебиет көркемдер жаңа дәуірде тың өріс ашып, жаңа белеске көтерілетіні сөзсіз. Аудармашының мекенжайы Шинжаң Дашуе журналдар басқару орталығы. Бұл мақала Шуғыла журналының 2026 жылғы 7-ші санынан алынды.

0: Енді
1: әлем классиктарының ғашықтық жырларына кезек береміз. Ханзу тілінен аударып оқыған белгілі ақын Тасқын Төрежан.

Әлемдегі классик ақындардың таңдаулы ғашықтық жырларынан аударған тасқын түрі жинап. Омар Хайям, Персия ақыны. Өлеңім, күлчем, бокалым, астында дарақ сетерім, жырыма далам қосарым, жиделі бәйсін мекенім. Сүйіктім ау, баяғыдай мұзғайым бір десе де, қасіретім мен азабымды толтыра ғой кесеме. Келер күні, келер күні, мен бәлкім мәңгілікке көз жұмармын, жерленемін кешеге. Дәнте Әли Жирер, Италия ақыны. Сүнет. Рухы адасқан жандарға, аяулы асқақ көңілге арнадым бұл алдыңда жырларымды төгілген. Махаббаттың иесі, атым менен тағызым, бекзаттардың жырыма аңқа сауса сеніммен. Ұзақ түннің көп өтті, қалды таңда жуықтап, жымың-жымың жұлдыздар, жатыр үнсіз тұйықтап. Асатынан махаббат, көз алдымда жарқ етсе, елестесе мұсқынын, тіксінемін тынып қап. Қарамаққа көңілді, көрінеді ол анық, алақанда жүрегім, білегіме оралып, жатыр ұйықтап сүйгенім, көрпесіне оралып. Оят алмай мен оны, ұйқысынан еппенен, ол кеп менің өртейді жүрегімді отпенен, аттанады жанарын, жаспен жуып қош дегенін.

Франско Петрак, Италия ақыны. О, менің сүйкімдім. Сан мың рет, о, сүйкімді батырым. Жақын болып қалу үшін ақыры, көңілімді бердім саған тәкәппар, көзге іліп қарамадың, жасыдым. Өзге бике болса егер дәмелі, көңілімнен далбаса ол әлегі. Бәз кешемін сен жиренген нәрседен, бұрынғыға құсамайда бүгініммен әлемі. Құп шықсам жүрегімді ол ғарып, сенен қолдау таппас үшін сорланып, дара тірлік арман мүлдем олданық. Тағдырының бақытынан адасқан, кеткен оған күнәқарымыз о бастан, күнәң ауыр себебі сүйетіні сезбегенсің жаратқан. Таппадым тыныштық, таппадым тыныштық, қолыма қонбады үмітпен қорқыныш, өртенген тоңғаным, көгінде қалықтап, жерінде жантайдым, жаханды борына басады қолдарым. Есіксіз абақты ұстаған тұтқында еркіндік бермейді, жоқ мүлдем күш құлған, махаббат өлтірмей, еркіме жібергей, шығармай қолынан күн бермей мұш қылған. Мақсатсыз үңіліп, өн түнсіз егілем, өлемін деймін де, құтқар деп емінем, сүйемін біреуді өзімнен жерінем. Қасірет іштім мен, көз жасым көлдеді, өлім мен өмірде шаттығым бермеді, сергелдең тірлікті сүйгенім сен бердің.

Хафиз, Ерсе ақыны, мадақ. Кеше түнде күй кешкен ұйқылаяу кезімде кіріп келді ол, киіп лыпа үлбіреп, қалды жарап өлең тұнып ерінде. Күлімдеген ұшқын шашып көзінде шұғынықта еріні, шаттық лебі еседі, шық ойнаған Раушаның гүліндей, шағы көйлек үстінде қойны менді білінбей. Еш лыпасыз жатқын оның аңдай алмай сырыммен, әр сөзінде жеңіл ғана күрсінеді дірілмен. Оу ғашығым, ызғадың ба, әлде ояу жассың ба, шарабынан жұтуға ұйқы қидым бүгін мен. Күйсім елі нашар арақ жүзім шарап, тап бүгін бас тартқан жан,

алаң қасар шараппенен махаббаттың сатқына. Ал бара ғой, бекзат тұрым, берді бізге бұл шарапты ішуге де қимаған, жасағанның шархатымен мас болайын құймаған тәңірінің жарлығымен шапағаты арқылы барлығы да жазған солай пешенеңе сыйлаған. Уа ғапиз, жан емессің, уәде беріп өкінір, кім бар қане айнитындай мұндай ауыр сертінен мөлтілдеген шарап кесе ару қыздың алдында өріп алған бұрымынан бұрқыраған жұпары лафожеген бейшараны адастырдың есінен.

Шекспир, Англия ақыны, сүнет, раз ету нәпсіні, мазақ етер ойынды, дарақылық қашанда, қанағасыз құмарлық, алаяқтық жендеттік, қылмысты қам дойырлық, рахымсыздық зұлымдық, сенімсіздік олдаса, сұрқиялық басылар, аздап ләзет болса да, ақылынан адасып, қондырғанмен қолына, ессіз кек пен шырғасын қылғы жұтып жалмаумен қаптыруға қармаққа жанталасып оны да. Қол жеткізу бұрын соң барлығы да ұшқарлық, бақыт сыйлар талпыну, соңы қайғы қаншама, шаттық кенеп санаңды, түскайналар құштарлық, мұның бәрі мағұлым, түсінбес жұрт ұстарлық, адамзатты тозақтан сақтап қалар қаншамалық.

Пушкин, Россия ақыны. Сүйген едім. Сүйген едім жүрегім таппай тағат. Сақтаулы махаббатым көңілімде. Ол үшін өзіңді өзің құндақтама. Жаралағым жоқ менің, сені мүлде. Сүйген едім мұң қатпан, үміт күтпен, жасқану мен қызғаныш қинауынан. Сыпайы да, кіршіксіз махаббат та, жаратқан сақты өзгенің силауынан.

Виктор Юго. Ерінім сүйіп. Ерінім тиген бокалын алық толған, бесенен мен алақанын сүйіскен, рухының жұстамдағы жұпарын тасадағы демалам қош іспен. Сенің айтқан сөздеріңді естідім. Ол әрине тілсім жүрек соғысы, көрсем дағы күлгеніңді жылаған, ерін-герін көзің көзге тоғысып, қуаныштың көрдім шашқан сәулесін, бұлт ішінен жымыңдайсың жұлдыздай, ал мезгілің тонап алған әтіргіл, өмірімнің ағысына тұрғызбай, зымыраған, жылдар саған айтайын, жоғал-жоғал, жоқ дүние мұғыңдар, кетер алып, солған гүлді ал ешкім, жалмайтын жүрегімде гүлім бар. Топшың қақсын, шайқалмайды бокалым, шөлді басам, құйып қайта толтырып, қолам таңнан асып кетер жан отым, басып түсер қашықтығым зор шығып. Әмілі Дикинсон, Америка ақыны. Нөсерлі түн. Нөсерлі түн, дауылды түн, менің біргесің. Нөсерлі түн, бердің бізге ырыс мекен, күлмешін. Соқпайды жел, тоқтап қалған кемежайдың жүрегі. Компастың да жоқ керегі. Керегі жоқ, білемін. Алып теңіз бақшасына, Едіянның келемін, ұшағымда тоқтатқым бар.

Анна Ахметова, Россия ақыны, Түркеңнен кетерде. Тағдырым сайды бостыққа жарыққа, кеттім Түркеңнен жайлы бағымнан, әйелде болмаған талантпен жырладым жырымды ақтара ағымнан. Жанары үшін жасадың бау-бақша, еске алдың сүйген бар жанды, махаббат бейірім жолына, пидетім барлық жиған мал жанды.

жалынбан махаббатыңа, жалынбан махаббатыңа көмілген құшпайды шаң болып қайтадан. Ызғаныш қатымды күтпе менің де, мазалап жаныңды шайқаған. Айтамын әлі де адал көңілмен, жырымды сыйла оқысын өзімдей, суретті бер көрсін көзімдей, қой күні әлпешті ақылды ол өрімдей. Ақ қаздар біледі нетерін, жеңіске жетерін, көңілді сыласу бақытты ескалар шын сәт екенін. Жас келін әр сәтін шаттығын бағала, жек көрме оның көңіл қалауын. Біледі жүрегің ақыры не боларын, сол кезде жалғыздық күшігі ойлама өстекте қонарын. Таныман сенде кісіні дәрменсіз, сырқат болсам да көңілді боламын.

Маяковский, Россия ақыны, кетті өтіп. Түн пердесін түсірді шөт ұйқыға, ендің сен қара түнде құш жолы, төкті бозғыт сәулесін. Асықпаймын, мазалайтын жөнім жоқты, мен білсем, әр олардың айтқандай, тындым етті шаруасын. Құмыр дейтін тас құрылды махаббаттың кемесі, орышыда емес біз, керегіне дәлдеп, азап жерде қасіретті не көрсі. Қара әлемге кетті өзгеріп, тыныштыққа боялып, түн жұлдызын көк аспанға сыйға беріп сәлемге, сондай шақта әлдебіреу ұйқысынан оянып, тіл қатады заман тарих әлемге.

сәнсілия мейір елес разли ақына сүйем мәңгі үнсіздіктің ажыратып арасын мәңгілікке сүйем қылман жан сауға сезімімді жеңдіремін сабырға махаббатты айландырып аңсауға білерсің сен біреудің бар екенін сүйетұғын о періштем қиырда тек шаттыққа өркендейді әрқашан ал махаббат мәңгілікке бұйырған шешек деген роза гүл кезінде керек кезде ақталуға кімің бар бейнелеуге таппай теңеу өзгеше жұпарынан нәзіктігін тілім бал жолсыздыққа барай қоймас көлеңке алып мұхит тереңінде сан күлген бар екенін дәлелдеуге шарасыз күн сәулесіз болған жерде ал мүлдем

Жастасам да сан құбылып өзіңді, жер жақанды кессем да кезіп мұң, желек тағып бүркесең де жүзіңді. Таза мөлдір хам жалынды аршадан, танып алам, әсем мүсін еңселім, каналдағы кірсіз таза ағыннан сүйіндірір, танып тұрам мен сені. Фонтан суы көп қатылса шаншылып, ойын құмар сені көрсем қуанам, ұлтқан алып, жаңа түске өзгеріп, құбылғышшан танып тұрар бір адам. Үл шегілген әсем желек ішінде, жұлдыздайын нұр шашасың әселім, балау сабап, созып сан мұн қолдарын, құшақтасаң танып қоям әсемім. Таңғы шуақ тау белдерін сүйеді, шаттық берер, қарсаламын сеніммен. Көк аспанда өлдір шықа айналып, қуандырар, тыныстаймын деміммен. Түйсігіммен сезінемін барлығын, тәрбиеші менің барым тән саған, мені шақыр тәңірдің жүз аты мен әр есімі тіл қатады аңсаған.

Пабло Неруда, Чилиахана, Адоник ұйқасты ойым. Шағында балқып қыздың ақмаңдай, Ақжал теңіз жағасында жатқандай, ортасында маздап жанған жұлдыздың секілді мін аспандай. Көпке дейін тым кіршік сықарады, қадағандай қаққа ұзақ жанарын, өлдір терең дөп дөңгілік көзінен әдемілік тамады. Қос анары, қос жанар тау атылып, төңіректі шарпып оты шашылып, егіз бұлақ нұр боп жанып төменге, сырғы бағар асығып. Қызыл жалын шарпып оның ақтанын, қолысқанның шырқа бәсем жаттанын, сансыздаған бейу басын байқатпай, отпен орап тастады.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазесұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хайюкуанго деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
4: Мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым, оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
5: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
6: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
5: Я-я, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңдайсың.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Evi Tolkun'unda El Kissa.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әл-Қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында ауыл технигі деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Өзім жайында сыр» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Ауыл қыстағы оқытушысы» деген тақырыптағы ғылыми фантастикалық әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

1988 жыл. Көктем. Тау теріскейіндегі жылқының қасқасындай ғана қарды ақ шарбы болып бүркіп күн нұрынан тасалап тұрғаны болмаса, күллі ешкілік тауы жасыл желегін жамылып, көктемнің мамыражай шуағына бөленіп тұрды. Өзектерде бұлақтар сыңғырлап еркелеп, жағасында бәйшешек жарыса құлпырды. Көктем келісімен күн аралап жауып тұрған жаңбыр шаршалапты лезде жасыл жамылғымен орап тастады. Ауыл ақсақалдары әлсінәлі көк аспанға ризашылығын білдіріп, тасқа шөп шыққан жыл болды деп мәз болысты. Бұл жылы Қалиманың іле егін шаруашылық мектебін бітіріп, туған ауылының егін шаруашылық технигі болып қызметке орналасқанына бір жыл болған еді. Жас техниктің қызметтегі қырпулы бейнесіне қарап, көктем келісімен ұйым оны Тақыртөбе қыстағының өндіріс қызметіне жауаптандырды. Қалима назариялық білімімді әмәлиятпен бірлестіруіме үлкен жол ашылды деп, бұл міндетті қуана қабылдады. Арада бір екі ай уақыт өтті. Қалима күндегі қызметі бойынша атызбасына барды. Бүгінгі міндеті күздік бидай майсасының жетілуін тексеру еді. Узаққа созылған сала-сала атыз жағалауында еңбекшілер легі барандап көрінеді. Ол өзіне көмектесетін бірер адамды іздей бастады. «Қалима сіңілім ерте келіпсің ғой, бұл жердің дейқандары жұмысқа сиыр түсте келеді». Қалима ту сыртынан шыққан дауысқа жалт бұрылды. Күрегін иығына салып келе жатқан Ван Шиулинді көрді. Ван Шиулин қыстақтың әйелдер қызметіне жауап деді. Қалима бұл қыстаққа келген соң онымен көп әңгімелесіп жүрді. Күйеуі Яңбо екеуі де қазақша тілге жүйрік. Әуелі мақал мәтелдетіп сөйлегенде өзіңді жаңылдыратын. «Уаң апай, жақсысыз ба? Келгеніңіз көрім болды. Күздік бидай майсасының жетілуін тексерейін деген едім. Өлшеуіштің бір ұшын ұстап беретін болдыңыз», деді Қалима күлімсірей тілғатып. «Кеше кеште аулама қызанақ көшетін көшірдім. Таңертең байқасам, ешқайсысы жығылмапты. Өзің айтқандай, көкөніс көшетін бұлт күндері немесе кешкі салқында көшірсе, тамырлауы жақсы ұстайды екен», деді Ван Шиулин де жайраңдай сөйлеп. Екеуі атыздың шетінен ортасынан бір-бір шаршы метр жерді өлшеп, ондағы бидай майсасының түп санын ерінбей санап шықты. «Ван апай, бұл атыздарыңызға әр жылы бидай егесіздер ме?» «Иә, диқандар бидай егуге әптен жатылып алды. Бидай өнімдеріңізде шегіну байқалып тұр. Мінекей бір бидай сабағы 15 сантиметр айналасын.

Мұндай болғанда бидай сабағы пісуға айналғанда сарғыш сұрға айналып, дән қапшықшаларының іші қара ұнтаққа толады. Мұны әдетте бидайдың аласа сасы қара күйе дерті деп атайды, деп қалима техник бидай дертінің жай жапсарын толық айтып өтті. Ұрасау кейбір майсалар шөжіп тұр. Бұдан қалай сақтанамыз? Уаң Шиулин қалиманың өзіне сұрақ тастады. Аласа сасық күйе дертін дер кезінде жоғалтпаса, бір ауылған емес тамам ауылды, тіпті ауданды түгел шарпитіні мұндағы сөз. Ол үшін алдымен ауру таралмаған өңірден тұқым әзірлеу керек. Өз өңірінің бидай тұқымын істетуге болмайды. Одан кейін егістік дақыл түрін ауыстыру керек. Бидайдың орнына сары бұршақ, жүгері, күнбағыс, көкөніс егу керек. Тағы бір ескеретін жағдай, ауруы бар бидай сабағының толық шірмеген көңін тыңайтқыш етіп істетуге болмайды. Ол толық шіруі керек, деді қалима техник ждағатпен түсіндіріп. Ол тағы, қазір адамдар көзбен көрмейінше ауыз екі айтқанға сенбейтін болды. Сіз бастамашылық етіп бидайдан соң сары бұршақ егіңіз, екі өнім аласыз. Әрі бидай дертінен құтылу шарасын істеткен боласыз, деді. Уаң Шиулин ойланып қалды. Ол да жақынғы жылдан бері бидай өнімінің төмендеп бара жатқанын сезіп жүреді. Қалиманың талабын іштей мақұл көрді. Олар енді басқа диқандардың атызын аралады. Уаң апай, қараңызшы, жүгері егетін кезде жетіп келді. Көп жер әлі бос жатыр. Қалима саусағымен бос жатқан бірнеше атызды санай бастады. Оның үстіне жердің беті тегіс емес, су біркелкі сіңбейді екен, деді Уаң Шиулинге қарап. Айтқаның дұрыс, ойлы шұңқыры көп, кей жерлерге су мүлде бармайды. Биыл біз жер бетін тақтайдай етіп тегістейміз. Уаң Шиулин сенімді сөйледі. Ол бағанағы толғанған ойын енді тұжырымдап айтты. Қалима техник жолдасын былтыр айтқан еді, мен құптамаған болатынмын. Биыл сары бұршақ егу бекіміне келдім. Онда жақсы болды. Мен ертең-ақ ауыл бастығына мәлімет беремін. Кеше жиында диқандарды қос өнім алуға шабыттандырыңдар. Әр қыста алдымен үлгі тіктесін деп дәріптеген еді, деді қалима ойындағысын жасырмай. Екеуі әңгіме тиегін ағыта жүріп бектайдың атызына барды. Атызда арқан тастап, аралық тастап, үймек-үймек мал көңі жатыр. Бектай бір үймектің қасында темекісін бұрқыратып отыр. Уаң Шиулин, ой Бектай, ісің ілгері болсын. Атыз басына келген соң жамбастауың жарамас, деп әзілдей қасына барды да, жамал қайда, бірге істемейсіңдер ме, деді. Содан күрегін ала салып бір үймекті жаймалап шаша бастады. Ой, әйел біткен сен секілді болса ғой шіркін, деп орнынан атып тұрған Бектай Уаң Шиулинге қарап, келіншегіме көмектестесем, кімнің әйелі атыз басында күнге қақталып жүр, деп бұртиды. Оның айтқанының да жөні бар. Өйткені бұл күндері қай отбасының әйелі болса да, атыз басына шыққанын көргенім жоқ, деді.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғуның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғуның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғы командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
10: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көретін боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты. Шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Әуе толқынында сұлу сөз.
3: Өзім жайында сыр. Авторы Қаныкей Әлжанұлы. Шын сырым. Аласаның ішінде аласамын. Кең қолтықты еліммен жарасамын. Таласпадың демеңдер достарымай, бой жетпес кенесіне таласамын. Кең жаралған туада көкірегім, қызғанышқа бермеуге бекінемін. Асып кетті дейсіңдер әне біреу, кеңдігіме несіне өкінемін. Ортасында көптің мен жуасымын, жақсы жаман көп істің куәсімін. Қам қылмаймын жылпостар жылмың қағып, келтірсе жанымның ызасынмын. Білерімнің жылпостан артық анық, бәсекенің кезекте шарты данық. Жылпостардың жылмағай тірегі бар, тиесіңді кетеді тартып алып. Жылпостардың шынында астары көп, менің жүрген жолымның асқары көп. Халық зиян тартпаса деп ойлаймын, қаперіме алмадым басқаны көп.

толқын құшқан әменді, балық тұзың бәркен, тіл үйірген ғаламда. Өзендерді құшақ қағыс алыптай, рухынан дәуіріңнің күш алыппай, атың жеткен әлемге ана көлім, заманыңның нұрынан түс алыпсай. Шалқы-шалқы өліңгір, суың шәрбәт көгілдір, жайраңда да жайнай бер, көмейімнен төгіп жар.

Нұржамал. Көктемнің бір кеші еді. Қой ауылға оралған. Нұржамалдың әлдене құшағына ораған. Барған бәлде көтеріп, көзі нұр баласын. Үйде қалса шырылдап, іздейді деп анасын. Осын ойла басыға. Қайырыстым қойларын. Барған кезде қасына, қате болды ойларым. Деді міне қарашы, қошақанды қайының. Күніне талай құштырат, көктемде жомарт жайылым.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Тамхы ланюе, жу лун тан хо, си хэ жу рі, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сян чэн. Во го кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лу, чэн мен тай хо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтыйыр екеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда жігерім тасқындайды.
6: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
7: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
8: 我庄严宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

Ауыл қыстағы оқытушысы. Ғылыми фантастикалық әңгіме. Авторы Лиуса Шин. Аударған Бақтынұр Дәркембайұлы.

кемісті нүкте бомбысы күнге дарудың алдындағы қас қағым уақыт ішінде бұл кеңістіктен аулақтау үшін кеме бастығы қолын анау қызыл түсті уақыт кеңістік секірту тетігін апарды. Десе де кемісті нүкте бомбысы соңында бейне оқша зулап күннің жиегінен өте шықты. Ол бірнеше 10,000 метрлік биіктікте күннің бетіндегі кеңістіктен өткенде қара құрдым күн атмосферасындағы қыруар затты сіміргендіктен жарығы барынша күшейіп күн жиегімді көзді шағылыстыратын көкшіл жарық шар пайда болды. Ол дәл осы сәтте көрер көзге тығыз қабысқан егіз жұлдыз жүйесінен аумайды. Бұл ғажайып көрініс адамзат жөнінен алғанда байыбына бара алмайтын сыр болатыны хақ. Көкшіл жарық шар зымырап өткен кезде ұшы-қиырсыз күн от теңізі күңгірттеніп қалды. Бейне ұшқыр кеме тынып тұрған су бетінен жүзіп өте шыққан сияқты. Қара құрдымның тарту күші күннің бетінде пішінді із қалдырды. Бұл із күннің жарты бөлігіне дейін кеңейіп барып ғайып болды. Кемісті нүкте бомбысы күн шашағын жұлып әкетті. Күн бетінен бой көтерген 1,000,000 шақырым ұзындықтағы бұл санды шашақ жоғары қарқынның дүмпуімен бұт-шыт болып бұрала биге басқан ұсақ тең ион иіріміне айналды. Кемісті нүкте бомбысы күннен өткеннен кейін күңгірттеніп, соңында көз жеткісіз ғарыштағы түн ішінде мәңгілік ғайып болды. Бір көміртекті өркениеттің көзін жойғалы шақ қалды, деді кеңес мүшесі кең тыныстап. Мұндай қу медиен жерде үшсі дәрежелі өркениет болғанына шынын да ақылың жетпейді, деді кеме құрамасының бас қолбасшысы тебірене. Солай, мейлі көміртекті одақ болсын, әлде кремний текті империя болсын, олардың өркениетті кеңейту және жетілдіру жоспарлары бұл өңірді қамтымайды. Егер бұл өзі біртіндеп дамыған өркениет болса, онда бұл таңғаларлық жайт, деді ең жоғары билеуші. 84,213 нөмірлі көк кеме, сендер әлі де сол қыдырма жұлдыз жүйесінде қалып, 3 нөмірлі қыдырма жұлдыздың тұтас бетіндегі өркениетті сараптаңдар. Сендердің бұрынғы міндеттеріңді басқалар атқарады, деді кеме құрамасының қолбасшысы әмір беріп. Олардың есек қырған орбитасының сыртындағы сифрлы көбейтілген нұсқасынан парқтысы, таулық ыстақтың бастауыш мектебіндегі ол балалар ештемені де сезбей, мектеп жатағындағы балауыш шамның жарығында оқытушыларының сүйегін қоралап жылай бергенді. Қанша жылағанын кім білсін, балалар ақыры жылауын тоқтатты. Қыстаққа барып үлкендерге айтайық, деді өксүй сөйлеген Госуйхуа. Одан не өнеді, деді Лиу Баужу тұқырып. Мұғалымымыздың көзі тірі кезінде қыстақтағылар түгел оны жек көретін, енді табыт ақшасын шығаратын адам болмайтын шығар. Айланып келіп, балалар оқытушыларын өздері жерлейтін болды. Олар күрек қайласын алып мектептің жанындағы таулы жерден қабырғаза бастады. Жымыңдаған жұлдыздар зеңгір көктен оларға үнсіз көз салып тұр. Бұл қыдырма жұлдыздағы өркениет 3С дәрежелі емес, 5П дәрежелі екен, деді. 84,213 нөмірлі кеме 1000 жарық жылы келетін қашықтықтан жолдаған мәліметті көрген кеңес мүшесі сасқалақтай. Адамзат қаласындағы көкпен тілдескен зәулім ғимараттың кескіні бас кеменің жоғарғы жағындағы ғарыштан бой көрсетті. Олар атом энергиясынан пайдалана бастаған, сондай-ақ химиялық жылыту тәсілі арқылы ғарышқа қадам тастаған, тіпті өздері тұрған қыдырма жұлдыздағы жасанды серікке шыққан. Олардың негізгі ерекшелігі не, деп сұрады кеме құрамасының бас қолбасшысы. Нелерді білгіңіз келеді, деп сұрады 84,213 нөмірлі көк кемедегі кезекші әскери мәнсәпті. Айталық, бұл қыдырма жұлдыздағы тіршіліктің есте сақтау жағындағы тұқым қуалау дәрежесі қанша? Оларда есте сақтау жағындағы тұқым қуалау болмайды. Барлық есте сақтауға кейін ие болады. Онда олардың жекелер арасындағы информация алмастыру тәсілі қалай? Барынша қауымдық тәсіл, әрі әлеуде бір кездеседі. Олардың денесінде бір түрлі өте жұқа мүше бар. Бұл дене мүшесі осы қыдырма жұлдыздағы оттегі мен азотты негіз еткен атмосферада тербеліс жасағанда дыбыс толқыны барлыққа келеді. Сонымен бірге жеткізбекші болған информацияны дыбыс толқынына айналдырады. Қабылдаушы жақта бір түрлі жұқа дене мүшесі арқылы дыбыс толқынынан информация қабылдайды. Мұндай тәсілмен информация жеткізудің қарқыны қанша? Шамамен секундына 1:10 бит. Немене, бұл сөзді естіген бас кемедегі адамдар түгелдей ішексілесі қата күліп кетті. Рас, минутына 1:10 бит. Бізде бастабында сенбегеміз, алайда қайта-қайта адақтадық. Капитан, сен өзің ақымақсың ба, деді кеме құрамасының бас қолбасшысы кәрленіп. Сен бізге айтшы, еске ұстау қабілеті тұқым қуаламайтын,
өзірі дыбыс толқын арқылы информация ұсатын, оның үстіне адамнан қысыз минутына 1-10 биттік шамамен тілдесетін жан иесі 5B дәрежелі өркениет жаратыла ма? Сондай ақ мұндай өркениет пәлендей сыртқы жоғары дәрежелі өркениеттің жетілдіруінсіз өзі біртіндеп дами ала ма? Бірақ мырза, шынында солай. Дей тұрғанмен, мұндай күйде бұл жан иесінің білімді ұрпақтар ара топтауы мен жеткізуі мүмкін емес. Ал бұл өркениеттің біртіндеп дамуында сөзсіз қажетті.

0: қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атанам мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
10: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымыз бен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Конго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арайлабаттан.
3: Улы Джунба.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен...